0: Уважаеми зрители, предстои един много интересен разговор. Да уточня, към момента на записа на предаването, в Близкия изток цари, колкото и да е странно, относително затишие. Твърди се, че има предварително подписан меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Но не точно така стоят, да речем, нещата с войната в Украина. По време на записа на предаването, там като че ли ударите се ожесточават. Общо взето, това е кратката сводка за деня до момента. Но поне според мен, всеки разумен човек си задава въпроса, а за какво беше всичко това? Има един такъв страхотен анализ CNN. Задават си въпроса, за какво беше тая война в Близки изток? Всяка световните катаклизми се въртят някакъв кръг и сякаш никой не прави сметка за жертвите на тези сблъсъци. Въобще живеем в свят на промени и е добре да се информираме кои са историческите корени на това пренареждане и на къде евентуално сме се запътили. А при мен е ученият, университетски преподавател, историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов.
1: Здравейте.
0: На къде сме се запътили? Какво се случва в света? От една страна, като че ли мир в Близкия изток, от друга страна, ожесточаване на войната в Украина. Или поне така изглежда привидно.
1: Това, което CNN е задал като въпрос, е меко казано обезпокоително. Защото, ако говорим за истината в историята, процесите са много по-дълбоки. И тук правилният въпрос е дали студената война е приключила и дали ние не живеем във време на преход, интерегнум, пренареждане на света, а най-вероятно живеем точно в такова време.
0: Те си един питат за чий беше това, упростявам въпроса, защото само преди една година пак имаше такива разговори между щатите и Иран за пак да има 60-дневен преговорен срок. Тоест, завърта се една касапница и в крайна сметка пак се стига до същото, което е било преди една година.
1: Не, играта на думи е много интересна и всъщност тя отговаря на един мой въпрос. Дали днес ние не познаваме бащите на геополитиката, дали не ги привързваме към други философии и други идеологии и така удобно си измиваме ръцете и разделяме държави като България, Германия от техни съюзници. И всъщност това не е правилото разделя и владей. Според мен е правилото разделя и владей в съвременната история. Света се пренарежда, да, живее в интерегнум и ако погледнем един от най-големите юристи и философи, който беше остракиран, забранен, като Карл Шмидт, аз много го харесвам, чел съм неговите публикации, особено за битката между сушата и морето, Левиатана и Бегемонт, нещата се случват едно към едно. Изначалната битка между морето и сушата, за която сме говорили в нашите предавания, и аз благодаря за възможността, това по други телевизии няма как да се случи, предопределя тези битки. Предопределя загубата на смисъл на човешкия живот, предопределя битката за ресурси. И днес конфликтите, тези сиви зони, тези прокси конфликти и на територията на Украина, и на територията на Иран, защото все пак това не е територията на Иран, е Близки изток. При Иран може да говорим за шиитски облак. Какво разбираме под шиитски облак? Разбираме хутите, затварянето на Баб ел-Мандеб, протока към Суетския канал, разбираме битка в Малакския проток, разбираме иракските милиции, сирийските милиции, разбираме Хизбула и най-накрая идва центъра Иран. Един от стълбовете, южния стълб според геополитиците, на сушата. А кои са другите стълбове? Китай и Русия. И те си помагаха. Видя се, че си помагаха. Било то през частни фирми, през доставки на оръжия. Помагаха си. Защо този...
0: Затова ли Пакистан беше основният посредник за този мир? Пакистан... Някой каза, че Пакистан е, как да кажа...
1: Пакистан и Индия имат
0: държава
1: много интересна...
0: силно, силно повлияна от Китай. Други казват, че е силно роля. Повлияна от Саудитска Арабия.
1: Да, повлияна е. Между другото, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, техните игри с БРИКС и ШОС подигат същите въпроси. Защо? Защо се формира глобалния юг? Защо се възраждат евразийските теории, при условие, че те, между другото, както и доктрината за Третия Рим, създадени по нашите земи, евразийската теория е създадена 1917 година в Софийския университет от най-големите анализатори и геополитици на това време, белогвардейци, които бягат тук. Това е малко известен факт и се крие.
0: За мен е напълно неизвестен.
1: Дълбоко да. Се крие в архивите. Ако някой го каже по националните телевизии, това би звучало като някаква еретична мисъл. Да, събират се, правят една конференция. Илински, един от най-големите учени, Трубецкой, Савицки, големи имена днес в Русия,
0: тоест,
1: уважавани.
0: Това са съветски бели офицери и учени.
1: Преподавателя да. Пьотър Блицили, да. Петър Блицили, който има много интересни книги, издавани на български. Дори в ранната демокрация той беше малко превъзнесен в култ като жертва на комунизма, но човек е писал съвсем други неща, които днес излязоха, че са малко далеч от идеологията на ранните промени.

0: при нас. Но нека да не се връщаме на тази тема.
1: А какво влагате в термина евразийство тогава? Какво са влагали?
0: Не говорим за нея евразийство. Евразийство това е бяло-емигрантско или белогвардейско течение, което, между другото, до голяма степен се препокрива с вижданията на Макиндер. И днес неоевразийството през Гумилев, през Дугин има обратния знак. Представете си Макиндер, теорията за Хартланда и Римланда, само че с обратен знак. Това е много интересна теория. Мисля, някой друг път да поговорим, защото темата е огромна и много обширна.
1: Неразбирана от обществото. София е свързана с нея.
0: Разбира се, след Първата световна война е свързана с една конференция. Но тук трябва да отбележим две важни неща. Ако Русия военно изтощава морските държави или империи, Иран беше тапата, клапана на кръвоносната система на тези морски империи през търговията, горивата, петродолара, търговските пътища, протоците, а Китай е новият икономически и търговски център. Това е едно обединение, много интересно, което Бжежински на времето набеляза. И аз тук веднага се връщам на един от съветниците в Белия дом, полският евреин Бжежински, който наистина е страхотен геостратег, не геополитик. Геостратегията е практическото прилагане на геополитиката. И той обясняваше, че след падането на комунизма следва православието. Православието е основният враг. И тук, може би, трябва да поговорим и за вплитането на България, но по-нататък първо трябва да изясним по-горния етаж, световните процеси. И ако Русия изтощава наистина военно НАТО, защото това е един сблъсък в Украина, то вече се превърна и в военна лаборатория. Сблъсък на технологии, на дронове, на космически технологии, на сателити, сблъсък на нов тип балистични ракети.
1: Как да си обясним, че тази война вече трае по-дълго от войната на Съветския съюз с нацистска Германия, да речем?
0: Ами, може си го обясним с пренареждането на новия световен ред. Само с това. Единствено с това, защото това е война на изтощение. Не специално Русия говори, не случайно Русия говори за специална военна операция. Защото тя не иска гореща фаза. Други искат. На времето аз изпомням как Елцин беше много учуден, защо НАТО продължава да съществува, след като Руската федерация е изпълнила всички очаквания, дори чакаше огромен кредит от Запада и е готова да се присъедини към Чикагската доктрина за шокова терапия. Готова е да се включи в НАТО, в европейското икономическо пространство.
1: Те дори предложиха, те приложиха тази доктрина по
0: разбира
1: един умъмрачителен начин.
0: Да, тежките години.
1: Да.
0: Те бяха учудени защо НАТО продължава да съществува. Сега няма да влизам в сферата на конспирациите, но и Сорос го написа, че това е нашият инструмент за нов световен ред. Говоря за нов световен ред като геополитически термин, не като конспиративен. Защото винаги има някакъв световен ред. Бил той Вестфалски, Виенски и така нататък. И червената линия беше ясна, че НАТО трябва исторически, като с отпаднала необходимост, трябва да престане да съществува. ОСЕ беше предложено, само че НАТО имаше конкретна роля. Червената линия ставаше все по-ярка и все по-ярка приближаваше към Руската федерация. И 2014, това, което се случи, когато се видя, че много от държавите от бившия Съветски съюз, близката чужбина, вече влизат, там може да бъде разположено ядрено оръжие, видяхме за биолабораториите, червената линия вече обгради Москва в стратегическа дълбочина, много близко до сърцевината на Русия. Тогава вече, 2022 година, бяха предприети тези действия. И тези действия, ако погледнем голямата картина, са на изтощаване и на изпразване на складовете на Запада.
1: А не е ли просто такъв неуспех на руската идея за бърза война?
0: Аз ще ви отговоря и за Иран и за Русия. Ако беше неуспех, те щяха вече да бъдат това, което е заложено още 90-те години. Написали са го в доктрините си, разпърчето са ни на части. Дори имаше проект Русия на колко части трябва да се разпадне, Иран на колко части трябва да се разпадне. То не беше пожар с исляма в Кавказ. Не беше създаване на всякакви фундаментални движения, не беше опит за пробив, освен в Кавказ и в Каспийско море, прекъсване на пътя север, който Русия създаде, разбиване на съюзи като БРИКС. Аз мисля, че съюзи като БРИКС, като ШОС, като силата на Сибир, като Северния път, битката за Арктика, подсказват, че вече имаме три велики сили. Когато се раждат велики сили, винаги има такива сиви конфликти. Аз ви казах какви са дефинициите за раждане на сиви сили, на нови велики сили.
1: Ако Иран е част от това изтощаване, тогава защо Съединените щати влизат в този капан?
0: Те влязоха в този капан, защото за тях беше жизнено важно първо те да останат хегемон, след като видяха, че не могат да бъдат хегемон да запазят петродолара, както Русия влезе в капан, да кажем, който и подготвяха в Украина. Знаете ли, още 2014 и подготвяха капан, тогава украинската армия не беше подготвена. Нямаше европейски щит, нямаше тази линия Мажино в източна Украина. Украинската армия стана близо 700 000 с 1 милион резервисти, точно в този период между 2014-2022. И Владимир Путин много често обвиняван, защо не е предприел по-радикални крайни мерки точно 2014 година. Знаете, тогава имаше тиха гражданска война, даже не беше толкова тиха в Украина. Отговорът е, че Запада владееше финансовите инструменти. Говоря за Суифта, за финансовите системи. Той искаше да предизвика това, което предизвика в Съветския съюз, една имплозия, една тиха гражданска война и всъщност да бъде променен режима. Това се опита да се направи в Иран, ако забелязах. Тогава бяха използвани различни етноси, говоря за кюрди, азери, какви ли не, бяха въоръжени, дори оръжието изчезна някъде и се правеше опит да се разбие. Днес битката между морето и сушата, това, което Карл Шмидт на времето излезе като негова парадигма, е изключително силна и когато я препокрием с вижданията на и поставим втория етаж, вижданията на Хантингтън за цивилизационния модел, религиите, връщането на историята, нещата стават изключително ясни, защото, забележете, днес в нашето българско пространство, давам един битов пример, като във всяка една държава, говори и в Турция има такива течения на Балканите, и в Хърватска си лирите, с турците има едни древни там етноси тюрски, които са още от преди Христа хилядолетия, в Македония, в Гърция. Всичко това, което се случва днес като сензационни исторически открития, като пара история, то е разбираемо, защото до 90-те години битката беше по време на студената война за идеологиите за бъдещето. И в Съветския съюз, и в Штатите тогава се рисуваха ракети, космонавти, знаете, историята беше забранена в интернационала в ранния период на болшевизма. Днес обаче написаха го първо американските учени Кейган, Неоконите, новия американски век, започна връщането на историята, битката е на полето на историята. И затова Владимир Путин каза, аз ще говоря с исторически аргументи, няма кой да ме чуе, но винаги се говори за история. Затова Тръмп, когато отиде в Китай, обясняваше неща от миналото, как американци създали дънките, измисли са други неща, той всеки играе на полето на историята. Затова днес сме изцяло на полето на историята.
1: А какво ни казва историята за бъдещето? Може ли да има траен мир в Близки изток или това е някаква
0: илюзия? Траен мир не може да има, защото морските империи, това ще се върна думите на Карл Шмидт, те се осланят първо на глобализъм и на либерализъм. Това са техните две основни доктрини. Без глобализъм и либерализъм, без финансова валута, без търговия, морски пътища, без фрагментиране и разбиване на националните държави, те няма как да съществуват. От другата страна са сухоземните империи, в това число и Германия, Русия. Германия днес е една завладяна държава, знаете как, че аз се изваждам от списъка на тези сухоземни империи. Китай, Иран. Китай е малко по-интересен случай, но това е глобалния.
1: А Европейски съюз какво е?
0: Европейския съюз е придатък и днес е периферия към центъра на тези морски империи. Ако преди беше Британия този център, днес щатите бяха хегемон и дълго време център и все още до някъде са център на тези морски империи.
1: Че ли има едно преосъзнаване на европейската идентичност? Или поне такива изявления се правят?
0: Не, преосъзнаване няма.
1: Покрай конфликтите с Тръмп, които имаха лидерите.
0: По-скоро Европейския съюз ще играе ролята на виновния, който ще плати цената. Ако трябва да сме конкретни, това е моето виждане. Който ще плати цената, защото бяха прекъснати енергийните коридори, индустрията, леката промишленост, всичко, което Европа на времето се гордееше, своята цивилизация, култура, беше изтрито с гумичка и днес видяхме тълпи от мигранти, които променят цивилизационния модел. И това е повече от очевидно. Виждаме го в Британия, във Франция. Европа, за съжаление, каза го и центъра на Запада, каза го центъра на морските империи. Днес Европа наистина е изправена пред цивилизационно унищожаване.
1: Тези бунтове в Англия и в Ирландия наистина впечатляващи бяха.
0: Да, впечатляващи са, но те са резултат от голямата геополитика. Да, от голямата геополитика. Така че този сблъсък между морето и сушата го наблюдаваме през тези два конфликта, между Украина и Иран.
1: Направи впечатление, че въпреки там цялата историческа сложност на Ирландия, за първ път хора, които бяха неприятели по-скоро, застанаха на една страна в този конфликт.
0: Така
1: говоря
0: е,
1: протестанти и католици заедно.
0: Да, не случайно ви заговорих за цивилизационния модел, който се налага на модела или на основата, фундамента, почвата за сблъсъка между морето и сушата. Разбирате ли, всичко е на етажи. Наслагваме, докато стигнем до най-малки елемент, именно да кажем нашите Балкани или България. И човек, който познава тези процеси исторически, геополитически, икономически, географски, той разбира се ще види картината с някои нюанси. Те винаги нюансите са различни. Но това, което се случва в Украина и това, което се случва в Иран, е всъщност една битка за пренареждане на света и тези конфликти са като скачени съдове. Защото
1: на къде отива?
0: Първо ние говорим за православие и света на шиизма.
1: Да.
0: И всъщност това, което наблюдаваме ние, как Запада вече, който беше хегемон, губи тези сражения, защото според мен първо тази студена война, която ние загубихме, за мен не е приключила. И много хора ми казваха на времето, че тази студена война не е приключила с горещ конфликт, което е похвално, страхотно. Но ето, изреждат се поколения, които не познават войната, ужаса от войната. И всъщност ние трябва да си отговорим на въпроса по-скоро дали студената война свърши или няма накрая да свърши именно с такъв глобален конфликт. Света се пренарежда на блокове, най-вероятно на блокове, защото всички тези геополитически доктрини, които се използват, те говорят за разделение на света на блокове. И такива блокове се формират в различни съюзи. И всеки в момента ние живеем във времена на преход, които не са най-хубавите времена. Казали са у китайците, интересни времена, не най-хубавите. И в тези времена на преход всеки е използван в тази битка. Но това са прокси конфликти. Когато говорим за прокси конфликти, те са военни конфликти до определена точка. Използват се нов тип оръжия, видяхме ги. Битката на дроновете, на балистичните ракети, на мините, на ПВО-тата, на изкуствения интелект, на сателитите. Видяхме битката в медийното пространство, меката сила, видяхме битката с ресурсите, редкоземните елементи, търговските пътища, видяхме битката с финансите, с петродолара. Всеки удря основните оръжия на другият блок, на морето и на сушата.
1: Добре, добре, господин Димов, ще продължим нашия разговор след рекламите по България On Air.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в този сложен свят, разбира се, за нас, българите, най-важен въпрос е за това каква е била, каква е и каква може да бъде българската геополитическа съдба. В нашата история има много факти и процеси, които могат да ни покажат някои от нещата и от днешния ден. В нашата история има и много въпроси. Например, аз си задавам често един такъв въпрос. Защо средновековната българска империя е била наистина велика, но е завършила с крах? Защо големите български проекти практически са се провалили? И от централен народ на Балканите, а и в Югоизточна Европа, днес ние сме това, което сме. Въобще, може ли България да има друга позиция, освен това да е вечно разкрачена между Запада и Изтока и да гледа с надежда, но и подозрение към всеки нов голям брат? Продължава моя разговор с доцент Георги Димов.
0: Здравейте.
1: Българската съдба. На фона на тези глобални процеси. Въобще зависи ли нещо от нас или ние сме песачинка в бурята?
0: Много е зависело в минало време. Сега ще ви кажа някои мои разсъждения, защото аз съм мислил много върху тези теми, изследвал съм ги.
1: Ами вие сте медиевист. Защо българската средновековна империя практически се проваля като проект?
0: Забелязвате ли, че от създаването на българската държава, наистина от тогава до единствената империя, той е окумене, той е свят. Или универсум на латински, именно Константинопол, румейската, наследника на Римската империя, единствената в този варварски свят, след великото преселение на народите, България оцелява и развива своя държавна форма, защото тогава други държави, дори склавините са форма на варварски държави, така се именуват. Дори и България, но знаете, в Южна Италия при Елцек или Елциок, няма значение кой е наследника. България много често е представена като склавиня. Склавиня е протоварварска държава. Няма модел за държава. Единствената държава, защото има един пантократор, вседържец, Христос, и негов наместник автократор, единствения модел е румейския модел. И затова има семейство на владетелите, има степна дипломация. И в това семейство на владетелите ние сме били духовни синове и брати, най-важното. А това са братите още от Римската империя, са Саницкия шахин, шах и римски император. Това е разделението на света. Двете очи на света. И ние географски тогава сме Запад. Десис, това трябва първо да подчертаем. Ние сме западната част. И наистина българските владетели дори в лицето на Симеон стигат да бъдат духовни братя, което означава римски императори или западни императори. Това е нищо повече. Но нашата битка, която приключва с Фердинанд, с нашите национални катастрофи, е взимането на Константинопол. Взимайки и Цариград или Константинопол, центъра, и с малко ще ви кажа какви геополитически теории имат от мои колеги османисти и византолози. Нещо, което не се познава тук в нашата родна действителност. Взимайки Константинопол, ние можехме да бъдем такъв център. Така че се оказва, че някои български владетели, които се надскачат наистина, дори обявяването на България за царство, знаете, 22 септември 1908, то всъщност предопределя нашата съдба като център на Балканите. Ако помните Балканския съюз, картата, България е в центъра, да, българския сърцето, цар, да, а самия Фердинанд представен като румейски император с пендули, с кимеловкион короната, с лорус. Нещо много интересно. Защо? Защото България е най-старата държава в Европа и България е реалният наследник на тази румейска империя. Гърция, съвременна държава, знаете за комплекса Фалмерар, да не говорим за Сърбия, Румъния и така нататък. Всичко това е признато от историците и няма никакъв спор. Обаче има един голям проблем. Че България се явява Хартланда или центъра на Балканите. Ако ползваме геополитическите доктрини, дори и на Запада, тук не говорим с руски доктрини, говорим западни доктрини, именно на модела на Макиндер, който е англосаксонския модел. И когато центъра или сърцето, Хартланда е слабо, периферията те яде, Римленда, то това е закона. Колкото и да си добър, мил, да си възпитан, той те яде. Това са естествени политически процеси. В момента сме изключително слаби и виждаме как периферията ни яде до там да прокарва свои агенти, свои политически виждания, свои културни кражби, буквално в сърцето на Балканите, в България. Това е резултат.
1: Аз съм си задал въпроса, защо средновековна България не се е доразвила, така да се казва. Защо Русия стала голяма империя, която се родила 500 години след България?
0: Защото Русия има уникалния шанс да вземе доктрината за Трети Рим. Доктрината за Втори Рим, Нов Йерусалим, се ражда в Търново. Какво имам предвид? Симеон, това, което прави Крумовата династия, е нещо гениално, че създава царство исторически. Да. В миналото идеите за нацията...
1: Тя е почти век властва, наистина.
0: В идеите за нацията, идеите за национализма, те са късни. Знаете, 18-19 век, такова понятие няма. Преди всичко ти си държавата и църквата за след и ти си преди всичко имаш религиозна идентичност, ти си православен или християнин, православен по-късно, всичко е еклезия, държава и църква са след. Това е симфонията между патриарха и между владетеля. Ако следваме източния модел, но интересното е, че българското царство е нещо, което наистина е признато, санкционирано, признато от Румейската империя, която знаете, че се натискат и германски, и франски владетели, всички се натискат там да получат такова разрешение, да получат брак, което официално влиза в семейство на владетелите. Това е една много сложна структура, която днес в къпшо, това е феодален свят. Доколко има феодализъм е друга тема, това е средновековен свят. Днес много трудно разбираме това нещо. Но там произхода, благородството, цитирането на Стария, на Новия Завет е много важно. И затова някои български владетели носят старозаветни имена. Това са съвсем естествени процеси, ние имаме произход и втората българска държава, третата, те се възраждат със спомена за славните български владетели. Това е нещо много важно. Ако нямаше спомена за Крумовата династия, нямаше да има втора българска държава.
1: Не достига стратегическа дълбочина, да рече. Не, минава
0: това са
1: армията,
0: проекции.
1: Балкана,
0: не, звучи много наивно. Това
1: и
0: са проекции
1: всичко
0: на.
1: Губи. Минава Дунава пак също.
0: Това е само да кажа, че не стига демокрация. Демокрацията била нещо много лошо в средновековието, когато обяснява Аристотел, много видове демокрации. Не, това е проектирането на съвремето върху миналото, което много често ни играе лоша шега, когато се занимаваме с процеси от миналото. Тогава съвсем друга представа за света, тогава земното царство е еманация или визия за божественото царство. Аз ви обясних как вървят титулатурата. Българският владетел е получил императорска корона, т.е. царска корона. Това е нещо велико. Също правят и германските владетели с Първия райх, знаем за Отоновата династия. Това е нещо велико, което ние винаги използваме като геополитически аргумент и в първата, и във втората българска държава. Тя се ражда, защото след разпада на Комниновия клан и Комниновата династия, тогава между другото България е в цветущо положение, наистина много нараства. По проста причина, че българи и арменци са в основата на Комниновата династия. Тогава има един възход. И след това тези богати родове като асеневци, които имат смесен миксоварварски происход, кумани, печенеги, не ни е ясно, миксоварварски, но те се смятат за българи християни, свързани с Комниновия клан. Те приемат идеята за българското царство и само те оцеляват на фона на стотици бунтове в империята, много по-мощни като тези на Лъвсгур, като пафлагонийските бунтове. Сега не искам да влизам в детайли, много по-мощни местни проняри или дината, както трябва да използваме термина. Такива дината са и нашите владетели, получават с великите комнини, като Манил Комнин, отглеждат коне за владетелската армия. Това са хора, които са на много висока позиция и развиват доктрината за българското царство. Това е нещо велико. И знаете ли, има един много интересен документ, все пак трябва да говорим с факти, да не сме голословни. Когато норманите завладяват Южна Италия, това е една от най-интересните кралства за южно-италианското на норманите, когато Роже II иска да стане крал, той се обръща към един антипапа Анаклет II, Анаклет и го пита, как може той да стане владетел? Неговия произход от рода от Вил е много известен. Знае се неговата генеалогия, че той е от бедно семейство от Северна Нормандия. Той му каза, трябва да има такова кралство в миналото или такъв царски род. Иначе няма как да стане. Винаги всички ние се водим от светите писания. И той тогава развива доктрината за Магна Греция, което не е вярно. Даже правят и ние монети с символи на античността, но това са така и много интересни процеси. Се състава такова кралство и те търсят връзка именно с античността. Така че България има готова идеология. Тази идеология е нещо велико. И това обяснява защо предците на великия Димитрий Оболенски, който създава идеята за семейство на владетели в Византия, неговия прадядо, княз Оболенски. Защо всички те говорят как Великото българско царство е привнесло всичко в Русия? Как Търново е било втори Рим? Ами било е втори Рим или трети Рим, доктрината, защото когато се развива униатската политика от палеолозите в Търново и от документите и от преводите на Манаси и от една поема, разбираме, че наистина православието, християнство е изместено в Търново. И това, между другото, когато го изнасях на един доклад тук в София, който беше критикуван и ударен жестоко по медиите, като едва ли някакво прокси, прокарване на руски интереси, ами това на руските учени стана изключително интересно. Това обяснява пък тяхната доктрина. Това е едно ти да прокарваш.
1: Защо руски интереси? То по-скоро е против руските интереси.
0: Напротив, Русия трябва да има проводник на всички тези културни интереси. Смятате ли, че днес за тях те отричат въобще ролята на България? Не отричат, няма как да отричат. Ами всички средновековни документи са свързани с нашата роля и дори като дойдат руски учени, те питат за Олга, питат за всички тия влияния, за Киприан. Как да го отрекат? То няма как да стане това. Ние го отричаме и го забравяме. Това, че ние губиме всички катедри по славистика, по кирило-медиевистика по света, че губиме нашата мека сила като център на Балканите, обяснява защо България е пробита държава. Казвам го и си залагам тук главата и името, че България в момента е пробита държава, именно за това, че ние губиме нашата роля като център на Балканите. Това е културната. Сега да говорим.
1: Не се ли обяснява с по-прости неща? Като речем, че по времето на Людмила Живкова и там възраждането на патриотизма през Соца, просто държавата даваше пари за такива неща, за българистика, за културна политика.
0: Не точно така. Значи, тогава се породи едно голямо поколение от български учени. 1981 година, аз тогава съм се родил, може би някакъв знак, 1300 години България, роди се едно голямо поколение български учени. Някои от тях починаха, сега още са живи като академик Гюзелев, като академик Марков. Светила. Аз съм ходил в чужбина и са ме питали за Николай Тодоров, за Гюзелев. Не ме питат за съвременните български. Не искам да обиждам никой. Да, казвам какво те се интересуват.
1: Има много и Дуйчев.
0: Създадоха школа. Дуйчев беше реабилитиран. Ето цял център има на Дуйчев, който работи прекрасно с неговия бивш директор Аксения Джурова. Наистина големи учени и те се познават в чужбина. И сега тези хора прокараха българската следа. В момента Северна Македония прави една конференция, няколко стотин хиляди евро. Няма нужда за тези милиони, които ние хвърляме вечно в нечий джоб тук на олигархията.
1: Ма ние им дишаме праха.
0: Дишаме им праха. И те правят една конференция. Аз гледах в Брил един сборник, издали за ролята на Македония. Македония е топоним, който мигрира. Има отвъд Дунавска Македония. Не знам дали знаете, Василий Македонски, след като се превзема Одрин, там се преселват част от населението, после избягва обратно. Македония после е с център Адрианопол. Това е до Константинопол. Пък, където е днешна Македония, тема България. Това никой не го говори сега. Само че македонците, за което им трябва да, следваме този пример и да ги похвалим, да, те работят добре, ние като държава буквално водим една антибългарска политика. Те си правят своите конференции, издават луксозния сборник на Брил, това им струва стотици хиляди евро, правят няколко коктейла и те всъщност така си официализират.
1: А мислите ли, че въобще в днешната държава последните 40 години има някаква мисъл така за историзъм?
0: Не. Абсурд, абсурд. И ние го виждаме това във всяко поколение, в политиката, в културата, в науката. Дори аз преди това се шегувах с

0: тогава държавниците, за да могат българския дух и това разединение да се обедини. Днес умишлено ни разделят. Сега искам да се върнем на въпроса, защо се случва всичко това? Да го обясним през
1: защо
0: геополитиката.
1: Губим? Защо губим?
0: България е много важна геополитическа държава, защото в момента, както знаете, част от Триморието, това е бившия проект Междуморие на Пилсудски, който е повлиян от Макиндер и битката между англосаксите и Русия. България е на източния фланг на НАТО и тя е вързана към морските държави, към морските империи, за които говорих в предходното предаване. В предишното предаване. Това предопределя няколко много важни правила по законите на геополитиката и историята, които са безмилостни. И ако цитираме първо Карл Шмидт, той ясно пише в своите трудове, знаете, те са по време на преди Втората световна война, това са трудове от миналия век. Той там ясно пише, че морските империи се движат от либералните и глобалистските процеси. И всеки, който присъединят към себе си, трябва да бъде подчинен на либерални и на глобалистки интереси. Това е свободната търговия, доларизацията в момента, либералната демокрация, а всички теократични, т.е. сухоземни империи, които се формират и които формират един лагер днес, се движат от две неща. Традиционализма, традиционните ценности и националния суверенизъм.
1: Това ли е проблема на разкрачената България?
0: Политиката е проблема на България, че не е разкрачена. И малко ще ви кажа защо. Аз бих искал да е разкрачена и ще ви кажа, що трябва да е разкрачена. Ние в момента сме пришити към този либерален лагер, който е източния фланг на НАТО. Той затваря Черно море, както може да сетите, за руските интереси към Средиземноморието и превръща Черно море в езеро на НАТО. До някъде. Украина трябваше да върши същата функция. Това предполага някои много важни неща според съвременните геополитици, стига да ги четем, които следват Карл Шмидт, които следват Хаусхофер. Те казват следното за жизненото пространство. Това означава забрана на атомната енергетика. България имаше уникална атомна енергетика с Козлодуй, една от най-големите централи. Предполага забрана на Белене каквото и да правим. Няма токсимпатии, няма късане на ризи, няма РФ. Няма Сополи. Това е положението. Предполага забрана на железници, защото ти се свързваш с коземните империи. България трябва да бъде тапа, тези енергийни ресурси, Турски поток, Белене, буфер, да ги прекъсват. Тук няма нищо лично, няма емоции. И те се инсталират на управление.
1: Тоест да е мост.
0: Точно така. Другия вариант е България да е мост на тези империи. И тук ще ви дам един конкретен пример, пак да не сме голословни, аз винаги обичам да говоря с примери. Най-интересният пример на Балканите за мен, който аз съм изследвал, ако ставим начертанието, е Сърбия. Сърбия два пъти няма досег с морето, за разлика от България, което не е нейното щастие.
1: И наш основен душманин в новата ни история.
0: Оставете го това, да. Оставете го това. Това, че е така, винаги аз ви казах за центъра. Нали ви обясних за центъра и за периферията? Няма как да не е душманин, ако ние сме слаб център. Винаги периферията ще ни изяде с парцалите. Сега. Сърбия и двата пъти, понеже няма излъз на море, няма как да е част от морските империи, се използва за сухоземна империя. И двата пъти, знаете, Първа и Втора световна война, Кралство Югославия и после Югославската република. Те са наистина големи империи, които се формират.
1: Първо,
0: обаче
1: губят,
0: и двата пъти,
1: печелят.
0: Като докосват морето и като стават част от морското пространство, и двата пъти после изяждат дървото. Защото им се променя статут. Това е най-интересното. Разбирате ли колко, как законите на геополитиката работят безмилостно?
1: Не съм се замислил.
0: И тогава морските империи, след промените, когато вече сухоземните губят битката, веднага разпарчетосват, за да могат да подчинят Триморието. Триморието, знаете кое е, Балтийско, Черно и Адриатическо море. Това е, представете си, сухоземната верига, както има и островна верига срещу Китай, сухоземна верига срещу Русия и срещу същите тези империи, за които говорих, Иран, Русия, Китай, сухоземните империи. Просто това са законите на геополитиката и всички ги знаят и ги уважават. Това няма нищо странно. Просто казват, ето в България.
1: Значи географията наистина е съдба.
0: Разбира се, всички го казват това нещо. Наполеон го е казал. Та Наполеон, според вас. Глупав човек ли е? Напротив, Наполеон го казва първи, между другото. Географията е съдба. И кажете ми географското разположение на една държава и да ви кажа нейната външна политика, ако тя е слаба. България е слаба и завладяна. Сега, Димитрий Кицикис, един мой колега византолог и османист, почина мисля 2020 година, 21-а, ако не се лъжа, наистина впечатляваща биография има този учен. Той следва Османската и Византийската империя. Да, има някои странни виждания. Бил е съветник на редица гръцки президенти, живее в Париж, никакъв случай няма така любов и симпатия към Русия. Той развива една теория, само да отворя една скоба, защото пропуснах нещо много важно. Макиндер със своето развитие за Хартланта казва: който владее Източна Европа, владее Хартланта. Който владее Хартланта, владее света. Така че Източна Европа е изключително важна. Ние сме в сърцето на Югоистока. Ето Иван Асен II, при това българските владетели, няма как, ти не може да избягаш от географското си разположение. Демографско свиване, икономическо, това всичко е, защото ти си буферна зона. Сега, Кицикис говори и развива една теория за междинните пространства. Той твърди, че има изток, има запад, Каролинската империя, има изток днес Русия, Китай, Иран, обаче има една междинна територия, която наистина в исторически план тя е изключително.

0: Изключително важна. Говоря за Константинопол, Истанбул, говоря за римската, при това е елинистическата цивилизация, при това нали, гръцката, елинистическата с Александър Македонски, след това идваме към римската, румейската, османската и винаги България, ако погледнем нашата история, половината история, нашия център си е Истанбул или преди това Константинопол, нас ни влече във войни на там, защото ние трябва да превземем този център, националните катастрофи, 13-та, 14-та, 18-та свързани с това нещо. И всъщност това е закона, той е като болест, той е закона на привличане от географията. Няма как да избягаш от това нещо. Ти, ако искаш да си голям държавник, независим, ако не искаш да си разкрача на изток и на запад, отиваш и да станеш суверен, превзимаш. Това е положението, за да може да се утвърдиш географски. Не сме успели. И Кицикис тогава посочва, че ето България с Балканския съюз има някакъв вариант тези държави, които са на Балканите, да се обединят в една междинна зона, защото тук минават най-важните трасета. Да. Само че за
1: и сега има такива теории. България и Румъния и Гърция.
0: Да, точно, да, той това изборява.
1: Да.
0: Само че сега тези държави умишлено са на принципа разделяй и владей, защото няма как да се обединят. Няма силни правителства, няма силни фактори. Турция в момента виждате, че следва други пътища на Туранската дъга, на неосманизма в Близки изток. Тя дори в арктическата битка се включи, в Близки изток прода оръжия. Тя е връзка между изтока и запада. Не, това устройва.
1: Дори но... май казаха, че ще тесат междуконтинентална ракета.
0: Ама не, вижте, те 10 милиарда, както ние ги дадохме за НПО и за разбиване на българското образование и история, те ги наляха в създаване на изтребител и създадоха изтребител. Сега ще го продават в Близкия изток и в Африка и така. Нека да не влизаме в тази тема. Сега да ви кажа нещо по-важно. Когато тук се появят проектите за Белене, китайския път на Куприната през Варна, железниците, това означава, че вече сме се подредили посредата, не сме зависими само от едната страна. Когато се появиме като посредник, като Турция между изтока и запада, БРИКС и ШОС, нещо, което аз винаги съм мечтал за просперитета на България, както да има доходи, пари, тогава, значи, ние сме започнали да водим някаква начална форма на суверенна политика. Начална, защото напълно суверенна с тези ресурси няма как да водим. Та тук идва ролята на българските политици, които за сега в момента още изпълняват колониална роля към морските сили. Морски сили, като бъдат победени, ние ще преминем, искаме, не искаме към другия сектор. И ние се люшкаме. И тук вижте хитрата игра, защото много често има симпатия към Тодор Живков. Ето вижте хитрата игра на един политик. Те го определят, между другото, и чужди анализатори като типа лисица. Да. Който е много хитър.
1: Е, той не отива, беше ли изцяло люшнат към Съветския съюз?
0: Казва, не искаме да станем 16-та република, заявява го. Те казват, ама не, чак пък толкова, нали, прекалено. Те казват, той не е много верен. И Тодор Живков започва да прокарва политика на национализъм. И те го обвиняват после. Обаче той казва, моят национализъм е по-добър от този на Чаушеско, на Полша, те са гнилите ябълки. И знаеш, всичко му се дава, той става пример заедно с Източна Германия и всичко с Македония, 1300 години България, създава национална доктрина, 8000 предприятия, енергетика, всичко почва да дърпа напред. Това подсказва, че ние в момента сме на неестественото място, защото нашите политици по същия начин, колкото и да ходят да се тръшкат пред другия център, другия център казва, вие сте много далечна провинция, периферия, вие сте фронтова зона, защо трябва да наливаме пари във вас? Няма как. А в другия случай, защото имаш от едната страна Югославия, имаш отгоре Румъния, това е съвсем друго разположение. Така че трябва да се пренаредят геополитическите полюси и тогава България ще се върне в своята важна роля. Това е. Съдбата е географска, съдбата е историческа, съдбата е цивилизационна, а човешкият живот е толкова преходен и мимолетен, че ние просто не го усещаме дори как изтича пред нас.
1: Добре, благодаря ви, господин Димов, за този анализ. Не се бях замислил над някой от тези неща, включително причината за разпадането.
0: Тук няма добро и лошо, да. Няма черно-бяло.
1: Включително причината за разпадането на Югославия, да речем.
0: Да, да.
1: А благодаря ви за този, този анализ. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Дяхте история ще говорим за съдбата на парк Врана и за това какво става с Стара София.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес Тяхте история ще говорим за историята на едни неща, които сме получили в наследство и които сякаш не само не пазим, но понякога и унищожаваме. Неща като Царския парк Врана, знаете вечните спорове за неговата собственост, или пък някои от старите градски къщи в София. Някои от тях си заминаха през време на прехода, а и в други български градове. А при мен е една жена, която вече води отдавна почти истинска битка за запазването на нашето наследство, културния менеджер, госпожа Мартина Стефанова. Добре дошли!
5: Добре заварили и много благодаря за поканата.
1: Прекалени ли са тези сравнения, които използвах? Битка за нашето наследство или просто лепвам такива етикети на някакви банални спорове за собственост?

0: Абсолютно не са...
1: градски планове и така нататък.
0: Абсолютно не са прекалени. Напротив, картината е още по-брутална. Даже много меко го каза, защото ние наистина активно от над 10 години унищожаваме цялото си културно наследство. И това касае не само казуси като къщите на Шишман, Врана или каквото и да е. Това касае един реален действащ градоустройствен план, прият малко повече около десетилетия назад, където всеки може да си купи къща, без значение, че е историческа, без значение кой е живял в нея. Подобно на все едно някой да купи. Съжалявам, че ще трябва да дам този пример, но най-добре мога да го опиша. Да. За колко е брутално някой да купи Александър Невски. Нали, както църквата сега има собственост имоти на Шишман, за темата, за която ще минем малко по-късно, така по същия начин някой може, ако иска, да си купи Александър Невски.
1: Е, не е ли това капитализма, както се казва?
0: Ами капитализма, значи, какво означава да унищожим цялата
1: история? Ако използвам речника на моето детство.
0: Ама това са крайности. Всичко крайно и всякакъв изъм, нали, през историята е показано още от Втората световна война, че всякакъв изъм и всичко, което свършва на изъм, е крайно и няма нужда да сме толкова крайни. В крайна сметка, ние не можем. Заради частният интерес, пак казвам, това е капитализъма, нали, той не може заради частния интерес той да е водещия отвъд нашата история. Той трябва да подпомага. В началото на 20 век капиталистите са подпомагали историята тя да остане. Те са строили и са оставили неща не само с цел да имат огромна възвръщаемост. Някак си това е изчезнало. Ние сме готови да разрушим нашата история, да разрушим къщите на Левски, на Ботев и на други възрожденци, за да изникне един, примерно, 20 етаж. Хотел, безличен, на който човека още не му пука дали ще знаем кои са Ботев или не, а пък това, че когато историята изчезне, ние ще останем една територия, която много лесно ще може да бъде завладяна, това пък съвсем не ги интересува. Това ли е посоката, която трябва да пазваме?
1: Аз съм чел много за един от хората, които са правили парка Врана, Георги Петков се казват, така царските градинари, като видите техни снимки, те са като гвардейци са едно, а не като градинари. И винаги ми е интересна съдбата на този парк и дълги години съм чел за него и така и не разбрах каква е същината на този спор. За какво толкова спорят там община и област и какво толкова не могат да се разберат. Има нещо направено страхотно, толкова ли не иска някой да се грижи за него?
0: То за него се е грижило. Бидейки уж собственост на държавата, всичките години се е грижила общината, която именно заради това преди години затвори парка, защото докато не се реши по чий бюджет трябва да върви. Но това се нарича един правен абсурд. Защо? Защото се изпуска един момент, че ние всъщност въртиме едни документи, дали ще, нали, започнати преди 10 години, дали ще е държавен, дали ще е общински, да бъде на държавата, па държавата да го дари на общината, а се оказва, че той винаги е бил общински. И защо трябваше да се правят едни завъртания?
1: Как смисъл винаги бил общински?
0: Ами, всъщност, когато, нали, тук спора идва за реституцията, защото на царя могат да му се реституират част от имотите, знаем, които вече са и музеи и се ползват, но другата част не могат. Нали, тоест, някак си за едните може, за другите не може. И това не е ясно. И въпреки това, със своята реституция, семейство Сакско-Бургоцки, чрез своята фундация, те даряват дарение. На Столична община даряват парка Врана. В един момент Столична община продължава да го стопанисва, да се грижи за него и в един момент някой решава, че всъщност те не може да са реститути и всъщност по тази идея те не могат да дарят свой имот и всъщност, че този имот трябва да бъде държавен. И изведнъж почва това, този правен казус, че този имот трябва, нали, понеже е бил на държавата по време на комунизма, когато се национализира и то забележете, понеже много хора сега е модерно...
1: Той не се ли национализира точно като се отнеме имуществото на царската фамилия?
0: Точно така. 46-47 година, 16 септември 46-та година...
1: Как се отнели нещо, което не е тяхно? Ако не е тяхно.
0: Също така. Ако се върнем по-назад, ще излезе още по-голям абсурд, нали, този правен статут. И забележете, след като се отнема, защото, нали, ние говорим колко беше хубаво по комунизма, защото едно е социализъм, друго е комунизъм, той се отнема, за да се ползва за резиденция резиденция, но в крайна сметка се ползва за резиденция на номенклатурата. Тоест сменяме едни с други. Той никога не се отваря, нали, както трябва да се отвори за граждани. Това се случва много по-късно. 70-те години абдикира държавата, която от този национализиран имот и не го управлява. И от 70-те години той пусте, докато в един момент нали, не се реституира, не се връща към общината, т.е. дарява се на общината, когато се реституира, както се реституират много други царски имоти, които са достъпни за граждани и могат да се ползват паркове, нали, има доста други
1: спори. А защо са тия юридически еквилибристики? Аз не разбирам, как да кажа, практичната същност на този спор. Кому е изгодно да е затлачено?
0: Крайна сметка, дали е на държавата, дали е на общината, той е трябва да бъде обществено достъпен.
1: В чий интерес е тая този спор?
0: Тук вече се говори, че има някакви политически игри, за които ние нали, не можем да говорим със сигурност.
1: Не разбирам някой да го реституира, да иска да строи там огромен хотел, нали, да, как така, да парата да играе. Тук не виждам смисъл от този спор.
0: Значи, забележете, когато започна да се говори за това, с мен се свързаха от една адвокатска кантора, да, които споменаха, че имат документи, тъй като работят през годините, са работили и са изпълнявали сделки на царски имоти.
1: Да.
0: И те ми се обадиха и казаха: Мартина, това, което се случва, е правен, нали, това е правен абсурд.
1: Да.
0: Защото защо нещо, което е дарено на Столична община като реституция, след това изведнъж държавата казва: чакайте, те не са реститути, значи то не може да е на Столична община, значи връщаме се към комунизма, то си остава национализирано и сега изведнъж почваме да спориме дарено ли или не е дарено, за да държавата да го вземе и после отново да го хвърли на Столична община. Значи въртат се едни абсолютно безполезни.
1: Ама то в това въртене парка загива. То това е.
0: Парка загива. Столична община, въпреки че през годините преди да бъде дарението има много сериозна правен статут. Нали? Ти не можеш да спориш срещу дарение. Очевидно обаче, че се връщаме назад и държавата казва: не, ние се връщаме в комунизма, той е национализиран и като е национализиран, ние ще го управляваме. Добре, да, Министерство на културата, защо не го управлява тогава? Защо не даде бюджет? Вместо това само се режат бюджети от тази нали, забравена култура, която има множество имоти да управлява. През годините имота, когато беше достъпен, винаги е бил след дарението на Столична община. И за това се поддържаше и за това беше достъпен.
1: Да,
0: в момента
1: проблема,
0: той отново не е достъпен.
1: Не е, че някой го иска, че никой не го иска. Че никой не иска да харчи пари за него.
0: Ами всъщност спора беше, че и да бъде, а сега излизам и всъщност не, вие го вземете, да, защото пък не искаме от нашия бюджет, от вашия бюджет. Да. И ние се върти в един правен казус, абсолютно абсурден, и в крайна сметка ние сме потърпевшите, хората, обществото, които го ползват. И сега има много хора и чужденци, които стоят на тези затворени врати, на тези клетки като животни и не могат да влязат вътре. Между прочим, като казахме животни, самата история на парка е много интересна. Нали, уви, той в момента не е достъпен. Достъпен е само с предварителна заявка за туристически групи,
1: да,
0: защото все още се въртим в тези абсолютни глупости.
1: Ами аз в интересите не знам, отворен ли е, затворен ли е в момента.
0: Не е достъпен за хора, не е само за туристически групи, които могат по предварителна заявка до 10 човека да влязат вътре.
1: Да.
0: Хората, аз и ти, ако искаме да отидем, не може да се разходим вътре в момента. Да. Защото сега държавата спори да го върне отново на Столична община, където той винаги е бил.
1: Да.
0: И това го казва документа, един правен казус. Но интересна е историята на имота, защото там най-ценното е не толкова самият дворец, който сам по себе си е интересен, колкото вътре има над 800 вида растителност, тъй като всички знаем, че Фердинанд е бил страшен любител на природата и той е в основата и на създаването на множество музеи. Тогава се наричат любителски кабинети, защото нали, те любителите събират тези неща и ги даряват после на музеите. Над 800 вида растителност, които са докарвани от Азия, от Близкия изток, от всякъде от цял свят. И тези видове сега загиват там, защото няма кой да се грижи за тях. А интересно е, че...
1: Ами аз като знам, че е пратил този Георги Петков, му подарява букет в Търново, като ходил Фердинанд, и той го праща да учи в Версай, харесал розите.
0: Точно
1: в смисъл,
0: така.
1: Те, хората, които са правили парка, включително и след 9 са работили по разни проекти, те са били с много добро образование.
0: Има една снимка, в която ние можем да видим как те изглеждат. Те изглеждат като джентълмени.
1: Да,
0: тоест, това
1: да,
0: е била една много сериозна позиция, ти да поддържаш.
1: И сега това нещо
0: среда
1: да го забатачим е просто меко казано сериозно.
0: Жалко е, защото то наистина представлява, освен това, вътре му и слончета, когато Фердинанд зима така правят и той се грижи много повече за градината, отколкото за двореца, и казва, че е прекарал много повече време в самия парк.
1: А оттам ли е тази снимка, където с един слон уръд? И тя точно, е една прочута снимка.
0: Точно там
1: тя
0: има.
1: Тя е била на френските вестници на първа страница. Слон Оре, да.
0: Два слона, които са помагали да се грижат за парка, не само, че са били атракция, а по-късно имало и други животни, които са като един малък зоопарк. Било изключително интересно за, нали, въобще цялото, всичките тези видове невероятни, нали, хората, които си спомнят, които си разхождахме, когато можеше, пишеше всеки един вид. И цялото това нещо да изчезне под един абсурд, нали, беше на общината, Саша на държавата, за да го дари отново на общината. Вие разбирате колко е абсурд.
1: А за Шишман какъв е казуса? Там виждам, че вие сте така водеща фигура в това, е, не знам, спор да го наречем.
0: Като един градски активист, разбира се, особено работа с на историята и с паметниците на културата. Разбира
1: там знам, че някакви къщи искат да направят хората по-голема къща. Така, най-простовато казано.
0: Понеже в началото каза, говорим за дарения и говорим от една страна за дарението на Врана, което е дарено на Столична община, въпреки нали, този казус, за който говорим. По същия начин тези къщи на Шишман, част от тях, от тези три къщи, които искат да съборят, за да построят пететажна, защото не могат по-висока, иначе биха със сигурност, пететажна безлична кооперация, да заличим сърцето и историята и емблемата, с което свързваме Стара София, защото някой иска да построи нали, пететажна сграда, е абсурдно. И когато говорим за
1: човека се поставиш на негово място, ако инвеститор там къщата струват майка си, баща си, човека иска
0: разбира се,
1: да спечели.
0: Ама трябва ли, примерно, ето сега Александър Невски, защото там част от имотите са църковни. И понеже говорим за дарение...
1: А и на Шишман са част от църковни, така ли?
0: Да, и понеже говорим за дарение, Катерина Апостолова, прословутата оперна певица на 20 век, дарява своят имот, която е една от тези три къщи, на Шишман номер 11, каква са между Славянска и между, между Иван Вазов, трите къщи. Тя дарява къщата на църквата. Защо се дарява? За да служи за обществото, социално, дали ще бъде детска градина, ако щете, дали ще бъде нещо друго, тя не я дарява, за да църквата да стане инвеститор. Разбирате ли абсурда? И в момента ние наблюдаваме това. Църквата казва, еми тя е стара и неподдържана. Ами имотите, те са задължени собствениците да поддържат. Освен това, знаем, че църквата не плаща много данъци и знаем, че имат ужасно много имоти. Нали? Те ги наричат най-голямата корпорация в сянка.
1: Да, си спомням, че при няколко години имаше такъв малко странен казус, че казаха, че НАП ще ги проверява и някой от съществото каза, ние сме Христово, как ще ни проверява НАП?
0: Разбира се, същевременно имат огромно количество излезе карта на имотите на църквата. Аз не съм видял нито един от тези дарени имоти, защото миряните се издаряваме имотите, те да служат на обществото. Вместо да служат на обществото, църквата решава, че ще се разправя с тези имоти като частен инвеститор. Значи това е абсурдно. Жената е дарила този имот. Нали, аз не съм видял нито един от църковните имоти да е станал детска градина. Същевременно ние нямаме детски градини. Не, няма. Няма такъв.
1: Да.
0: Няма такъв. Защо те не си даряват имотите за благото на обществото, а вместо това църквата трябва да става инвеститор? Нали, това е абсурдно. Абсурдно е също толкова абсурдно, колкото казуса с Врана. И сега, като говорим за дарения, нали, Врана е дарена от нали, царската фамилия на общината, а тук Екатерина, оперната певица Екатерина Апостолова, си дарява имота за църквата, за да може да служи на обществото. И в момента и в двата случая виждаме един абсурд, който няма общо с обществото. И ти казваш, ми инвеститора да го разберем и него. Ма разбира се, ама разбери обществото и гражданите и историята. Представи си сега, че по някакъв начин да е било то емблематични сгради, двореца, ако щеш, нека да още по-широко да замахнем. Александър Невски фалира по някаква причина. Църквата решава да се отърве от този имот, защото е много скъп за нея да го поддържа. Защото
1: добре,
0: виждаме, че...
1: Закона не прави ли ясна разлика между обекти, които са културна историческа ценност?
0: А не са ли тези къщи културна историческа ценност?
1: Не знам как е в закона.
0: Те са по закон културна историческа ценност. Да. Разбира се, по същия начин, нали,
1: там имаше никак този институт, който ги оценява.
0: Национален институт за културно недвижимо наследство, където работят 17 човека за цяла България. Значи, разбираме, че е много трудна задачата и освен това имотите, паметници на културата, близо 70% са извадени с инвеститорски цели преди 10 години. Трябва ли да жертваме нашата история и стойност и историческа зона, защото Шишман е една от
1: най... Аз мисля, че в последните десетилетия много сгради оттекоха. Вловди горяха, складове...
0: Скоро ще се превърнем в територия, в която с хляб и сол ще посрещнем човека, който иска да ни завземе. Разбира се, добре дошъл. Но понеже говорим за къщите, дали са историческа истинска стойност, разбира се,
1: че това са... и вашата специалност, така се каже.
0: Да.
1: Стара София.
0: Да.
1: Да.
0: И тези къщи попадат в зона, историческа зона, не само историческа, но и археологическа зона. Тоест, ако се копае долу, както се копа под Националната галерия, тук ще кажа, малко хора знаят и ще си говорим в следващото предаване, откриха 7 тракийски гробници под Националната художествена галерия, където искат сега да изградат една огромна сграда. Това се пада археологическа зона, това се пада историческа зона. По закон тази зона има специален статут. Не може просто така да вземеш и да бутнеш нещо, все едно да бутнеш Александър Невски или двореца. Същото е. Също така някой казва, ми да, ама тези къщи точно не са описани, защото някога са били извадени. А ако срещу тях къщата, защото закона за културно наследство казва, добре, тази къща не е, но ако има в определено разстояние около нея къща, която е паметник на културата, цялата зона автоматично е. Това е по закон. Тоест, те законово не могат да пипнат тази територия. Защо тогава някой отива да променя плана за преустройство и решава да строи? Утре, ако не е този кмет, ако е друг кмет, ми той ще ги бутне и ще ги застрои. Утре, ако е трети кмет, ми той Александър Невски, може някой да каже, ми аз го извадих така тихичко отзад, нали, това са процедури, административни трикове, нали, аз тук извадих Александър Невски, ма много ми харесва, искам си го направя частна собственост. Това, че им води някаква история, това, че има някаква, че е било нещо, кой го интересува, както ти казваш, в този капиталистически свят, в който ние забравяме за историята и за нашите културни ценности.
1: Аз като се разхода, понеже аз живея в квартал Витоша, и като видя как е застроен 90-те, просто косата ми се изправя, дето е няма.
0: Ами и това е в Витоша. Представи си, в историческата, това е нашия...
1: Не говоря квартал, там южните квартали, горе покрай Симеонско шосе.
0: Страшно е.
1: Нямам идея кой го е разрешавал това и по какъв начин.
0: Е, кой? Отзад се разрешава срещу едни пари. Как? Както сега случая с Шишман. И тук не говорим.
1: В смисъл,
0: за...
1: там е такова разностилие, че може наистина да стане културна. То е толкова странно изработено, че става като културна ценност нещо.
0: Понеже...
1: Тук е едно високо, едно ниско.
0: Най-лошото е, че когато София е строена с един правилен, адекватен градостройствен план, защото ние максимално бързо трябва да преразгледаме градостройствения план на София, защото от това ние ще загубим цялата си история.
1: Е, той има един от 30-те години, който никога не е достигнат. Един немец го прави.
0: Много ни се иска да се върнем там, но някакви много уверени хора решават, че могат да разпръчат доста този градостройствен план и той преди 10 години е бил точно така на късан на парчета. Няма никаква логика, кое как. Има едни въздушни потоци, които се запушват с небостъргачи. Има една стара историческа зона, която като дойдат някакви туристи, те искат да видят не жилищни сгради. Но най-накрая ние ще им оставим само едни жилищни сгради, офиси и молове. И те ще идват в София да ходят на молове и да гледат офиси и жилищни сгради. Защото история,
1: сметка, така
0: историческа
1: е Дубай,
0: зона
1: е?
0: Няма да има. Ама ние Дубай ли сме или сме първата европейска държава с история над 2000 години?
1: Че от Дубай сме далече.
0: Защото ние очевидно, че много хора ни сравняват с Дубай, искат да сме като Нью-Йорк, но ние говорим за някакви нови държави, а същевременно се бием в гърдите и казваме, че сме държава с огромна история, първата в Европа. Значи тук идва разминаването. Или имаме история, която трябва да я пазим, или сме една пустиня като в Дубай и като в Нью-Йорк.
1: Добре, може да дадем пример с други европейски градове? Да речем, как е в Виена или в Париж?
0: Будапешта, Виена, Букурещ, Прага. Като отидеш там, навсякъде има историческа запазена зона и никой не си позволява в нея да строи, да бута, да презастроява. Като тази
1: това казус, предполагам, че този казус се отнася за цяла София, а не само
0: точно
1: за конкретна
0: така,
1: улица.
0: Това е, така, това касае цялата историческа зона. Тоест, това не е само Шишман. Това е квартала под Дундуков, откъдето всъщност София е тръгнал. И ако питаш бабите на Оборище, те ще ти кажат, че това е първата София. Това е включително и, както казахме, Оборище. Това са уличките около Витошка, Цар Борис и така нататък. Цялата историческа зона, тя е нарисувана с червено. Няма нужда някой да изобретява нещо ново. Тя просто трябва да бъде защитена. Очевидно, че законите не работят. Бяхме свидетели, ще кажа, за улица Опалченска, на която също има исторически сгради. То също попада в тази зона. Сградата, известна като къщата с лъвчето, която е актуален паметник на културата.
1: Защо ви вълнува това?
0: Вълнуваме, защото аз искам да остане някаква история. Аз оприличавам себе си като българка и искам да съм наследник на държава, която има широка история.
1: За личен мотив. Всеки човек има нещо, лично го води. Това не е, как да кажа, много страхотна работа. Да се разправяш с инвеститори, с хора, които имат...
0: Аз съм културен оператор, човек-историк. Да. Завършил съм това. Това работа от години. И просто ми е изключително жал да виждам как ние си рушим собствената история. Искам да живея в България. Не искам да отивам да живея в чужбина. Искам да се гордея с България такава, каквато е и каквато е била. Каквото е Третото българско царство, Второто, Първото. Защо трябва да унищожаваме всичко от Третото българско царство, което което ние да смятаме, че не е ценно, за да строим все едно тук е една пустиня. Тук не е пустиня. Ние сме държава най-старата в Европа. И аз искам да се гордея с това. Затова искам да остане за следващите поколения, които да се гордеят. Искам България да остане. Ако ние заличим нашата история, както виждаме в момента се случва с кирилица, някой излезе в Европа и каза: "О, тази кирилица на тези 2 евро монета, тя не може да бъде българска кирилица. Ще я наречем, че тя е просто славянска кирилица." Ами не е вярно. Тя се нарича българска кирилица, за да подчертае ролята на българската държава, защото именно българската духовна, книжовна школа разпространява това. И за това я наричаме българска кирилица, за да подчертаем приноса на България в световната култура. И няма славянска кирилица. И по този начин аз искам да се гордея с това.
1: Самия термин кирилица е от 17 век. Тоест никой няма наричал кирилица, когато тя е създавана.
0: Така че аз искам да се гордея с това, искам да се гордея с кирилица, че тя е именно българска, искам да се гордея с прадедите си, искам да се гордея, че съм българка, а не някой да заличава историята, да кажа, ние сме славяни, панславяни, че тук всичко е едно, че говорим други езици и така нататък, че нашата история всъщност не е на 2000 години или там колкото. Аз искам да се гордея с цялата история, която имаме на тази територия, наречена България.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и да ми разкажете какви тракийски гробници са открили.
0: Забравих да добавя, че за Шишман има и петиция, която лично входирах, която има близо 4000 човека, които са я подписали. И тъй като, нали, ако всеки, който го интересува, може да подпише, тя е част от по-голямата петиция за опазване на историческия център на София и не само на цялото наследство.
1: Благодаря, благодаря за това интервю. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданство за нещата, които ни правят българи.

0: преследване на своята американска мечта, след 1990 година близо половин милион българи се установяват зад океана. Това е петата голяма емигрантска вълна от България към Съединените американски щати и Канада за последните 140 години. В този век и половина много наши сънародници успяват в страната на неограничените възможности. Всички сме горди с направеното от Джонатан Асов, Асен Йорданов и Игнат Канев. Но по-малко сме чували за един друг голям българин – доктор Иван Гачев.
1: Историята на нашите преселници в САЩ започва след освобождението на България. Тогава много млади мъже отиват на горбет, за да спечелят повече пари. Цели семейства тръгват за новия свят след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година. Те са предимно от останалите под османска власт български етнически територии – Пиринска, Вардарска и Егейска Македония. И точно те успяват да се организират в общност.
2: Освобождението на България и самия факт, че тази част на България остава още под турско, стимулира хората от тук да търсят на друго место препитание и същевременно да търсят и помощ. Те са на няколко вълни, между другото. Едната вълна е тогава, нали? Другата вълна е 24-та година. Тук пак има размирици, тук това е свързано с борбите с Ванче Михайлов, с освобождаването на Македония. На Македония, като не разбираме Македония
3: като държава,
2: а разбираме Македония като както Тракия, както Мизия, Македония.
1: Следващата голяма емигрантска вълна към Съединените щати и Канада е след Балканските войни 1912-1913 година.
4: Дядо ми отива 12-та година. Банско е под турско все още. Излиза турски закон, съгласно който младежи българчета също подлежат на военна служба. И не става дума за еничарите, които са били вземани като деца, а вече зрели младежи трябва да служат в турската армия. И свещеника събира младежите тук в Банско една вечер и им казва така и така, има закон и подлежите на военна служба. На кой, на където му видят очите, бегайте. И дядо ми с група младежи като него тръгват да бягат, стигнали до щатите.
1: Българи бягат зад океана и след 9 септември 1944 година. Това е нова голяма вълна от емигранти, които основно по политически причини напускат Народна република България. А след 1990 година мотивите за преместване в САЩ са основно икономически. Много наши сънародници се възползват от американската правителствена програма «Зелена карта».
0: Колкото и невероятно да звучи, в центъра на град Гоце Делчев се намира единственият институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Сега ще се срещнем с сина на основателя на института.
5: Добър ден! Здравейте.
0: Добър ден!
5: Заповядайте, добре дошли!
1: Посреща ни Тодор Гачев. Той е роден в Детройт през 1977. За първи път идва в България, когато е на 14 години.
6: За първи път 91-ва с сестра ми да види България, роднините, войчо, чичо ми и леля ми да ги видят за първи път, братовчерите, изкарам тук цяло лято. Следващата пътуване беше 97-ма с баща ми и не беше плановано, но така останах тук и станах студент в последствие. И изкара след това 10 години някъде и след завършено останах тук някой година да занимавам тук с института.
1: Института по история на българската емиграция в Северна Америка е основан през 1976 година в дома на ветеринарния лекар Иван Гаджев в Детройт. Той е роден в град Гоце Делчев през 1937 година. Баща му, Илия Гаджев, е учител, секретар на Околийския комитет на ВМРО и убеден антикомунист.
6: Институт е кръстен на него, Илия Тодоров Гаджев. Беше умен оратор, водеше протоколи там на други събития и такива хора на властта и не им трябваше. Такива оратор против, нали, властта и 44-та решен, че той трябва да бъде убит.
1: На 5 октомври 1944 година заради политическите му убеждения е разстрелян без съд и присъда от комунистите. Започват проблемите на семейството. Синът му, Иван Гаджев, отбива военната си служба като трудовак. После комунистическата власт не му разрешава да учи фармация. Междувременно фамилията е изгонена от собствената им къща без обяснение. Той се опитва да разбере причините за това отношение и пише до БКП.
7: 58-ма окръжни комитет Благоевград. Отгоре на баща ми. Получихме и поручихме изпратената от вас молба до ЦК на БКП. Не намираме, че има заопачаване на фактите в даденото от ГНА с град Гоцеделча характеристика. Що се отнася до някаква особено отношение на отговорните хора към вас, трябва да имате предвид, че то ще е такова, каквото вие сам си го създавате. Ако искате да ви ценят положително, дайте доказателството за това чрез активното си участие в соцстроителството. Това е отговор за нова характеристика на баща ми от Борис Въпцаров.
1: 21-годишният Иван Гаджев се оказва упорит младеж. С помощта на лекар, симпатизант на ВМРО, приятел на покойният му баща, успява да запише ветеринарна медицина. Става главен ветеринарен лекар на 3 теки за сета в Гоце Делчевско. Времето минава, но той не се примирява с отношението на управляващите към фамилията му и продължава да търси отговори от Българската комунистическа партия и лично от генералния секретар Тодор Живков.
6: Доста така репресиран беше семейството от властта и се видях 68-ма, че или трябва да замине, или ще остане съдбата като на дядо ми, неговото баща, който беше убит 44-та година. И за това, че нямаше избор, видях нещата къде върват и взе решение да бяга. И през гръцкото минава.
1: След години разказва цялата история на аудиозапис. Касетата вече е дигитализирана и се пази в института, основан от него.
8: Заглавие «Напускане на родината». Беше ранна сутрин на 1 юли 1968 година. Станах в 6 часа, за да мога да взема рейса от град Гоце Делчев за Сатовча, където бях участъков ветеринарен лекар. Бях решил, че за мене повече место в България нямаше. И не само това, но беше и опасно, ако продължавам да живея там на фона на създалите се отношения между мене, окръжния комитет на партията, секретара на комунистическата партия в селото.
1: Така Иван Гаджев започва разказа за бягството от България. Обяснява, че умишлено е подбрал подходящо облекло, тъмнокафява блуза и зелен панталон. Първото нещо, което прави, след като пристига в Сатовча, е да отчете парите от касата на ветеринарната лечебница в Селския народен съвет. Направил го е, за да не бъде обвинен в кражба, ако случайно го хванат. Същата вечер, в 8:30, вече е в покрайнините на граничното село Слащен.
8: Аз не бях правил план точно през къде трябва да мина, но бях запознат с района. Фактически, опита ми за преминаване на границата започна към 9 часа. Знаех, че на около 1 метър от земята високо минава една тънка жичка, която ако бъде прекъсната от крака или от тялото на човек, който се движи в тъмнината, електронно дава сигнал по специална електронна инсталация в най-близкия секретен пост, а точно местото, където тази нишка е скъсана. Аз трябваше да пълзя сигурно около километър-километър и половина. Предвижването ставаше много бавно. Минах през границата в 3 часа сутринта.
9: Той е пресекал граница в много труден момент и преминал на гръцка територия. Тук има така доста такива местности, през които може да се премине, защото също така много хора от източна Германия се използват и тази граница да избягат също в другата система през Гърция. И за съжаление има така доста жертви в годините на хора, които не са успели да преминат от другата страна на границата. Но много хора са използвали поречето на места и през планината Славянка или Алибото, щарата има, за да избегат, но тогава граница се охраняваше така, както сега трябва да се охранява.
8: Седях на една малка скала над песъчливият бряг на река Места, която минаваше под мена. И си казах: Иване, тук ще те хванат баш накрая, какво става с тебе. Скочих от скалата доля върху пясъка, без да се събувам, трябваше да мина през реката Места, която беше естествената граница между България и Гърция в този район. Започнах бързо движение по този доста скръмен наклон и просто така се физически изморих, като се изкачих доста нависоко, обърнах се към България, която се отразяваше вече ясно в синевината на лятната мъгла. Бях доста развълнуван. Обръщайки се към България, аз бях сигурен, че някои от секретните постове ме наблюдават с бинокъл. Показах средния си пръст и просто гласно казах: това е за вас!
1: Разбира, че е минал границата, когато намира смачкана кутия от цигари с гръцки надписи.
6: Оттам към Драма, към Кавала, към Атина и там се озовават в лагер, емиграционния лагер Лаврион, докато дойде покана и билет за чужбина, той е озова в Детройт. И озова там при приятели на неговото баща, моето дядо, който са били тук съратници на младежки ВМРО преди години, и те го приютяват в Детройт и там си остава.
8: Причините, които ме бяха накарали да бягам, не бяха дребни, не бяха за подценяване. Аз имах съвсем определени причини, съвсем определена цел в моя живот, именно да направя всичко възможно за разобличение и борба против тази система, която отне моето детство, уби баща ми, конфискува нашата къща и направи живота на цялото ни семейство просто нетърпим.
1: За Съединените американски щати тръгва на 9 декември 1968 година от пристанище Пирея с кораба Ана Мария. Две седмици по-късно пристига в САЩ. Приютява го приятелят на баща му, Добри Бумбалов, в Детройт. Първоначално започва работа като общ работник в завод на Кока-Кола. Година по-късно постъпва на работа като помощник във ветеринарна клиника и така се връща към професията си.
7: Докато рових тук през кабинета на баща ми, намери някои архивни документи, попаднах на една двулевка от 62-а година, който предполагам е 2 лева, с които избягва от България в джоба си, където разправя много пъти тая история. Дори на гръцкия кораб тук има разказ на баща ми, как разболял, гръцкия лекар дойде да преглежда и дава ръка за бакшиш ли, за плащане нещо. И баща ми няма пари, му дава двулевка. И гръха го фърли обратно.
1: През 1973 година Иван Гаджев сключва брак с българката, родена в САЩ, Флоранс Христова. Година по-късно открива своя модерна ветеринарна лечебница за домашни животни в Детройт. Семейство Гаджеви имат 5 деца, 3 синове и 2 дъщери.
0: През целият си живот в Съединените американски щати Иван Гаджев събира историите на българските емигранти зад океана. И ако може цялата тази архивна документация да се измери в мерни единици, трябва да кажем, че тя тежи 60 тона и е разположена на 3 етажа.
1: За американските власти Иван Гаджев е политически бежанец, защото е репресиран от управляващите в родината си. За българските власти е невъзвръщенец.
2: Изключително интелигентен човек беше, но на социалистическия строй не му е дал възможности да се развива и той е пробвал човека от тук, от там, от тук, от там и в един момент решава да замине за Америка. Независимо, че е бил с висше образование, са го карали тук да чука камъни, чакъл за строеж на пътища.
1: В продължение на 10 години той прави всичко възможно, за да може майка му, Катерина, също да пристигне в САЩ и успява. След промените, тя се връща отново в Гоце Делчев. Така и не свиква с американския начин на живот. Независимо, че в къщата на сина и зад океана всичко напомня за България.
6: Българското знаме се вее в двор, в нашия двор там. Винаги се пробваме 24 май и Линден. Българите извън Детройт са дошли на гости по тия поводи.
4: Той търсеше непрекъснато контакт с народници и това, което ми е казвал, е, че ги провокирал, е, купи си едно магнетофон, че сложи една лента и почва да говориш. Ама какво да говоря? Това е всичко, какво ти дойде на ума. Къде си роден, как си избягал, как си дошъл, какво си правил в Америка?
2: Аз бех консул в Торонто и се виждахме с него много често. И той беше много интересна личност, с един много силно изявен антикомунизъм. Обаче пък от друга страна страшно обичаш България. Обичаше да чете, имаше още там голяма библиотека.
1: С пристигането си в САЩ, доктор Иван Гаджев се включва в най-влиятелната българска структура там – Македонската патриотична организация. Заради активната си дейност го избират за секретар, но през 1976-та напуска поста, защото членската маса се променя. Тогава започва да събира документи за българските емигранти. И тъй като началото поставят участниците в Илинденското въстание, създава институт, който нарича Македоно-български. В началото на 92-а, когато България признава новосъздадената Република Македония, той го преименува на Институт по история на българската емиграция в Северна Америка. Мотивът му е, че събраните документи са за етнически българи.
4: След Илинденското въстание, тогава е най-масовата емиграция на българи от македонския край на България. Въстанието дали е неуспешно. Турците се отнасят не много добре към българското население, което е въстанало. И голяма част от тях бягат. Бягат и някои стигат до Америка. Това е след 1903 година. Немалка част от тях се връщат, когато започва Балканската война. Тогава много българи от Америка се връщат, за да станат доброволци в българската армия.
6: Децата на старите емиграция вече мисля, че са македонско нещо. И да се запази това българското, той събира тяхни архиви един по един. Старите емиграция вече на години предклонна възраст. Те редовно си идва в къщи, но повече бяха такива от старите поколения. Нали, активните основатели там, Немпио и така. И той записал тяхни спомени, които са тук на аудиокасета. Сударяври там тяхни спомени, документи, семейни и така нататък. Има хора записани, участници в Илинденското въстание. Жив участник. Той баща ми го записал на 90 и няколко години. Той бил там основател на тези македонски братства, къде говорихме. Има един друг, който си от Неврокоп, тук от Гоце Делчев, Борислав Иванов, който бяга, американски го набират за не шпионен, но диверсант. И го праща обратно в България да правят, нали, атентати и това и така нататък. И това вече това са 50-те години. Най-различни съдби.
1: И така в продължение на 20 години са направени над 300 аудиозаписа. Голяма част от тях са дигитализирани. За някои от емигрантите има заснети и видеоинтервюта.
9: Освен българи от Македония, има и българи от Стара България, от вътрешността на страната. За тях също се пише. Тук има и учени, и професори, и обикновени хора, и работници. За всички прослойки има доказателства за това, какво са правили, с какви проблеми са се сблъсквали, затежненията към родината. Ние знаем, че човек излезе от родното място, трябва да си камък, за да, да не те обхване носталгия, да си мислиш за родния край и с идеята да се върнеш някога. Просто и от бита на, на българската емиграция също. Така че национално богатство е института Иван Гаджев, Гоце Делчев.
2: Ние не бива да забравяме режима на държавна сигурност, нали? Не бива да забравяме, че е имало определени правила, които не са се позволявали много неща на всичките, които са избягали, нали? Които се считаха за невъзвръщенци. Класификацията беше така, те ги деляха на невъзвръщенци, на, на лоялно настроени, на настроени към България и горе-долу им се даваше паспорт по награда. Значи, който слуша, получава паспорта. А всички искаха, между другото, да се върнат в България, да видят какво е станало, защото всички милеят за родината си. Всички, но, значи, такива родолюбци, като емигрантите, няма. Не можем да срещнем никъде.
1: Документите, спомените, снимките, книгите, църковната утвар, събирани с години от доктор Гаджев, разказват историята на избягалите от родината българи. Отказвал е да получава само дарения и затова много от тях е откупувал със собствени средства от наследниците на емигрантите.
4: Да го наречем филантроп, може би няма да е съвсем точно, по-скоро родолюбец и интелигентен човек, който оценява историята, намира е за важна и събира артефакти, свързани с, с тази история. Защото една история без факти някак си не върви. И той направи този музей, събра целият този архив с лични средства от личното си време. Аз ще разкажа един епизод. Той беше отишъл с жена му, Флоранс, той я наричаше от време на време Цвета, да звучи по-български, бяха отишли в Сент-Луис да вземат някои стари неща от един възрастен свещеник, отец Стамбулджиев. И ми се обади, че навръщане ще минат през нас, късно ще бъде да пренощуват в къщи, да се видиме. Доста късничко минаха покрай нас, посрещна ги, отвори ми той багажника, беше пълен с ценни неща. С църковна отвара, с книги, с други вестници, издавани на български език. И всичко това, ако той не беше го взел, щеше да отиде някъде на Букук. И по този начин той събираше, събираше, събираше и ето сега виждате какво е направил.
1: През 2001 година Иван Гаджев построява специална триетажна сграда до родния си дом в Гоце Делчев за събираните с години материали. Пренася всичко от САЩ в 4 големи контейнера. Български учени изчисляват стойността им на поне 600 000 лева. Сега историята на българската емиграция е подредена в архив, изложба и библиотека. Сред книгите има не само редки издания по македонския въпрос, но и всички томове са съчиненията на Тодор Живков.
7: Тук се намирам на кабинета на баща ми. Тук зад мен е на баща ми Света Троица. И горе Роналд Рейган, бивше президент, папата и Горбачов. Разбивача на комунизма, според баща ми. Без тези три личности по това момент на история да ги съберат, нямаше да падне комунизма сигурно. И затова той е много важен, затова стои зад бюрото му.
1: В 1990-та комунизмът си тръгва от България, но емигрантите не се завърнаха. България винаги е присъствала в мислите и мечтите на емигрантите, без значение какъв е бил поводът за тяхното напускане на страната.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало, с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плата по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете коприна топлят през зимата, а ленето си горява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава коприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните. Например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да. Чорапите
0: тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и се съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена карота мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. Да. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Така.

0: кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата, си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Айрън Биц е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесен е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче, те могат да са написани хем на с букви, хем с канджита, в зависимост от канджито, което, от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина с цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?

0: повече?
1: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
0: Колко иероглифа има в японската азбука?
1: Има 80 000 иероглифа.
0: 80 000 иероглифа?
1: Да, но активно се ползват 2000.
0: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
1: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи, и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
0: Ага. Тоест, латиницата измести японски иероглиф в електрониката?
1: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
0: Да. Ахмед беше, нали?
1: Да.
0: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
1: Да. Обаче на азбука или...
0: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
1: на
0: по-удобно.
1: На азбука ще е по... Правилно.
0: По-правилно?
1: Да.
0: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
1: Да.
0: Добре.

0: Това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграф?
0: Точно това то не е само кръснопис или да се пише, а по-скоро покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вържиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат и със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на нали, чиста бяла хартия и в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време, особено ако котото е направено за упражнения, както е това. Това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония – както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
1: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен. Да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
1: Ага. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят
3: на нея? Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-леснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
1: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
1: А тестето от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
3: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ. Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
2: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
4: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България, то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
2: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, по пътеката към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: През 1903 година братята Орвил и Уилбърт Райт превземат небето. Те извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха. Иначе казано, това е първият самолет, който за 12 секунди изминава 39 км. 6 години по-късно става ясно, че самолетите са най-бързото транспортно средство. През 1910 французойката Раймонд Дюларош става първата жена с свидетелство за пилот. Така почти с началото на авиацията в нея активно се включват жените. Родената в Париж актриса Раймонд Дюларош се запалва по самолетите през 1908, когато е на 26 години. По това време целият свят говори за летателния апарат на братята Райт. В началото на 20 век летенето е хоби за богати мъже, обичащи екстремните преживявания. Раймонд Дюларош се запознава с Луи Чарлз Бреге, френски конструктор и строител на самолети. Моли го да я научи да лети. На 8 март 1909 година тя получава лиценз за пилот и участва в различни авиошоута. Когато започва Първата световна война, отказват да я включат като пилот в армията под предлог, че е опасно за жените. Раймонд Дюларош умира в самолетна катастрофа на 18 юли 1919 година на 36 години. Туркинята Сабиха Гюкчен пък записва името си в световната история като първата жена военен пилот. Тя е осиновена дъщеря на лидера Мустафа Кемал Ататюрк. Именно той я убеждава да постъпи във военно-въздушните сили на Турция, където пилотира бомбардировачи и изтребители. В кариерата си записва 32 часа реални бойни действия. Нейното име носи второто международно летище в Истанбул. Първото е кръстено на Кемал Ататюрк.
1: По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията.
0: Първата жена-пилот в гражданската авиация е германката Марга фон Ецдорф. През 1931 година успешно лети от Германия до Япония. 2 години по-късно, при приземяване на летището в Алепо, самолетът, който управлява, излиза от пистата. Тя остава невредима, но няколко дни по-късно сама слага край на живота си. Но гражданската авиация без стюардеси не може. Първата жена, придружила пътници по време на полет, е американката Елън Чърч. След като завършва училище за медицински сестри, изкарва и авиационни курсове. Кандидатства за работа в Boeing Air Transport като пилот, където й предлагат вместо да управлява самолет, да придружава пътниците по време на полет. Първият курс на Елън Чърч като стюардеса е на 15 май 1930 година от Окланд до Чикаго.
2: Имаме едни инженери, авиоинженери, имаме едни ръководители на полети, имаме жени научни работници, имаме жени на всички работни места на летищата. Жената, ако извадим от авиацията, авиацията няма. А разбира се, ние имаме, аз мога да кажа, че най-хубавите и най-интелигентните стюардеси в Европа.
0: Първата българка, посветила се професионално на авиацията, е Олга Ханджиева Габриел. През 1930 година тя получава патент за летателна правоспособност от училище Къртис в Съединените американски щати. По това време у нас е било немислимо жена да е пилот. Но 8 години по-късно Мария Стефанова става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. А друга българка, Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на Хитроу през 1965 година. Мария Стефанова Маркова е родена през 1921 година в София. Учи в елитния френски девически колеж Свети Йосиф. От публикация във вестник Зора от 1937 година разбира, че в столицата има клуб по безмоторно летене и тъй като е увлечена от авиацията, се записва в него. Години по-късно внучката й, носеща нейното име, постъпва на работа в авиокомпания Балкан, а сега е търговски директор на националния превозвач България Air.
1: Баба ми наистина е един страхотен човек. Обичала е екстремните спортове и занимания. Видяла обявата за този авиоклуб, който е бил в околностите на София. И е решила да се запише. Била е 16 годишна. Изкарала е целия курс, който е бил цяла зима. Били са 4 жени, които са били в първата група, в първия курс по безмоторно летене. Разказвала ми е, че цяла зима са учили авиомоделизъм. Всички инструкции, които са имали по време на тези им занимания, през пролета и лятото на следващата година е трябвало да започнат безмоторното летене. Когато е трябвало да започнат да летат, другите три жени са се отказали. Останала е само тя. Преди да си получи книжката за безмоторен летец, е имало около 40 полета.
0: Къде е летяла?
1: Аз мога да ви прочета ето тази книга «Крилатите българки», в която описват всички жени, тъй като баба ми не е била единствената. Тя е първата летец на безмоторен самолет, но имало и други крилати българки, които са били първи в летателната си дейност. Тя казва така, че през лятната ваканция на 38-ма година летяхме първо в Сливница, а след това и в Божурище, където започна основно обучението ми като безмоторен летец.
0: Родителите и всъщност, вашите прабаба и прадядо, по какъв начин са възприели това екстремно момиче?
1: Не са се противопоставили, но според мен това до някъде е било и във връзка с нейното образование тогава, защото Френския колеж им е давал много широка култура и много широк кръг от неща, с които да се занимават, освен чисто изучаването на всичките дисциплини. Учили са няколко езика. Тя се е занимавала и с ски спорт зимата на Витоша. Според мен е интересно и това, че тогава са се наричали самарянки, са се учили да помагат на болни в болниците. И това е мястото, в което баба ми се е запознала с моя дядо. Била е на 17 години. Дядо ми е бил болен от жълтеница и затова е бил в болница. Но тя ми разказва, че го е харесала веднага. По-късно се оказва, че той пък самия летец завършил Висшето военно въздушно училище тогава, така нареченото на негово величество, и е бил пилот-изпитател. Но не авиацията ги е свързала, а както казах, неговото боледуване.
0: През декември 1939 година Мария Стефанова сключва брак с офицера от царската авиация Марин Марков. И така стават първото семейство пилоти у нас.
1: За съжаление, след 9 септември 1944 година, по обясними тук в обществото ни за тогавашното време причини, дядо ми не е могъл да продължи с летенето. И се е наложило баба ми доста бързо да намери професия за себе си, за да може да се справя семейството. Баба ми е завършила тогава полувисше училище за рентгенови лаборантки. Това, че и баба ми и дядо ми са свързани с летенето, аз разбрах много години по-късно, защото покрай това, което се е случило с дядо ми, така прекъснатите му крила, мога да кажа, не са споделяли това си минало.
0: Още една Мария записва името си с златни букви в българската авиация. През 1950 година във Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия като пилот се дипломират 8 девойки. Сред тях е и родената в Пловдивското село Калековец Мария Атанасова. Прелита над 5 милиона километра и изкарва във въздуха почти 14 000 часа. Става известна с това, че на 15 септември 1965 е първата жена командир, кацнала в Лондон.
2: След завършване на училището, тя работи като инструктор в военното училище, след това в селскостопанска авиация и през 1953 година вече е в гражданската авиация, където лети на няколко самолета, един от които е Ил-18. И така до онази велика дата, която слага на цялото, на легендата на Мария Атанасова. Тя със самолет Ил-18 каца на летище Хитроу с 70 пътници. Това е първият полет на жена в света, командир на тежък тип самолет, който тя се обажда и казва, разчете кацане, ръководителя казва, да се обади командира, не искам радиста. Тектор, те се прели, че това е радист. Тя казва, аз съм командир, разчете кацане. И тук тя направи кръг, за да кацне, се струпат журналисти да видят тази жена.
0: Висшето военно-въздушно училище завършва и единствената жена боен летец първи клас в България – Емилия Гърбова.
2: Една уникална жена, която след завършване на училището 53-та година работи една непрекъснато инструктор в Долна Митрополия, след това инструктор в аероклуба, става началник аероклуб, ражда три деца като инструктор летец, обучи пилоти, колкото е една сегашна авиационна база.
0: Все още да си пилот е повече мъжка професия. Данните показват, че само 5% са жените в нея. В българския национален превозвач България Air работят 5. Те казват, че във въздуха няма значение дали си мъж или жена, защото решенията, които трябва да се вземат, винаги са ограничени само в 9 секунди.
2: В летението еди кой си не съществува, тъй като самолета не признава брада до тука и звание е генерал. Иска пилота да знае, да може и да изпълни това, което трябва да направи. Сега в гражданска авиация работят девойки, които летат на почти всички самолети. Във военната авиация също летат девойки.
3: Първоначално, когато завърших, почнах да уча стоматология година и половина. Така че аз трябваше да се развивам в съвсем различна насока. Майка ми искаше всъщност да стана или лекар, или адвокат. И хванах по друг път. Но в последствие презаписах друго образование и завърших за пиар. Но просто не ме привличаше и така си остана. След това получих възможността да се кача на малък самолет. И всъщност след този полет аз бях сигурна, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
4: Имам диплома за хотелски мениджмънт, което абсолютно няма нищо общо с авиацията. Аз също съм харесвала винаги идеята за пътуване, летища и самолет. До този момент, когато видях истинска жена пилот, никога не ми беше идвала идеята, че аз мога да стана пилот. За пилот аз започнах сравнително късно своето обучение.
0: Преди това обаче си била стюардеса.
4: Преди това, да, бях 11 години стюардеса извън България.
0: Едно от най-скъпите образования е за пилот. И ако човек няма желание и не е старателен, е безсмислено да се заема. Учат се специфични дисциплини, оценките са в проценти, а изпитите на английски.
3: След като завършиш обучението си за професионален пилот, оттам нататък вече трябва да избереш на какъв тип самолет искаш да летиш. И се минава допълнително обучение за този тип самолет, дали то било Airbus или Embraer или Boeing.
0: Всеки полет е различен, също така няма едно и също излитане или кацане. В авиацията сигурно е само това, че ако самолета се отлепи от земята, ще последва и приземяване. Пасажерите пък изказват благодарността си към пилотите с ръкопляскания в салона.
4: Има дни, в които кацанията ти се получават, има дни, в които не ти се получават. В смисъл такъв, че не се каца така без да го усетиш.
3: Много зависи от метеорологичните условия. Не винаги са благоприятни за самия полет.
4: Има и дни, в които просто самолетът трябва, казва се, позитив лендинг, трябва да кацне. Не мога да го нарека твърдо, но да не е плавно, защото пак заради метеорологичните условия, ако пистата е хлъзгава, мокра, самолет.
3: Просто се изисква да бъде малко по-твърдо кацането.
4: Да.
0: Но След като самолета се издигне достатъчно високо, управлението му се поема от автопилот. Най-рисково е началото и края на летенето. Тогава и пилотите показват способностите си.
4: Най-рисково е, защото сме най-близо до земята. Всъщност и това са фазите, когато нашите действия и решения в дадената ситуация предопределят безопасността на полет. Но най-вече, защото сме най-близко до земята. Горе във въздуха, дори да се случи нещо, ние имаме достатъчно време да отреагираме адекватно, за да се приземим безопасно. Не ли? Споделяш ли моите мисли?
3: Ами да, другото, което е около 3000 метра трябва и кабината да е стерилна, в която става въпрос, че трябва да има колкото се може по-малко комуникация и трябва да си изцяло фокусиран върху дали било излитането или кацането.
4: Над Европа трафика е толкова натоварен, че самолетите се разминават на около 1000 фита един с друг, което е около 300 метра, да. 300 метра височина. Затова се изисква много голяма прецизност и затова всъщност там е задължително да се използва автопилот.
0: В кабината на самолета винаги има командир и втори пилот. За да е безопасен полета, има златно правило – двамата да не се хранят с едно и също, за да може при евентуално неразположение на някой от тях, другият да поеме управлението на самолета.
3: На мен лично ми се е случвало след един престой в Киев. На моят командир да му стане лошо, след като вечеряхме, от мене се изискваше аз да бъда по-адекватна в случая.
0: За стюардесите това не важи. Ако някоя от тях не е в добро здравословно състояние, по време на полет има процедура, при която се избира пътник от самолета, когото бързо обучават как да реагира в аварийна ситуация. Какво ли би била гражданската авиация без стюардесите? Те не са само красиви момичета, които ни посрещат и изпращат с усмивка на борда на самолета. Те отговарят за безопасността и спокойствието на пътниците и се грижат за комфорта на пътуването. Ако се наложи, могат да евакуират цял самолет.
5: Независимо от броя на пътниците, това е стандарт за сертифициране на самолет от производител. Тоест, независимо дали пътническия самолет е с капацитет, да кажем над 300 души или пък едва 108, те трябва да бъдат евакуирани за не повече от 90 секунди.
6: В тренировъчния център се провеждат занятия за евакуация, случай на пожар, декомпресия. Също това се тренира и всяка година на ежегодните тренажори за всеки тип самолет, на който летим.
5: Всяка стюардеса знае за колко точно секунди ще се надуе парзалката, как се надува, какви са методите за ръчно надуване на парзалката, как се откача тя от самолета.
6: Професията стюардеса е за хора, които обичат движението, бързата адаптация, отворени са за промени. Тя не е толкова бляскава, както изглежда на пръв поглед. Не е само романтични екскурзии на непознати земи. Изисква се много труд, дисциплина, отговорност, самообладание, дипломатичност, да вникнеш в проблемите на всеки пътник, да преодоляваш човешки характери. А че стюардесата трябва да бъде и психолог в същото време.
1: Нашия стюарден състав трябва да има много спокойствие, много професионализъм, за да могат да се справят с всяка една ситуация на борда, включително с клиенти, които са по-претенциозни.
6: Работният ден започва един час преди полет в залата за предполетен брифинг, където кабинният екипаж се запознава с детайлите на полета, командира осведомява старшата стюардеса за времетраенето на полета, летището, запасното летище и след това старшата стюардеса разпределя задълженията на кабинния екипаж, обсъжда се безопасността, аварийно-спасителните средства и при евентуален медицински случай на борда, което се случва често, каква трябва да е реакцията на всеки член на кабинния състав.
5: Макар пътниците да са били проверени няколко пъти преди явяването си на прага на борда на самолета, регистрирали сме грешки. Например, явява се пътник, който е за друг полет и това предизвиква объркване. Тоест, той може да се качи и на полета за Франкфурт, действително да се налага да лети, например, за друг полет на България, за Берлин. Регистрирали сме такива грешки. Това винаги проверяваме бордните карти и ги сравняваме с списъка с пътници и с броя на пътници.
6: Хората са различни в културно отношение и нивата на комуникация са различни. И това, което не е приемливо за нас, може да е съвсем нормално за други хора. Например, в Танзания, когато летяхме, една госпожа се качи на борда с куфар на главата, говорейки по мобилния си телефон и така се придвижи до мястото си.
0: Една от най-атрактивните и мечтани професии е на стюардесата. Заради усмивката, стойката и визията, красивите момичета са лица на авиокомпаниите. Преди да постъпят на работа, те преминават през обучение, което завършва с получаване на лиценз за правоспособност.
5: Всички наши момичета горе-долу изглеждат по сходен начин, защото те поддържат определен униформен вид, който е зададен по стандарт. Освен еднаквите костюми, облекла, ние имаме стандарт за грима, за маникюра, за косата. И може би това придава една
6: обща визия.
5: Обща визия на екипажа. Прибраната коса, оформена на кок, освен чисто естетическата визия, която придава, има и своята практическа функция. Тук отново стюардесите в случай на пожар използват димозащитна качулка. Тоест, ако те са с спусната или дълга коса, това ще пречи използването на въпросното средство за защита. Така че кока има и своята практическа функция.
0: В авиацията правилата и процедурите са написани с кръв. Затова този вид транспорт е най-безопасният, казват работещите в бранша. Всяка година по време на задължителните тренажори се обсъждат инциденти и катастрофи и се коментират грешките, допуснати от екипажите.
5: Спомням си за една ситуация, която беше различна от обичайните, определено. Датата беше 5 май 2019 година. Полета беше за летище Шереметьево, Москва. Съвсем обичайен полет. Тъй като времето обаче над Москва беше лошо, се наложи самолет да лети в кръг над летището. Докато в един момент ни пренасочиха за кацане на запасно летище. Летище Шереметьево затвори точно защото под нас кацна, запалвайки се руския Сукхой Суперджет. Това беше така една от катастрофите с жертви, която настъпи преди 2 години. И всъщност тогава беше доста неприятно като емоция.
0: А приятните емоции са свързани с новите места, до които летят.
4: За мен едно от любимите ми места е Бангкок, Тайланд.
5: За мен Венеция е, категорично заявявам, че е най-красивия град.
6: Лондон ми харесва, Париж също ми харесва много. Където и да съм била, колкото и дълго да съм прекарвала време в чужбина, винаги се радвам, когато се връщам обратно в страната си.
5: Макар летището да е съвсем спокойно, тихо, съпоставено с някое друго летище, това е нашата родина.
0: Жените отдавна превзеха небето, защото свободата да избереш професията, която харесваш, е не само привилегия на мъжете.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I'm so tired.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега. Дай ми цял.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 26 юни петък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Часът е точно 9:30. Здравейте от мен, Виктор Дримсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Бюджет на плавната стабилизация или бюджет на неконтролируем свръхдефицит е предложената от правителството план сметка за 2026 година.
1: Отговорите ще търсим след минути с икономиста Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива.
0: И още, какви са причините довели до тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха 3 души, 2 деца и 1 мъж?
1: Темата коментираме с инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти, и с Ангел Попов от Европейският център за транспортни политики.
0: А какво ще сме ми подготвили в предаването днес, ще ни каже нашият ководещ, е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Цените на винетките скачат с 30%. Как ще се отрази увеличението на транспортния бранш? Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България. Как ще става това? Ще направим премиера и на новата песен и клип на Стефан Митров. Всяка вечер ти пиша писмо. Готови сме да започваме. Останете с нас.
1: Благодарим ти, Ели. Знаете, ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат от 16 до 21 градуса, по Черноморието 19, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци, по-късно следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и централни части от страната. В Югозападна България и под Балкана се очакват градушки. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По крайбрежието 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще има заоблачаване, а след обед се очаква по-значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци и без валежи. Вятърът ще бъде свеж и умерен. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания в планините. Понеделник се очаква слънчево и горещо време. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Любопитна новина с хубав край. Куче оцеля след приключение в открито море. Капитан на рибарска лодка край бреговете на Тайланд забелязал изтощено бяло куче, което се борело с вълните далеч от брега. Животното било спасено на време и вече се възстановява. Историята бързо става популярна в местните медии заради почти невероятният му късмет. Това е прогнозата за времето. Останете с темите на България сутрин.

0: Овен. Днес ще имате възможност да покажете своята инициативност и решителност. Бъдете внимателни към мнението на околните и сътрудничеството ви ще ви помогне да постигнете по-добри резултати. Телец. Денят е подходящ за стабилизиране на важни въпроси и довършване на започнатите задачи. Финансовите решения ще изискват спокойствие и добра преценка. Близнаци. Ще се радвате на активна комуникация и интересни контакти. Възможно е да получите новина или предложение, което да отвори нови перспективи пред вас. Рак. Емоционалният ви баланс ще бъде ключът към успешния ден. Отделете време за близките си и не се колебайте да споделите чувствата си с хората, на които имате доверие. Лъв. Вашата увереност и харизма ще привличат внимание на околните. Денят е благоприятен за изява, преговори и представяне на идеи. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварения график. Не позволявайте на дребни затруднения да отклонят вниманието ви от основните цели. Везни. Днес ще търсите хармония и разбирателство в взаимоотношенията си. Подходящ момент е за изглаждане на различия и създаване на по-стабилни връзки. Скорпион. Решителността ви ще ви помогне да преодолеете предизвикателствата. Доверете се на опита си, но останете отворени за полезни съвети. Стрелец. Ще почувствате желание за развитие и нови хоризонти. Денят е благоприятен за обучение, пътувания или планиране на бъдещи начинания. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Усилията, които сте полагали през последните дни, могат да започнат да дават видими резултати. Водолей. Креативността ви ще бъде на високо ниво. Необичайна идея или среща може да ви вдъхнови и да ви помогне да погледнете на ситуацията от нов ъгъл. Риби. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир. Денят е подходящ за вътрешна равносметка, спокойни разговори и грижа за личния комфорт.
1: Бюджет на плавната стабилизация или бюджет на неконтролируем свръхдефицит е предложената от правителството план сметка за 2026 година.
2: Отговорите ще търсим сега с икономиста Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Кръстев.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Доколко бюджета свети в червено и тази ли е най-работещата план сметка, за да успеем да свием дефицита?
3: Очевидно бюджетът е в червено, след като дефицитът е двойно над установения в Закона за публичните финанси, както и мастерстеги. Но бюджет се прави в средата на годината. Дефицитът до голяма степен вече е такъв, какъвто е. Тъй като ако погледнем какви са данните към месец май, съвсем скоро ще излезат данните и за месец юни, виждаме, че бюджетът е с рекорден дефицит към тези месеци на годината, при положение, че това са месеците, в които се трупат и голяма част от приходите от данъци. Въпреки това, въпреки че сме с удължителен бюджет, фискалното положение на страната е доста притеснително. Имаме доста натрупан структурен дефицит, който не би могъл да бъде отстранен с елементарни счетоводни сметки. Трябва да се направят реформи. За съжаление, в бюджетната рамка, която беше представена за тази година, такива реформи, поне смели, по-скоро отсъстват. До някъде разбираемо, тъй като тя се представя в средата на годината и реформи няма как да се осъществят само за няколко месеца. Но от 2027 година вече трябва да се направят такива реформи, ако искаме да вкараме публичните финанси в някакъв нормален порядък.
1: И в контекста на това, което казвате, господин Кръстев, доколко сериозен проблем е това, че управляващите казаха, че бюджетният дефицит трябва да стигне тези заветни 3% едва през 2028 година?
3: Очевидно се търси баланс. Бюджетният дефицит може да бъде сведен под 3% още през 2027 година. Не е нужно да се търси такава консолидация през 2028 година. Отново става въпрос за смелост при осъществяването на реформите. Тъй като вижте, бюджетният дефицит не трябва да бъде основното от тази тема. Българските публични финанси са в този хаос, тъй като през последните години ние правим неща, които не сме прогнозирали. Няма никаква прогнозируемост при управлението на публичните финанси и съответно бюджетите, които се разписват, просто не отговарят на истината. Ако погледнем какво беше представено от Последният кабинет на Росен Желязков като проектобюджет, който доведе и до падането на кабинета, ние виждаме там, че има близо 3 милиарда лева повече заложени приходи през 2026 година, отколкото представеният преди 2 дни бюджет от кабинета Трабев. Ако погледнем изпълнението на фискалната година до момента, ако погледнем неизпълнението на бюджета за 2025 година, ако погледнем какви са емпиричните данни за изпълнението на бюджетите през последните години, по-скоро прогнозата на кабинета Желязков е била грешна и по-скоро по-близа до реалността е тази, която е дадена в настоящия бюджет, което е нормално.
1: Но какво ни казвате сега? Всичко това, което сега ни се представя в бюджета за 2026 година, е резултат от предишните управления, така както казва и сегашното мнозинство.
3: Разбира се, че резултатите, когато вземем един бюджет, представен средата на годината, са по-скоро резултат от предходните години. Но това, което казваме, че ако бъдат записани приходите от проекто бюджета на Росен Желязков в настоящия бюджет, тези 3 милиарда евро повече, то бюджетният дефицит отново ще бъде сведен до почти 3%. Не е въпросът колко бюджетен дефицит ще разпишем. Въпросът е на края на годината какви ще са резултатите. И затова ние трябва да спрем да мислим за документите, които се разписват, и трябва да погледнем какво е реалното положение на публичните финанси. Ние можем да разпишем и 0% дефицит. Можем да разпишем и 20 милиарда евро капиталова програма. Ако този дефицит на края на годината не отговаря на прогнозата, ние сме се провалили. Ако капиталовата програма бъде изпълнена на 70%, както беше изпълнена предходната година, то тази капиталова програма е провалена, а това са инвестициите на държавата с най-висока добавена стойност. Трябва да напуснем удобното, може би, лоно на дискусия на бюджетно дефицирана публична управление на публичните финанси и да преминем към реалните резултати, защото един бюджет, той е политика. Нека да видим какви политики се предлагат в тези бюджети, кои са полезни, кои са вредни. Дали ще отстраним вредните политики, които доведоха до състоянието на публичните финанси през тези години, или ще продължим да ги дори надграждаме.
2: Колко кардинални реформи ни трябват, господин Кръстев, защото това, което чуваме от финансовото министерство, държавните служители да започнат поетапно да си плащат осигуровките, увеличение на винетните и разширяване на таксата. Тези мерки доколко ще дадат резултат според вас?
3: Специално тези мерки няма да дадат резултат. Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките, но бъдат компенсирани като нетно заплащане, то нетният позитивен ефект върху бюджета ще бъде нулев, тъй като просто се прехвърлят едни средства от едно място в друго. А колкото до повишаването на цената на винетките, ако погледнем какви са приходите от винетни стикери за година, да кажем за миналата година, то те покриват зависимост от магистралата, но между 6-10, не повече от 15 км магистрала, строящна магистрала в България. Тоест, нали, ние не трябва да очакваме, че тези приходи, които ще бъдат допълнителни от подобни мерки, са основополагащи за бюджета. Големите пера в бюджета са ясни. Те са бюджета на Националния осигурителен институт, бюджета на здравноосигурителната каса, бюджета за разходите за администрация. В тези звена трябва да се постигне оптимизация, да се намалят разходите, да се подобрят процесите, тъй като това са услуги, които трябва да бъдат предоставени на българските граждани, и съответно да стигне до някаква фискална консолидация, за да харчим толкова, колко изкарваме.
2: А разходите за отбрана и за сигурност, понеже тях няма да ги пипат, обявиха от финансовото министерство, къде ще тази смелост тогава?
3: Ами ние имаме ангажименти в рамките на международни договори за инвестиции в отбрана. Ако искаме да спазваме международните договори, трябва да инвестираме конкретните средства в отбрана. Ако не искаме да ги спазваме, то трябва да намерим начин да не ги спазваме. Ние по принцип имаме ангажименти към мастерските критерии по отношение на 3% дефицит, но ето, че не го спазваме. Тоест, има къде да се мисли в тази посока, но е много лесно да кажем, нека тази година да не даваме никакви пари за отбрана. Това просто е невъзможно, тъй като ще нарушим договорите, които българската държава е подписала. Нали? То никой друг не ги е подписал вместо нас. Ние сме поели такива ангажименти и съответно не трябва да търсим рязане на някакви огромни пера. Трябва да търсим оптимизация. Когато се излезе и се каже, че има 800 000 инвалидни пенсии в България и това не отговаря на реалността, всъщност е работа на работа на министрите, работа на останалите звена да намерят решение на този проблем и да оптимизират процеса. Не е работа на българското общество да им се чувства за това, че не могат да решат проблема.
1: Изглежда не е толкова лесен процесът по оптимизация, господин Кръстев, но кажете ни сега и това, което обявиха управляващите за премахването на тази автоматизация по отношение на възнаграждението. Това по някакъв начин ще помогне ли? Как ще пълним хазната, след като ни казва, че едни 6 милиарда повече имаме разходи, отколкото приходите?
3: Няма да пълни хазната, ще намали изпразването. И тъй като не може по формули да се определя доходна политика. Няма как. Първо сме нарушили всички възможни правила. Дори швейцарското право при повишаването на пенсиите беше нарушено през 2021 и 2022 година. И след това започнахме да казваме, трябва да го спазваме, но вече ние сме нарушили самото право, повишили сме базата и това чупи системата. По отношение на автоматизмите става въпрос за също. Не може през автоматизъм да се определя повишаването на заплати в цели сектор. Трябва да има анализ, трябва да има оптимизация, трябва да има оценка на търсене и предлагане в конкретните сектори, тъй като да, всеки казва, че иска да има по-високи заплати, да кажем, на учители или на лекари, на хора от публичния сектор. Но трябва да знаем, че голяма част от тези автоматизми се пренасят и към заплатите на хора, на които не сме толкова категорични, че искаме повишение на заплатите, като да кажем депутатите. Аз също нямам отношение към заплатите на депутатите, но голяма част от българското общество смята, че депутатите не трябва да взимат.
1: Те така или иначе си ги замразиха, гласуваха си това замразяване на заплатите.
3: Да, но те замразиха на едни 240
1: точно души. Така.
3: Аз говоря за автоматизми, които върват и повишават наред заплатите. Когато се повиши в публичния сектор, се повишават наред заплатите в цялата тази структура. Т.е. не може да се определя през такива формули, особено пък толкова елементарни формули, да се определя доходната политика в публичния сектор. И тук е момента да кажем и за минималната работна заплата.
1: Там нов механизъм ще има.
3: Ами, по принцип не би трябвало да има някакъв механизъм, така или иначе, тъй като директивата, европейската директива, която е за адекватна минимална работна заплата, предвижда средната работна заплата в страната, медианната работна заплата, производителността на труда и много други икономически критерии да бъдат използвани като референтни стойности от политиците при определянето на политическото решение каква да бъде минималната работна заплата и тя да бъде адекватна. Това означава, че тези референтни стойности могат да бъдат използвани и да се повиши с повече минималната работна заплата, отколкото е 50% от средната работна заплата. Ако това е политическо решение, и естествено може да не се повишава с повечето и да не се повишава през конкретна година. Защо това е разписано по този начин в Европейската директива, но е въведено по много по-различен, много по-глуповат начин в българското законодателство? Защото икономическите процеси не могат да следват подобен автоматизъм. Когато ние имаме над 70% от нивото на средната работна заплата в цели конкретни области в България, като Благоевград, като Силистра, като Монтана и минималната работна заплата там е 70% от средната работна заплата, това въвежда икономически нонсенс.
2: Дисбалансите, да.
3: Административна забрана за труд и административна забрана за осъществяване на икономическа дейност в области, в които така или иначе тя е най-нужна и е най-липсваща.
2: Може да ми обясните, господин Кръстев, ще теглим нов дълг и въпреки това бюджетът отново, дефицитът ще бъде над 3%. Какво ще случи, ако не теглим този дълг и трябва ли да го теглим този дълг?
3: Това е третият голям мит. Първият голям мит е за дефицита, че трябва през цялото време да гледаме само единствено дефицит, а какъв се разписва, а не какъв се изпълнява. Вторият голям мит е за осигуровките на държавните служители, че ще има някакъв революционен ефект върху фиска. Третия мит е за колко е лош дълга. Дори видяхме откровено абсурдна идея за разписване в Конституцията, че България няма право да емитира над конкретно ниво дълг и това е нещо добро. Напротив, дългът е инструмент. Когато е, както кредитирането за една частна компания, когато държавата може да използва ефективно този инструмент, той е изключително полезен. Ние можем да излизаме на финансовите пазари тогава, когато е изгодно и да емитираме голямо количество дълг, което да се пренася през инвестиции в българската икономика и да има висока добавена стойност. И можем да не емитираме дълг, когато финансовите пазари не са изгодни и когато това няма да донесе полза за българските граждани. Проблемът в момента е, че България емитира дълг и излиза на дълговите пазари, независимо какви са условията там, защото използва дълга поради липса на ликвидност, за да прави плащания, социални плащания, да прави пари за заплати в публичния сектор, да дава пари за пенсии. Това е неефективен начин за използване на дълга. Но това отново е политическа воля, политическа компетентност и политическо решение. Ние не можем през нормативна уредба, дори и през конституция, да се опитваме да компенсираме политическа некомпетентност. Напротив, трябва просто да излъчваме компетентни хора, които могат модерните инструменти за финансиране на държавата и за инвестиции от нейна страна да бъдат използвани достатъчно ефективно.
2: Къде да ги насочим тези средства тогава? Казвате, че не е лошо да ги вземем, но пък трябва много правилно да ги фокусираме. Къде да ги фокусираме?
3: Най-вече в инвестиции, най-вече през капитал програма, повишаване на инфраструктурата, подобряване на бизнес средата. Това е нещо, което липсва в България, прогнозируемост. Тъй като, вижте, кой чуждестранен инвеститор да дойде да инвестира в страна, в която той не може, първо не знае каква ще бъде данъчната система, тъй като имаме голяма дискусия там през следващите 5 години. Не знае какво ще бъде нивото на административната забрана за труд, наречена минимална работна заплата през следващите години. Не знае какво ще бъде нивото на максималния осигурителен доход, да отидем на другия край, на максималния осигурителен доход, който ще трябва да заплаща през следващите години. Не знае как ще достигне до своето производство, тъй като ние имаме планиране за изграждане на основни пътни артерии, което просто не се случва. Не знае на каква работна ръка ще може да разчита в конкретни региони в страната, тъй като ние нямаме регионална политика за задържане на хора там. Тоест, това е много трудно и когато кажем нека да има повече инвестиции, нека българските инвеститори да наливат пари в собствен капитал, т.е. да повишават своето производство, а в същото време ние въвеждаме административни пречки за тях, въвеждаме допълнителна данъчна тежест за тях, а парите, които трябва да направи държавата през дългови емисии, трябва да бъдат използвани разумно, най-вече за подобряване на бизнес средата, защото само тя ще доведе до трайно подобряване на живота на българските граждани. През държавна политика няма да стане, държавата само преразпределя бизнеса и съответно заетите от него произвежда.
1: Господин Кръстев, предполагам сте видяли изявленията на опозицията, които не са доволни от бюджета, който се предлага от правителството. Дори от Демократична България настояват бюджета да бъде изтеглен от финансовият министър и да бъде преработен. Има ли основания за подобни искания или трябва да съсредоточим усилията си от тук нататък към бюджета за 2027 година?
3: Ние ако през месец юли започнем да изтегляме бюджета и да го преразглеждаме, по-добре да нямаме бюджет за тази година. Парите ще бъде такъв какъвто е, независимо дали имаме бюджет или не. Пак казвам, че един документ, едно счетоводно разписване на конкретен дефицит, не го прави да съществува или да изчезва. Тъй, че по-скоро, така или иначе, бюджет се приема през минаване през комисии и през гласуване в пленарна зала. Тъй, че там опозицията има възможност да внася предложения за промени в бюджета. Ако те са разумни, аргументирани, може би ще бъдат взети предвид. Ако не бъдат взети предвид, пък съответно опозицията може да използва всички свои опозиционни инструменти, включително публично, за да покаже грешките на управляващите. По отношение на това, дали точно тази опозиция има резон да критикува бюджета, пак казвам, бюджетът на Росен Желязков, на кабинета Желязков, ако бъде взета приходната част от него, абсурдно разписаните приходи от ДДС, да кажем, и бъдат наложени в този бюджет, дефицитът ще бъде 3%. Тоест, ние тук...
1: Казвате, на хартия сметките ще излязат.
3: Ами те на хартия ще излязат, обаче когато на края на годината не излизат, както не излязоха за бюджет 2025, какво значение има, че на хартия излизат? По отношение пък на разходната част, Нека да знаем, че голяма част от тези автоматизми бяха приети в народни събрания, където мнозинство, дори управление имаха точно Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, БСП, включително ИТН и доста от партиите, които в момента критикуват. Тоест, нали, ние трябва да знаем каква е посоката за провеждане на тази бюджетна политика. Дали ще бъде фискална консолидация и съответно вкарване на ред на публичните финанси, или искам още от също през последните 5 години, което доведе България до процедура на свърхдефицит и което доведе в публичните финанси до невъзможност, включително на моменти и ликвидна невъзможност да обслужва своите плащания.
2: Ще успеем ли поне малко да стабилизираме ситуацията с всички тези мерки? Ето видяхте вчера, акцизът за цигарите също се увеличава. Можем ли да кажем, че от всякъде по-малко ще успеем да, както се казва разговорно, да закърпим бюджета?
3: Не, защото приходната част няма как да закрепи тази разходна част. Приходната част продължава да бъде рекордна. Ако погледнем изпълнението на бюджета, аз не знам защо политиците вместо да се занимават с някакви такива прогнози, не стъпващи върху нищо и върху размишления, които не почиват на икономическа логика, просто не видят изпълнението на бюджета до момента, до месец май, до месец юни за тази година. Приходната част е рекордна. Въпросът е, че разходната част е толкова надута и е вкаран толкова структурен дефицит в нея, че приходната част не може да обслужи подобни разходи. Ние не можем да закърпим положението през повишаване на допълнителни приходи и през повишаване на данъчната тежест. Там си има икономическа теория, кривата Лафер, където се казва, че ако данъчната тежест бъде повишена прекалено много, ефектът е обратен и приходите от данъци започват да намаляват. Тоест ние не можем да повишаваме в момента приходната част повече, защото тя така или иначе е рекордна. Трябва да ограничим разходите си. Всяко едно семейство харчи толкова, колкото изкарва. Ако не живее на кредит, това е лошо. Ако много години, както българската държава, защото вече стават много години, ние харчим повече, отколкото изкарваме, това води до финансова криза. Води в едно домакинство, води и в българската държава. Много е просто, трябва да спрем да харчим повече, отколкото изкарваме, а ние всяка година изкарваме все повече и все повече.
1: Господин Кръсте, в този контекст, ако ситуацията с бюджета за 2026 година е такава, каквато в момента ни я представят, кое ще бъде най-важното за следващия бюджет, защото буквално трябва да се заемаме и с него и така да завършим?
3: За следващия бюджет най-важното е първо приходите да отговарят на реалността, тъй като ако те не отговарят на реалността, бюджет започва да се прави през приходите. Трябва да бъде адекватна оценка за това каква ще бъде приходната част през 2027 година. Министерство на финансите има изключителни експерти, които могат много точно да предвидят каква ще бъде приходната част през 2027 година. Те просто трябва да бъдат послушани и това да бъде разписано вече в политическата визия, която е бюджет. Оттам вече, спрямо това какви са приходите ни, ние трябва да нагласим какви са разходите. Ако трябва да се оптимизират процеси, нека се оптимизират процеси. Това се случва навсякъде другаде в реалния живот, трябва да може да се случи в държавата, тъй като иначе цената я плащаме всички ние, виждаме.
2: Много ви благодарим, икономиста Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива в България сутрин, а ние продължаваме и само след малко ще си говорим за множеството тежки катастрофи и как да повишим безопасността по пътищата.
1: Останете с нас.
4: България онер.

0: България on air.
1: Какви са причините, довели до тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях?
2: Темата коментираме сега с инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти, и Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики. Здравейте и на двама.
3: Здравейте.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Защо губим тази битка? Защо ежедневно виждаме жертви по пътищата в такива тежки катастрофи?
3: Еми, много накратко мога да кажа, губим и ще продължаваме да губим. Във всичкото това, което ни се казва, единствено вярно е, че има война. Война на пътя, но от другата страна аз не виждам, че ние воюваме правилно, за да се намалят пътно-транспортните произшествия. Те няма да изчезнат. Но държавата все още, аз лично не мога да кажа, че е повела битка и не участва активно в тази война, освен като преброител на жертвите и ранените и на пътно-транспортните.
2: Защо, инженер Панчев, защо сме стигнали до там?
3: Еми, вижте, само закона за движение по пътища, като погледнем, аз си спомням, още беше министър Цветан Цветанов и имаше предложения да се промени закона, да се напише по-точно нов закон, да се раздели на три.
4: Той е готов?
3: Да, не.
4: Три закона.
3: Така, беха, разглеждаха се, но тогава беха предложения. Нали? Това е.
4: Те се изготвиха.
3: Колко години от тогава до сега, значи за нас, не искам да обида политиците, по-важно обаче е да смениме главния прокурор, по-важно е да направим еди какво си, но хората, като погледнем от другата страна, 600 човека, 500 човека, 8000 ранени, ние загиваме поне спрямо миналата година с 1,23 на ден са убитите. Значи всеки ден някой, примерно ония ден гледах, нали, хвърлен човек от моста Лъвов мост, ама на пътя е пак загинал някой, дори да няма новина. Тоест, загиваме, намаляваме като население, регистрираме, че в Европейския съюз сме на последно място и от другата страна казваме, засилваме. Какво засилваме? Засилваме броя на убитите и ранените.
1: Защо не сме подготвени за тази война, господин Попов, и ако към случая от автомагистрала Тракия отново ще правим анализ на мантинелата, защо не е могла да спре този тир и той е преминал в насрещното? Къде бъркаме?
4: Вижте, мантинелата е последната бариера, която може да спре такова ПТП. Нещата са натрупани в годините, 2-3 години назад, пълно безхабери и наследството в момента е ужасно. Разберете го, то е ужасно. Мантинелата няма да коментирам, защото няма право тази мантинела да не спре ненатоварен автомобил, въпреки че той е, нали, тежък автомобил.
2: И министър Демерджиев каза точно това, че е много странно, че такъв товарен автомобил минава през мантинелата с такава лекота.
4: Знаем вече много подробности, няма да ги коментираме в ефир, защото вероятно органите си свършат работата. Каква е причината той да тръгне в ляво, в коя платно се е движил, с каква скорост се е движил, заспал ли е. Въпросът е следния. Пак си говорим за тази прословута превенция. Превенция няма. Превенцията на този водач и още хиляди такива, които в момента е кампанията за събиране на зърното, колко време този човек е почивал и колко време е работил? Кой го контролира неговото тегло? Нула. Разберете, нула. Държавна агенция по пътна безопасност. Абсолютно безмислена агенция, която не направи нищо от момента на създаването си, освен да консумира ни милиони годишно за заплати.
1: И видяхте, за климатици средства стоят във фонда пътна безопасност и не се използват. Това е другото скандално. 500 милиарда евро.
4: Продължавам нататък. Няма да кажа нищо повече на вашите
1: защо
4: думи, защото
1: това
4: сте
1: е...
4: прав.
1: Скандално, 500 милиарда евро стоят във фонд пътна безопасност, а ние се говорим за жертви по пътя и за загинали деца.
4: Значи фонда пътна безопасност няма нищо общо с Държавната агенция по пътна безопасност. Фонда пътна безопасност е към Министерство на вътрешните работи.
2: Ама те са много институции, които отговарят и за какво отговарят?
4: Ами,
2: ние се объркваме вече коя институция за какво отговаря.
4: Извинявайте, господин Пачев, ще взема още една-две минутки. Какво прави изпълнителна агенция? Колко пъти е проверила тази фирма и другите Какво е работното време на водачите? Сменят ли се, почиват ли, спът ли, не спът ли? Там, където има чадър, фирмите не се проверяват. Но тези с чадъра са нелоялната конкуренция на другите, които са, има и съвестни превозвачи, разберете го.
2: А то се знае тези, които са с чадъра, ли?
4: Изпълнителна агенция нищо не прави. Разберете, там, ако не се отреже до кокъл, а най-вероятно това ще стане, много се надяваме да стане в близките дни, въпросът е следния. Кой ще седне там? Има ли възможността, уменията и разрешението дой да направи резането до кокъл? Ако не се направи, това ще продължава.
1: Господин Панчев, това ли е? Да изрежем до кокъл и новите, които ще дойдат, ако има нови, какво да направят?
3: Значи, моето мнение е, че ако само говорим за изпълнителна агенция автомобилна администрация и там режеме до кокъл, нищо няма да стане, пак ще продължим да си броиме тези неща. Нещата са изключително дълбоки в държавата. Трябва да се заложи също на краткосрочни, обаче и на дългосрочни начини за намаляване на убитите и ранените. Една голяма част, като се върнете и на Челопечкото шосе и така нататък, са от възпитанието на водачите. Един водач може да стисне зъби, какъвто ще да е, колкото и да е татуиран исландци по врата, да стисне зъби и да кара 20 минути, 25 на изпита, 40 км и изпитващия ще го пусне. Но неговото възпитание, ако той е склонен към нарушения, сещате се какво ще стане на третия, на петия ден и така нататък.
2: Виждали сме го.
3: Моля?
2: Виждали сме
3: да,
2: го.
3: Да, виждали сме го. Ето тук почват големите проблеми. Как обучаваме нашите деца, като ги хванеме, как пресичаме през пътното платно, какво се случва в училище? Еми сега вас, ако ви питам, вие сте по-млади, колко са часовете, знаете ли, ако имате и деца, колко часовете са в училище, колко пъти ги учат на безопасност на движението? Аз ще ви кажа, има една наредба от 16-та година, 13-та, където в първи клас са 9 часа. Тия 9 часа, като преброите месеците колко учат учениците, това значи по един път на
1: месец.
3: Следващата година веднага намаляват на 8 и така намаляват. Съответно,
2: вместо да ги увеличават, намаляват.
3: Да, 8-ми клас стават 4. 11-ти клас става 1 час. Значи, това е престъпното. Ето тук говорим. Аз съм дълбоко от привържениците, на които могат да кажат, че българското образование е супер. Учиме децата, виждате олимпиади и така нататък. Но по безопасност на движението е нула. Дават се едни пари, които само така се отчитат. Примерно да се начертават площадки в училищата. 2 милиона

0: пари за тия часове и с това приключваме. Имаме ли единна програма за детските градини? Влагаме ли средства в това? Как да ги обучаваме за, по безопасност още в детските градини? Трябва да се дадат пари, да се заложи. Това е една дългосрочната политика, говориме. Колкото до Агенцията за безопасност, Агенцията за безопасност беше мъртво родена още с функциите, които има, така че аз не мога да кажа, че тя не работи. Прави хубави анализи, нали, други.
1: Не е така. Държавната агенция има страшно много задължения и страшно права. Тя
2: какво
1: е констатации на
2: само
1: съвет.
2: Се правят, така ли?
1: Тя е подчинена на Министерски съвет. Нещо да направи...
0: Аз съм бил на създаването на агенцията, просто ни питах какви са вашите мнения. Още тогава със създаването, не беше гласувано да се, ни казаха, ако сметате, че утре Държавната агенция ще може да каже нещо на АПИ, забравете. Това
2: още
0: е.
2: В самото начало.
0: Това е преди да се създаде. За мен по същата причина не работи и фонда, за който преди малко говорихте, за тези милиони. Едно време тази агенция беше в Министерство на вътрешните работи, знае господин Попов, там сме се виждали. Тогава имаше така нареченото и обществено начало, ние дори сме спорили. Казвали сме, тия пари трябва да отидат обществените организации, които могат да присъстват или да гласуват. Сега го няма общественото начало. В момента този фонд, министър на вътрешните работи с заместник министри от други ведомства, еми сещате се, те административно си разпределят каквото искат. Няма общественото начало в това, нещо си загуби. По този начин тези политики, истината е, че в тези пари, тая някой да го каже, стоят в Министерство на финансите като буфер. И министъра зависи на финансите, какво да се случи, дали да се харчат тия пари, дали да не се харчат. А разбира се, основна роля има Министерство на вътрешните работи. Не трябва да го отречеме. Но тези пари не стоят дори в Министерство на вътрешните работи. И тези пари сигурно се показват, аз не съм специалист по тези, в бюджет, като остатък накрая и така нататък, но не се харчат, което е престъпното, за превенция.
2: Господин Попов, искате нещо да добавите?
1: Сега, искам много неща да добавя.
2: Добре, давай. Имате
1: няма
2: време.
1: Няма да прекъсвам господин Панчев. Трябва да си казваме право в очите, кои са организациите, които не си вършат работата. И сега гледаме този товарен автобил, той вероятно не е първа младост. Как е минал на технически преглед?
2: Дайте да ги назоваме всички тези институции, както казвате.
1: Ето,
2: да.
1: Вижте как е минал.
3: Е, нали затегнахме контрол с техническите прегледи?
1: Така. И сега веднага една статистика, защото ние обичаме статистиката. Върнатите автомобили от годишен технически преглед в България е 0,1%, в Германия е 26%. Какво значи това? Че това не работи.
3: Значи пак се заобикалят
1: родиха
3: правилата.
1: Родиха една наредба 32 миналата година. Министърът на транспорта роди една, т.е. преработи една работеща система и то преработи в неработеща система. Това е ефект от това. Не само за тежки автомобил, за леки автомобил. Вчера ви пуснах, нали видяхте?
3: Показахме преди малко кадрите, които...
1: Разбирате ли, това се движи по нашите пътища. Този е всеки момент готов да навлезне в насрещното движение, да се самоубие или да не дава Господ да убие някой друг. Много са комплексни нещата, толкова много са проблемите от обучението. Знаете ли, че в изпълнителна агенция има изпитвачи или така наречени председателни изпитни комисии, тясно свързани с определени автошколи? Тясно свързани.
3: Какво всичко... по-лесно ги пускат да минават ли?
1: И разбира се.
2: Дават всичко се така изпитите.
1: Знаят се къде са капаните. Само, че тези капани и мини трябва да ги обезвредят умни и смели хора. Сега е в момента, времето и трябва да им се даде право на умните и смелите хора, които могат да обезвредят.
2: Тези порочни практики могат ли да се спрат? Този свързан с онзи, дават се така изпитите за книжка?
1: Не е в момента, може би не сме, защото приоритета, катастрофата, която нали, беше щастие, че вчера циментовоза не уби други хора. Той пак прескочи.
3: Но имаме други две деца, които загубиха живота си на скутер.
1: Точно така. Нещата са много комплексни. От първи клас до взимането на шофьорската книжка и контрола след това. Тази фирма, аз съм абсолютно убеден, че никога не е проверявана или е проверявана в кавичи ефективно, да се види там има ли работниците. Разберете, почивката на водача е много важна. Тя не е случайно измислена и има директиви, които казват, ти ще караш толкова, тази седмица толкова часове, ще почиваш толкова.

0: Колко часове? И сега е кампанията. Вие нали изберете какъв батак е в момента?
1: Но слаб ли е контрол? Защото точно преди една седмица от Министерството на вътрешните работи излязоха с тези мерки. Полицията да е със светнати буркани, да се проверяват всички автомобили, глобите да се повишават, знаете. Тези мерки не работят ли? Само
0: виждаме,
1: си ги казваме.
0: Има нещо.
1: Гонките.
0: Виждаме някакво желание да се направи. Господин Панчев каза, няма да стане днеска. Но много се надяваме
2: и утре няма да стане
0: до края на годината да се усети. И ние, българските граждани, да разбереме, че има ефект от това, което всичко се прави, и да усетиме някаква надежда. В момента надежда няма.
3: Значи, искам да повторя още веднъж, че държавата трябва да поведе наистина война срещу тези практики, за които всички тук говорим. Няма да стане, ако лично министър-председателя, колкото и да е заед, не вземе на лична отговорност всеки ден по 10-15 минути, примерно говоря, да иска отговорност. Колко години ние чакаме да се увеличат от два центъра, примерно кръвните проби, които са за наркотици. Имаме два центъра в България, където ги карат от цяла България. Знаете колко хора пострадат
2: от това? И колко се забавят, докато излязат пробите. Да.
3: И каква държава сме, не мога да направим още пет центъра, нали? Каква държава сме? Да удари по масти и да каже до края на месеца това трябва да стане.
2: Нали? То трябва да се инвестира в това, инженер Панчев.
3: И ето ги 500 и колко милиона бяха. Нали? Има парите, ги има за това нещо. Съответно да се изискват, защото много са нещата, пак казах, по веригата, и всеки ден, така беше едно време във Франция, докато министър-председателът не пое лично нещата, като изискване имам предвид. И тези неща за 6 месеца там почнаха да се случват. Не дойде веднага безопасността, нали? Бройките не намаляват. Но почнаха да се случват нещата в полза на травматизма, нали? да намалеят убитите и ранените. И Франция сега е една от добрите страни като практика, като изисквания, които са приложени на пътя.
1: Нали, камери за средна скорост сложихме? Те казаха дават резултата, ама дават ли наистина резултат?
3: При камерите, наистина, като се движиш по такъв участък, забелязваш как всички горе-долу спазват. Сложили са на 140 км да карат или на 130 и съответно
2: определени участници спазват.
3: И след като се изпише на таблото, че участъка е свършил, усещате се какво се случва.
0: Не ми приемете за критикари. Това не може да продължава.
2: Ние очакваме да чуем от вас експертното мнение. Да.
0: Знаете ли, че ние правим изследвания на сцеплението на асфалта с автомобила? Знаете ли, че има нови кръпки, които са с по-лошо сцепление от стария асфалт? Разбирате ли, това не е на едно место. Няма да ги цитирам местата, защото се води едно разследване. Много не си иска нещо да стане, разберете. И затова молиме, дайте ни право, ние, тези неща да си ги кажем на тези хора от среща, които по момента управляват пътна безопасност, без да ни се обиждат. Защото там ще изнесеме факти, които най-вероятно няма да са приятни за тях, но те ще бъдат правилни. Всичко това, което го говорим, имаме факти и доказателства. Още много такива неща.
2: Не ви ли се дава това право да седнете, да дискутирате всички, за да се стигнат до такива мерки, които да са работещи?
0: Никой не ни обръща внимание на НПО-то. Не говоря за нещо. Говоря за всички НПО-та. Там има умни хора. Има хора, които могат да дадат някаква идея. Може да не се приеме. Да се приеме част от тази идея. Никакъв диалог. Разберете, никакъв диалог. И затова ние сме така емоционално настроени, поне аз съм емоционално настроен, защото това на мене, нашата организация, ние не може да се примириме с това и ще продължиме да критикуваме.
1: За човешки животи говорим.
0: Разбирате, човешки живот, убиваме деца. А това е страхотно. Повече са убитите децата до момента за тази година, отколкото миналата година. Разберете, това е трагедия. Милиарди за държавата, която губи от убитите и от ранените. Рехабилитации. Въобще,
2: и продължаваме да си задаваме въпроса, защо тук на територията на България не спазваме правилата. Когато излезем извън територията на България, започваме да спазваме.
3: Аз пак ще се върна. Възпитанието. Значи ти, ако си склонен тук да си слагаш колана, да спазваш закона за движение по пътищата, правиш го и в Европа. А там със сила те принуждават заради високите глоби. Това е.
1: Но, значи, ма явно работи, господин Панчев.
3: Да, то работи, но ти пак си склонен, да, щом тук нарушаваш. Затова говоря възпитанието, за което говорим. А иначе нещата в България, те са свързани обикновено с корупция. И във всички сфери е така.
2: Всеки си мисли, че ще се измъкне от закона.
3: Да, няма сфера, която по безопасността на движението, дори една част от тия, които говорим за безопасност на движението, и те са свързани с корупция. Така че, нали, още не си спомням коя година беше министър на транспорта, Мутафчиев на транспорта. Тогава тръгнаха да ни предлагат на СБА да вземем изпитите, да водим изпитите в... да изведат от държавата. Така е в Германия, мога да кажа за Македония, така е за Хърватска. Като видят, че има корупция, ги дават на частна фирма, която частна фирма, всеки глупости други можеш да се каже, но в частната фирма обикновено няма корупция. Аз няма да, ако аз провеждам изпитите, няма да изгуба бизнес за 5 милиона, ако някой ми дава 300 евро. Нали се разбирате?
1: Нали? Това решение ли тогава да изкараме системата?
3: Защо не се дават? От тогава ние сега не ги искаме вече. Нали? Тогава ни поискаха и пари. В интерес на истината мога да го кажа, защото за да излезат изпити.
2: То вече е минало. Да.
3: То е минало, може би доста години. Знам и сумата, която ни поискаха. До... Става дума, че от това се изкарват пари, от изпит, правят се бели стаи, слагат се компютри, във всеко нещо има комисионна за държавния служител. И какво и не се прави, само и само приедно да ни излезат изпитите, падат тези комисионни.
1: Ма видяхте 20 годишния шофьор от случая вчера с децата на скутера. Той е бил, имал книжки 5 месеца. 5 месеца прави такова тежко престъпление.
3: Добре, защо са го пуснали? Защо
1: това е въпроса, който се задаваме.
3: Аз пак казвам,
1: Виктор, се го спомняме, който се забива в автобуса миналата година в София.
3: Но тук става дума друго. Аз ви казах и в началото. Този, какъвто ще рецидивист да е на пъти и без книжка да е карал, той ще стисне зъби там 25 минути и ще изкара изпит. Проблемът е какво правиме после, какво правиме преди това. Когато се засилят новините, че 15 годишни ги хващат на пътя без книжки, какво ви говори това?
1: Взел колата на чичо си.
3: Не, на мене друго ми говори, че има корупция на пътя и той е свикнал срещу 100 евро или 50 евро да си плаща и никой не му прави нищо. Плаща си 50 евро и продължава до следващото ПТП.
0: Знаете ли, че има изпитен туризъм при получаване на така заветната книжка категория Б? Има изпитен туризъм. И този изпитен туризъм толкова лесно се доказва, когато се поиска една статистика от изпълнителна агенция и там ще лъснат 25% от чуж град, 28%, 30%. Разбирате ли, има туризъм. Там, където ти си успял корумпирания изпитвач да го обработиш, много ясно, ти се обучаваш в София, отиваш на изпит във Враца или в Кюстендил. Е, каква е логиката? Или ти си от София и се обучаваш в Дупница?
2: И как? Някой си затваря очите. Не може никой да не знае за това, нали така? Господин Попов, кажете.
0: Не.
2: Кажете?
3: Защо затваря очите? Той просто го...
1: Ма той е черно на бяло.
3: Толкото се вижда. То се вижда. Перник също.
2: Ама им се дават книжки по този начин. Дават им се книжки по този
0: начин. Това градовете ги казваме символично. Това е навсякъде
1: да
0: разберете.
1: Да, от големите идват малките, защото е по-лесно да си вземеш книжката.
0: Само по-лесно. Има правилният човек, който ще го изпита. И има случаи, в момента има случаи няколко, когато изпитвача обучава тези, които той ще ги изпита. Разберете, повярвайте ми. Имаме снимки, имаме
2: доказа. Сериозно ли говорите? Как е възможно това да става?
0: Е, възможно ли как да не е възможно? Всичко е възможно в нашата държава, защото няма страх. Не, разберете, няма страх. Няма страх от закона. Господин Панчев спомена разделението на закона 3. Законът за движение по пътища е изключително тежък. И тогава имаше предложение той да се раздели на 3, да бъдат по-леки закони. Кой обикновен гражданин в момента може да прочете правилно закона за движение по пътищата? Сигурно са единици. А когато закона се раздели, примерно на ППС-тата, водачи и превозни средства, отделно да се бъде това, което е в презумпцията и задълженията на МВР.
1: Господин Попов, споменахте пътната настилка и няма как да ни попитам за онова момче Мартин, който направи онази черна писта, показани всичките лоши пътни участъци и какво се случи. Отново получихме един анализ на готово, но работихме ли по този анализ?
0: Това, което направи това момче, това е похвално. Аз лично го познавам. Изключително буден младен.
1: Да, той
0: е
2: много млад, да.
0: Така, изключително нормален. И това трябваше да се надгражда. И това трябваше да се надгражда.
1: И остана в някой чекмедже в някоя папка, така ли?
0: Да. Не го виждаме. Има някаква статистика на участъците. Обаче какво се прави на този участък? Един участък, сега само нещо ще ви кажа. Нашия доклад за проблемите на околовръстното на Пловдив, което не е с голяма дистанция, е 960 страници. Попитайте ни някой дали поиска този доклад. 960 страници с проблеми и с предложения.
3: Необходима е цялостна промяна на политиката. Нищо няма да доведе с анализи и 900 страници и 9000 да има. Цялата политика на държавата трябва да се обърне.
2: Пирамидата, с констатации само няма да стане.
3: Да, трябва да се обърне цялостно пирамидата и да почнем да говорим и за бъдещето, не само за днес какво се случва. И през това време, докато говорим за бъдещето, да се налага драстичен контрол. Но да ви кажа, в различните държави контрола решава въпроса между 25 и 30%. Другите проценти са надграждат от детската градина, нататък всички по веригата сме виновни това да се случи.
2: Какво очаквате от новата власт? Тя вече не е нова, много не наричаме очакваме. Да е нова.
0: Очакваме това, което говорим с господин Панчев, по някакъв начин да се реализира. Не се ли реализира, разбирате ли, че ще събираме пак такива кадри, за съжаление тежки, ще си правим едни статистики. Много очакваме от новата власт, изключително много. Виждаме някаква промяна, поне в това, което става в МВР. Виждате ли, за един ден, беше миналата седмица, 400 с алкохол и наркотици. За един ден. Значи това е толкова разпространено, че те толкова лесно ги хващат.
1: Но като им свалихме номерата на колите, започнаха проблемите, така, защо ни се свалят и
0: казаха камерите, актовете. Само нещо да вметна. Знаете ли каква е статистиката на прикритите регистрационни номера на автомобилите, леките и тежките?
2: Каква
0: знаете
2: е статистика?
0: Ли? Огромна. Прикритите номера. Продават се фолиа, правят се жила, слагат се спрейове.
1: Да не се вижда номер от камерата.
0: Разбира се.
2: Всичко това трябва по някакъв начин да се спре.
0: Разбира се, че трябва да се спре. Разбира, има начини. За всичко Европа стои до нас. И Европа ни показва, господин Панчев каза Франция, аз ще кажа Австрия, Германия, където имаме опит. И попитах миналата седмица, работиме с австрийска организация, която се занимава, тя е държавна организация, и казвам как хващате корупираните. И той, знаете ли какво ми отговори? Извинайте, че в ефир ще го кажа. По мерцересите.
1: Много ви благодарим за този разговор. Разговор с продължение. Се надяваме следващия път да си говорим за стъпките в правилната посока, защото казахте, няма да решим проблема днес или утре, но с координирани действия.
2: И превенция най-вече. Това, което казахте още в самото начало на разговора. Много ви благодарим за този разговор. А България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за увеличението на цените на винетките, които скачат с 30% от 1 август.
1: Останете с нас.
4: Карионер. Реклама.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
4: България онер.

Добро утро! Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат от 16 до 21 градуса, по Черноморието 19, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци, по-късно следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и централни части от страната. В Югозападна България и под Балкана се очакват градушки. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По крайбрежието 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще има заоблачаване, а след обед се очаква по-значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци и без валежи. Вятърът ще бъде свеж и умерен. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания в планините. Понеделник се очаква слънчево и горещо време. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Любопитна новина с хубав край. Куче оцеля след приключение в открито море. Капитан на рибарска лодка край бреговете на Тайланд забелязал изтощено бяло куче, което се борело с вълните далеч от брега. Животното било спасено на време и вече се възстановява. Историята бързо става популярна в местните медии заради почти невероятният му късмет. Това е прогнозата за времето. Останете с темите на България сутрин.

0: Овен. Днес ще имате възможност да покажете своята инициативност и решителност. Бъдете внимателни към мнението на околните и сътрудничеството ви ще ви помогне да постигнете по-добри резултати. Телец. Денят е подходящ за стабилизиране на важни въпроси и довършване на започнатите задачи. Финансовите решения ще изискват спокойствие и добра преценка. Близнаци. Ще се радвате на активна комуникация и интересни контакти. Възможно е да получите новина или предложение, което да отвори нови перспективи пред вас. Рак. Емоционалният ви баланс ще бъде ключът към успешния ден. Отделете време за близките си и не се колебайте да споделите чувствата си с хората, на които имате доверие. Лъв. Вашата увереност и харизма ще привличат внимание на околните. Денят е благоприятен за изява, преговори и представяне на идеи. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварения график. Не позволявайте на дребни затруднения да отклонят вниманието ви от основните цели. Везни. Днес ще търсите хармония и разбирателство в взаимоотношенията си. Подходящ момент е за изглаждане на различия и създаване на по-стабилни връзки. Скорпион. Решителността ви ще ви помогне да преодолеете предизвикателствата. Доверете се на опита си, но останете отворени за полезни съвети. Стрелец. Ще почувствате желание за развитие и нови хоризонти. Денят е благоприятен за обучение, пътувания или планиране на бъдещи начинания. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Усилията, които сте полагали през последните дни, могат да започнат да дават видими резултати. Водолей. Креативността ви ще бъде на високо ниво. Необичайна идея или среща може да ви вдъхнови и да ви помогне да погледнете на ситуацията от нов ъгъл. Риби. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир. Денят е подходящ за вътрешна равносметка, спокойни разговори и грижа за личния комфорт.
1: Цените на винетките скачат с 30% от 1 август. Това предвижда изменение в тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
2: Как ще се отрази това увеличение на транспортния бранш? Ще разберем сега от Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България. А онлайн в разговора ще включим и Хинко Радков, председател на Българско обединение на шофьорите. Здравейте и на двама ви. Първо към господин Димитров, който е при нас в студиото. Господин Димитров, кажете по какъв начин ще се отрази на транспорт бранш, това, което виждаме сега като мерки от правителството.
3: Здравейте на вас. Както знаете, тежкотоварният трафик и автобусите в България вече заплащат тол такси, 6-та година. Увеличението на винетките, което не се е случило вече 10-ти години, ще засегне изцяло лекия трафик, леките автомобили. И тук по-скоро аз бих искал да повдигна един друг въпрос. Дали това увеличение е достатъчно, дали е наложително, дали трябва да се случи. Какво ни е качеството на пътната инфраструктура, много сме го дискутирали, но начинът на събиране на тази такса е ключов. Тол таксата е най-справедливия механизъм и начин за събиране на пътно таксуване. Аз считам, че трябва да се мисли, както нали, много обичаме и съседните на нас държави и други европейски държави, да минава лекия трафик вече по тол таксуването. Защо? Веднага казвам, аз дали ще плата 97 лева или вече 60 и няколко евро винетка.
1: 64
3: минавайки близо 20 000 км по българската пътна мрежа, аз определено таксата ми е ниска. Обаче за един човек, който пътува между две съседни села, където примерно в съседно село може и магазина да е, може и роднини да има и пътува два пъти в годината или един път до София или до друга точка, ами, извинявайте, скъпо.
1: Точно. Нали има месечна, седмична винетка, може да си купи такава.
3: Месечна, седмица, ама вие може би два пъти. Може би два пъти в седмицата пазарувате в съседния магазин, в седното село, и няма лойка да си взимате два пъти и пак ще ви излезе по-скъпо и с дневна, и с седмична, и всякакъв друг вид винетка. И нещо друго, вкарвайки тол такси за лекия трафик, ние виждаме какво се случва събота, петък, неделя по нашите пътища, посока големите градове. Имайте предвид, че ако се пусне приема под Балканския път на значително по-ниска такса или се пусне безплатно за лекия трафик, това може би от само себе си ще облегчи и автомагистралите. Т.е. вече правителството има един друг инструментариум да въздейства на тези потоци. И пак казвам, оставете този инструментариум. Това е най-справедливият начин за пътно таксуване. Ние ако всяка седмица пътуваме до морето, пак ще плащаме годишната винетка, което не е справедливо.
1: Но това, което казахте, господин Димитров, събираме такси, но как ги използваме тези средства? Къде се инвестират? Защото дори ако поговорим за пътищата, дали тези средства, които даваме, са адекватни на пътищата, по които караме?
3: Категорично не. Категорично средствата, които плащаме в момента, не са адекватни на пътната инфраструктура. Многократно се опитвахме да обясним на различни правителства, че тук не си философския въпрос, кое е първичното, кокошката или яйцето. Тук е ясно, еднозначно. Има път, хубав път, събират се такси за него. Няма път, не се събират такси. Логиката навсякъде в Европа е да се събират такси от автомагистралите, от скоростните пътища, които да са достатъчно високи, които да обхващат транзитния трафик, които да са достатъчни и за поддръжката на тази инфраструктура и за изграждането на нова. Това е логиката. Връщам ви малко по-назад през 2020 година, когато влезе в сила то таксуването в България. Малко преди това тихомълком, без много шум да се вдига, беше премахнат 10% от акциза на горивата, задължително отиваше за пътища. Това беше премахнато. И съответно тези пари в момента влизат в общи бюджети, не е ясно на къде хващат. И почна ни се обяснява как парите от тол такси не стигат. Ами няма да стигат. Крайна сметка ролята на този акциз, поне част от него, е именно за пътното поддържане.
2: И от регионалното министерство казва, че и от винетките парите не стигат за поддържането на инфраструктурата. Как ще стигнат? Вижте, обаче отделен въпрос.
3: Когато не са запушени всички дупки, така да се израза на жаргон, когато разходите...
2: Къде изтичат тези средства?
3: Ами вижте, много пъти сме били свидетели назад във времето по отношение на разследвания, колко струват дадени пътни участъци, как бяха изнасяни ни пари с чували, какво се случва, свидетели сме били как като се подаде оставка едно правителство и дойде друго, изведнъж ни инфраструктурни проекти спират, замръзват, не знаем какво се случва с тях. Нали? Примерите назад във времето са много. И именно тук е проблемът. В крайна сметка, дали ще се върви към възлагане на концесия, дали държавата ще продължава да ги изгражда, това не е важното. Важното е те да бъдат на реална стойност и нещо друго, много по-важно е тяхното качество да отговаря на нуждите. Защото, извинявайте, голяма част от инфраструктурата в момента, в това число и втори клас, която попада в обхвата на тоя, част от първи клас също, тя не отговаря като изискване на осевото натоварване, което има един тежкотоварен автомобил, без да е претоварен. И пак казвам, претоварването тук не е престъпление. То е административно нарушение и ние можем да бъдем претоварени, заплащайки си такси и да сме напълно изрядни. И какво става, когато един автомобил си е платил такса за претоварване, т.е. той е напълно изряден, законен, и минава по тези пътища, ми стават на ювка. Това става.
1: Да включим сега в разговора, господин Радков. Това увеличение на винетките, как ще се отрази на шофьорите? Ето, вие сте шофьор, обучавате. В крайна сметка тези 30% са равни на около 15 евро за годишната винетка. Как ще се отрази?
2: Господин Радков,
4: чуваме ви вече.
2: Да.
4: Така, аз като икономист знам, че когато завишиш стойността на една услуга, крайна сметка плащането на тол таксата е заплащане за услуга, за преминаване през републиканската пътна мрежа. Когато завишиш една такса за една услуга, то трябва да предложиш нещо по-добро в тази услуга. А ние в момента какво виждаме? От последните, може би поне 5 години, всеки бюджет, когато се гласува, ударно се съкращават капиталовите разходи от него, които капиталови разходи точно идват от заплащане на тол таксата от републиканския бюджет, но в крайна сметка са насочени към републиканската пътна система, която трябва да бъде рехабилитирана, трябва да се строят нови пътища. Нали, общо взето трябва да се представи една по-добра услуга на потребителите като нас. Преди малко вие попитахте, господин Димитров, къде отиват, къде са пробойните в харчовете.
2: Къде изтичат средствата, да.
4: Да. Едно от изтичането на средствата, веднага мога да ви кажа къде е. За изминалата 25-та година, около 14% от брутния приход към МРРБ, в частност към АПИ, за заплащане на тол такси и винетни такси, отива директно за контрол. Само, че този контрол не е контрол към пътя, а е контрол към водачите. Там включваме засичането на средна скорост. Нещо, което е в приоритетите на МВР. МВР трябва да се занимава с тази средна скорост, а не ние да си плащаме тол такси и чрез тол таксите някой да пренасочва тези разходи към един много силен контрол. А ще ви дам и един друг пример, който много тревожи превозвачите на тежкотоварния превоз, извинете. Когато тръгнете по магистрала Трума от София, на първия тунел винаги има тол полиция. Една тол полиция, която двама души седат по цял ден, аз им казвам търте и извинявам се, ако не са такива, но на мен поне на такива ми приличат.
1: Да спазваме добрия тон, много ви моля.
4: Седат по цял ден и чакат да видят някой нарушител с камион, който да бъде спрян. Ако има нарушител, то той трябва да бъде спрян и санкциониран. Това е точно така. Аз съм съгласен с това нещо. Но там наклона е около 8%. На нашите магистрали, не знам дали сте погледнали, почти никъде няма указан колко е наклона, независимо дали е на изкачване или е на спускане. Там наклона е около 8%. Когато спреш един 40-тонен камион, и след това той трябва да се включи безопасно в движението, което движение се движи нормално с 80 км, толкова е максимално разрешената скорост в този участък, то създаваш веднага предпоставка. Същия този контрол може да се извършва на следващия тунел, но тук ще се върна и малко към катастрофата от този ден на магистрала Тракия. По другите медии, не толкова при вас, но може би и при вас, сега не съм следил всичко, забелязах как много експерти коментират товарния камион как е навлезъл, какво е станало. Но всички тези експерти нямат право да управляват такъв камион. Но те вече казват каква е динамиката на катастрофата. Същото и с тол таксите, същото и с строежата на пътища. Едни хора, които нямат представа, излизат и казват сега, трябва да сложиме джерсита по средата, трябва да направим нещо друго. Нещо, което е абсолютно ненужно.
2: Сега те знаете, ние търсим причините за катастрофата. Защо така се е случило, господин Радков?
4: За то се е случило, не мога да кажа, не съм бил на место. Нали? За ако кажа нещо, ще е гадаене. Но мога да ви кажа, аз като участник в написването на наредбата за ограничителни съоръжения, която е в сила от 24-та година, обнародвана и в сила, ние сме разписали, че на подобни пътища, като автомагистралите, трябва да има дворедова мантинела по средата, която да удържа страничен удар от около 14 тона.
1: А тази удържа ли, която виждаме на автомагистрала Тракия? Защото тези джерсите или нью-джерси, които говорим за бетонните мантинели, казват, че ще са по-работещи да спре един такъв тир.
4: Няма да са по-работещи. Те ще са по-работещи да спрат тира със сигурност. Но ние слагаме еластични ограничителни съоръжения. Целта е щетите да не са максимално големи. Когато сложим джерсита, всички сме играли билярд и всички знаме какво става с топката, когато се удари в спонта отстрани. Това ще постигнем. А ние слагаме еластични, за да може част от кинетичната енергия да се поема от тези ограничителни съоръжения и да не ги върне обратно като топката на билярда на пътя. Разбирате ли, ние това нещо сме го обсъждали, тази наредба я писахме, ако не лъжа, година и половина. Специално не сме сложили джерсита точно поради тази причина. Но излизат едни експерти и казват, ето това там трябва да се промени. Да, трябва да се промени. Трябва да се направи така, както е разписано в наредбата. Това, което виждам в момента, това не е по наредба. Наредбата е в сила от 2 години. Никой не е променил ограничителни съоръжения там. И сега недоволстваме, че се случва. Ами къде са парите, които ние като превозвачи, като шофьори, господин Димитров е представител на други превозвачи, всички тези пари ние за изминалата година сме дали над 1 милиард лева. Къде са тези пари? Даже една мантинела...
2: То това остава въпроса, господин Радков. Как правилно и ефективно, целенасочено да се насочват средствата за подобряване на пътната ни инфраструктура? Сега въпроси към господин Димитров. Господин Димитров, точно това е въпроса. Как правилно да насочваме тези средства? Събирате, ето сега ще се събират и повече средства от винетки. Казвате вие тол таксите. Кое ще е работещо в случая?
3: Трябва много бързо и много интензивно правителството да направи една програма по отношение и на изграждането на тези съоръжения, които са необходими, защото ако не стане ясно, трябваше ли тази мантинела да е двуредна съгласно наредбата и може би нямаше да стигне и до този инцидент и да бъдат изготвени проекти за изграждането на следващи пътища. Вижте, ние сме на кръстопъта, вече сме за щастие членове на Шенген, вече не коментираме с вас опашките към румънската граница, но ние сме на кръстопът между Европа и Близкия изток. Ние ако не използваме нашето това стратегическо местоположение, което те първа ще се развива, те първа ще имат още повече товари към близки и далечен изток. За целта ние имаме нужда от инфраструктура. Достатъчна инфраструктура, която пропускливостта да е такава, да отговаря на нуждите. Ние нямаме магистралата до Видин, за която говорим, още минаваме през Кресна, сега говорим, че спираме петък и неделя камионите през Кресна. Защо? Защото не сме си завършили магистралата. Магистрала Хемус не можем да пуснем. Към Русе постоянно има проблеми, сега ще те дойдат горещините, ще почнат там да забраняват движението на камиони.
2: След събитията, извинявайте, но винаги констатираме нещо, че липсва или някъде, че има дефицити, едва когато станат такива тежки инциденти.
3: Точно така. Трябва да се действа проактивно. И сега, дали е заради смяната на правителството, дали е заради липсата на достатъчен административен капацитет, дали е заради корупцията, която най-вероятно има при възлагането и изграждането на пътища, или най-вероятно проблемът е комплексен, но трябва един по един тези недъзи да се чистят. Трябва да бъдат подготвени проектите. Извинявайте, година близо ние обикаляхме тежкотоварния трафик през Долни Дъбник, защото се правеше Ботевград Мездра. Изведнъж се появи едно свлачище. Станаха едни проблеми. В момента пътя все още не е завършен, въпреки че е отворен за камиони. И ние излизахме на Монтана. И като ги питахме, добре, защо не направихте пъти от Ботевград до Монтана за този период? Нали? В крайна сметка правиме нещо Люди Дол Мездра. Нещо много частично. Ние правим една десета от този път. Отговорът беше ми, защото нямаме проучвания, нямаме отчуждавания, нямаме проект, от който от Враца до Монтана. Добре, ма вие като го имате, значи, че след това още година и половина ще обикаляме през едни села с пътната безопасност нарушена, с всичките предпоставки за ПТП-та и загинали по тези пътища.
1: Казвате, липсва анализ.
3: Това е отговора. Липсват отчуждавания. Ми добре, направете ги ти отчуждавания, направете ги тия проекти, като затворите пътя, затворете го. Да, година и половина ще обикаляме. Всички ще търпиме и неустойки, и вреди, и загуби, каквото и да е. Но ние след това знаем, че стъпваме на един пътен път, дали ще е скоростен път, дали ще е автомагистрала. И тук трябва да има много ясна визия за напред какво и как ще се случва. И в тази връзка обръщам внимание, че от началото, защото сега говорим за увеличението на винетките, някой, ако се чуди, от началото на месеца е влезна в сила и нова тарифа за таксите, която е съобразно европейско изискване и така нататък. Вкарани са екологични норми. И много важно да подчертаме,
1: че... Колко се увеличила таксата ви, която е влязла?
3: За най-екологичните автомобили, които са категория Евро 6, няма поскъпване, но за всички останали от порядъка на около 20-30% съпоставимо с увеличението при винетките.
2: Това вече е факт.
3: То вече е факт и вече е факт близо един месец, защото сега говорим за увеличението на винетките. Но там проблем какъв е? Проблемът е, че това увеличение ще отива към съвсем различно направление. То е свързано с опазване на околната среда, с постигането на зелена сделка, с нулеви въглеродни емисии. И тук е момента да кажем, че то няма да отива за поддръжка и изграждане на нови пътища. То ще отива на ние вече се предполага, че сме си навили над масрафа, имаме пътищата, ще се грижим за околната среда. Но това не е така, за съжаление. Тези пътища отиват, доколкото аз съм запознат, по направление на Министерство на околната среда и водите, където ще се харчат съвсем различни политики. И ние многократно настояхме, след като тяхната цел и те се събират от превозвачи, събират се от шофьори, те трябва да бъдат реинвестирани обратно в този сектор, така че да бъдат закупувани по-екологични превозни средства, да бъдат обучавани тези хора да карат икономично, екологично и така нататък, за да може да постигнат тези средства своята цел, която е заложена в директивата.
1: Но понеже говорим, господин Димитров, за тежкотоварния трафик, няма как да не ми попитаме кой проверява водачите, защото чухте преди малко господин Попов попита този шофьор от Тира, от инцидента на автомагистрала Тракия, кой го е проверил, почивал ли е достатъчно, защо е бил в лявата лента. Кой следи за този контрол?
3: Вижте, дали е почивал, той няма как да избяга от това нещо. Имаме тахографи всеки един автомобил. Сега, ако автомобила кара вътрешно, тахографа е малко по-старно, което по никакъв начин не оказва въздействие, може да бъде хванат. Дали е манипулиран, дали е нарушил, може в тахографа да се види с колко километра е карал. Така че това при всички положения не смятам, че е проблем, защото има достатъчно затегнат контрол по това направление. Но много интересен въпрос повдигате, защо е карал в лявата лента. И може би, ако ви обърнете внимание, по различни магистрали, много от тежкотоварните автомобили има периоди, които се карат в лявата лента. Ми отговорът е, че просто дясната не става за шофиране на тези места. Сега, дали конкретният участък там е такъв, не се наемам да коментирам, но истината е, вие също сте шофьори, знаете какво е състоянието на дясната лента на автомагистралите. И то е такова, да, защото основно тежкотоварният трафик се движи там, но не е той причината. Причината е лошото качество на строителството на автомагистралата. Повярвайте ми, всички камиони, ако се движаха в лявата лента, а дясната дясната се по-лоша от леки трафик, също ще е за състоянието на лявата лента. И не са виновни камионите, виновни са качеството на изпълнението на тази автомагистрала.
2: Господин Радков, същия въпрос и към вас. За това, действително, дали проблемът е в дясната, в лявата лента, в качеството, така както казва господин Димитров?
4: Ние ще започна от този човек, който каза, че най-вероятно водача не е почувал достатъчно. Трябваше да погледне, че камионът е празен, което значи, че е разтоварвал в Бургас най-вероятно на пристанището, защото предполагам, че е зърновоз.
1: Точно така, зърно.
4: Значи този човек най-много един час преди това поне е чакал да бъде разтоварен, което значи, че със сигурност не е направил всички почивки, които е трябвало да бъдат направени. Защо е карал в лявата лента, нямам представа, нали? Нека самия водач да отговори, но аз ще ви отговоря аз самия защо карам в лявата лента на околовръстното на София, което е трилентово, когато минавам покрай Люлин по посока магистрала Струма. Защото в първата и втората лента има кратери. Няма дупки, има кратери. Където не само с кола, даже и с камион, ако предната ми гума влезе в такъв кратер, вероятността да се спука е много голяма. Просто ние, за да запазим техниката до някъде и собствения си живот, караме не по закона, защото в член 15 на закона за движение по пътищата е записано, че трябва да се кара в най-дясната свободна лента. Това е точно така. Само, че когато най-дясната и следващата лента пак ще кажа тази дума, кратери, ние няма как да отидем там. Ние не сме идиоти, за да се завреме в дупките. Всичко това пак опира до рехабилитацията на пътя. Но когато на нас ни кажат, платете си винетката, платете си тол таксата, ако случайно не го направим, нашите ни санкционират. В единия случай 70 лева вече в евро, не знам колко е прехвърлено. В другия случай компенсаторната такса беше 750 лева, пак ще кажа, не знам в евро колко е. Но нашите ни санкционират веднага. Но когато собственика на път не си е свършил задълженията да поддържа пътя безопасен и в състояние, в което ние да можем бързо и безпрепятствено да се предвижим от точка А до точка Б, за него санкции няма. Ето там идва проблема. Ако има персонална отговорност на, ще кажа, тези държавни служители, не защото напоследък е модерно да говорим за техните осигуровки, а защото все пак те са държавни служители и би трябвало да извършват дейности, свързани с заплащането, което получават. Разбира се, пак ще кажа, те ще отговорят, че бюджета не им дава пари. А ние имаме си управници, тези управници да осигурят пари. Ние си плащаме абсолютно всичко. Ако случайно сбъркаме, ние си плащаме и глобите. Тези пари някой трябва да ги управлява. Еми тези хора какво правят?
1: Да, това е въпросът, кой как управлява средствата, които ние даваме, когато има било то за такса или за глоба. Много ви благодарим, господин Радков, за това включване в нашия разговор. Финални думи съвсем кратко от вас, господин Димитров. Кой ще контролира средствата? Защото това е въпросът. Ще събираме повече средства, но къде е контрола?
3: Ние видяхме и управлението на средствата по отношение на фонда за пътна безопасност. Седат едни пари, в същото време имаме проблеми по пътищата. Много спешно трябва да се вземат мерки по това и по това направление, ако искаме да не сме свидетели на подобни неща в пътищата.
2: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
5: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: България онер.

0: България On Air.
1: Нова национална селекция ще търси 50-те най-добри продукти от България.
2: Как ще става това? Ще разберем сега от Марта Нешова, която е PR менеджер на проекта. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Каква е идеята сега на тази инициатива? Какво точно търсим?
4: Всъщност търсим много повече от 50 продукта. 50 продукта ще е крайната селекция, която всъщност ще излезе в едно луксозно издание, една книга, която събира историите на тези финални 50. За да стигнем до тях, всъщност минаваме през един дълъг процес на събиране на кандидатури, журиране на кандидатури на няколко етапа. Всъщност нашия призив е към всички български марки, които знаем, че имат международен потенциал или вече имат международно присъствие. Като идеята ни е всъщност да променим наратива, през който говорим за България. Да не, нали всички знаем за природата, всички знаем за българската роза, киселото мляко.
2: Баницата.
4: Но вече имаме всъщност едни продукти, които ни показват пред света в една много по-иновативна светлина. Ние, знаете, сме технологичен хъб. Тук има много акселератори, тук се произвеждат страхотни неща. И всъщност ние търсим да обединим всички тези марки.
1: Кажете ни обаче сега как ще се случва цялата тази селекция, за да се стигне до финално тези 50 продукта, как може да се кандидатства, какви са изискванията?
4: Разбира се, казвам всичко. Говорим си основно за 5 категории: нови технологии, дизайн продукти, храни и напитки, здраве и well-being, здраве и така, грижа за здравето и домове и качество на живот. Така сме ги определили, защото в тези 5 категории всъщност работи и международното ни жури, което се състои от 5 международно признати експерти в, така, с корен в тези области. За да стигнем до тях обаче, започваме, разбира се, както казах, от процеса на кандидатстване. В момента кандидатстването е отворено на сайта ни и всеки може абсолютно безплатно.
1: Ето, колегите даже показват в момента как може да се случи попълването на тази регистрация.
4: Точно така, апликационна форма, в която искаме вие да ни кажете с какво вашия продукт е отличен и защо всъщност той има този международен потенциал да бъде лице на България пред света.
2: Каква е ползата от тази инициатива? Ще има ли някаква награда, след като ще се кандидатства? Ще има и жури?
4: Тук не говорим за награди, не говорим за класация. 50 са продуктите, които в крайна сметка ще вземат участие като представяне в това издание, защото имаме 5 категории, по 10 продукта, които ще бъдат селектирани. Преди да стигнем до тези 10, минаваме през междинна селекция от по 30 продукта на категория, която след процеса по кандидатстване всъщност тези 30 ще се определят от българското жури, което е най-строго пазената тайна всъщност, защото знаете, тук пазара ни е малък.
1: За да няма повлияване.
4: Доста добре се познаваме, точно така. Включително самото жури помежду си не се познават. Те са 10 човека, по двама експерта във всяка област, които ще обявим през ноември месец, когато всъщност ще обявим селекцията на по 30 по 5. 5 категории с по 30 участника.
1: Само да кажем на нашите зрители и за тези, които и сега може би искат да се включат да кандидатстват, до кога ще бъде отворена възможността за кандидат?
4: До 30 септември. Предвид летния срок, летния период всъщност удължихме максимално този срок. До 30 септември една компания може да кандидатства в няколко категории с различни продукти, защото знаем, че особено в сферата на технологиите има различен тип продукти, които производителите представят. Така че до края на септември очакваме кандидатурите. През ноември месец всъщност ще обявим журито и междинната селекция, за да може през май следващата година всъщност да се случат няколко неща. Ние да издадем книгата с 50-те, да си направим съответно една хубава церемония, едно хубаво представяне. Защо казваме, че целим и международна публичност? Защото всъщност след като бъде представена в София, тук ще бъде издигнат един поп-ъп павилион, една в изложбена среда ще покажем тези продукти с идеята след това всъщност този павилион да обиколи не само големите градове на България, но и големите европейски столици.
2: Чисто икономически това ще помогне ли на българския бизнес да стане по-видим в чужбина и по този начин да им покажем хубавите български продукти?
4: Много се надяваме, че ще помогне. Най-малкото ще го направи по-видим за потребителите. Защото това, което ние много сме си говорили в формална и в неформална среда, ние всички много бихме искали да се обличаме повече с български дизайнери, да носим български бижута, да купуваме български стоки и продукти. Така че и локално, и международно смятам, че тази видимост, която ще дадем към крайния потребител, ще е изключително ценна за всички марки.
1: Това ли е наистина начинът, по който да започне по-сериозно да се говори за България през продуктите, които се произвеждат тук в България, така че да достигат те до повече хора и естествено да се асоциират с България?
4: През продуктите, през иновацията, която тук се създава. Ние това е нещо, което забелязваме още от първите дни, в които протече процеса по кандидатстване, защото вече имаме кандидатури и то от доста така утвърдени.
1: Какво забелязвате? Какви имена? Са продуктите, които се предлагат?
4: Това са всъщност продукти, които ние очаквахме да кандидатстват и много се надявахме да го направят. Но това, което е интересно, е, че всъщност дори през динамиката на съвременната дигитална среда, на социалните мрежи, те публикуват, това създава видимост, съответно повличат след себе си и свои партньори или конкуренти да го направят. И всъщност, мисля, че това е една от основните ценности на този тип активации, би ги нарекла, че всъщност това е инициатива от бизнеса за бизнеса. Всъщност ние си влияем едни на други и се увличаме в това да покажем, защото понякога, нали знаете, обощарят ходи бос и всъщност не успяваме сами да покажем това, което правим. Докато така, като тръгне една тенденция и повече хора я поемат, всъщност пазара почва да реагира и да си разпознава инициативата.
2: Това, което попита Мария, има ли интерес сега от някоя определена категория? Било то повече храни и напитка или здраве и козметика, които да са по-активни сега в началото, има още време, но в някоя категория да забелязваме вече голям интерес.
4: Честно казано, нещата са доста балансирани, което за мен е приятна изненада, защото аз чисто потребителски, като трябваше да си помисля кои биха били нашите участници, повече намирам наистина марки от хранително-вкусовата промишленост, от козметиката, но се оказа, че всъщност сме много добре представени.

0: те, 10 членното българско жури ги оценява с оценки от 1 до 10. Съответно, нещата са абсолютно обективни, критериите са абсолютно обективни. След което, както казахме, след октомври месец, ще обявим краткия списък в следващите 30 и вече отиват за гласуване и към международното жури, които от 30 трябва да свалят списъка на по 10 от категория, които вече ще бъдат публикувани. Всичко е с оценки от 1 до 10, с много ясно много ясни критерии, всичко се случва изцяло онлайн, журито няма интеракция помежду си, така че всъщност да може да повлияят един на друг по някакъв начин.
1: Ако има равенство на точките, могат ли в категория да има 11 представители вместо 10?
0: Хващате ме неподготвена, трябва да си призная, защо не? Защо не?
1: Да. А има ли такава практика и в други държави да си правят такива списъци, такива класации на 50 продукта или ние сме тези, които сме новаторите?
0: Ами трябва да кажа, че това по-скоро е подхващаме добра практика, отколкото да е чисто българска иновация. Случва се в доста държави. Членове на нашия инициативен комитет всъщност участват в такъв тип селекции и в други държави, като жури или като консултанти. Всички сме установили смисъла от подобна инициатива и това е причината съответно тя да се случва и тук.
2: А след като бъдат избрани тези 50 продукта, ще бъдат ли обозначавани по някакъв начин, така че ние да разбираме, че това са продуктите, които са оценени от съответно от жури, които са най-добрите продукти, които могат да представят България и в международен план? Ще ни бъде ли ясно? Ще бъде ли ясно обозначено?
0: Ами, знаете ли, това вече е въпрос към самите производители, дали те, да кажем, могат да адаптират опаковката си, защото това е доста сложен процес. Ние предлагаме това, разбира се, защото освен книгата, в която те ще бъдат публикувани, ще бъде издадена една специална златна монета, която всъщност да...
2: Какво
0: с колекционерска
2: да.
0: Стойност, да, която всъщност да символизира участието в тази класация. Със сигурност това, в което абсолютно вярваме, е, че тази селекция ще се превърне в отличителен знак за качество.
2: Да, за това ви питам, за да бъдат максимално разпознаваеми тези продукти. След като ги отличаваме, след като ги припознаваме като най-добрите от България, съответно трябва да се разпознаваеми по някакъв начин. Ще бъде ли регулярна тази селекция? След като сте избрали първи път, ще има ли втори, трети?
0: Да, точно така. Селекцията ще се случва на всеки 2 години, защото, както става ясно, нали, процесът ни е
2: доста повече време, да.
0: Дълъг, защото наистина искаме да отличим тези, които наистина се отличават. Всъщност, с извинение за тавтологията тук. Но да, ще се случи след 2 години отново с изцяло нов процес на кандидатстване. Няма да повторим нищо, което се е случило до момента. Отваряме възможността на ново и търсим новите 50. Ако тези 50 все още са си запазили качеството, ще сме щастливи, нали, да ги видим отново и след 2 години.
1: Да препотвърдят своите позиции на финала.
0: Така.
1: До година ще бъдем и домакин на Евровизия. Може ли това да е още един знак за това да покажем своята продукция и своите продукти на целия свят, на Европа? Те ще дойдат готово при нас в България.
0: Точно така, и ние много се надяваме да имаме възможността нещата да се случат така в унисон едно с друго, но за това ще разкажем другия път.
2: Добре, ние ви пожелаваме много успехи и сме в очакване на това да разберем кои са 50-те най-добри продукта на България.
0: Много ви благодаря.
2: Благодарим ви за това гостуване.
1: Ние продължаваме с музика, само след малко тук ще бъде Стефан Митров, който ще ни представи своята нова песен.
2: Останете с България сутрин.
3: Gary O'Neill.

0: Всяка вечер ти пиша писмо е новата песен на Стефан Митров. Тя е по музика на Иван Кръстев и по текст на Станислав Пенев.
1: Повече за музикалния проект ще разберем сега от Стефан Митров, който пренесе в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Добро утро, здравейте, много ми е приятно.
1: Как се роди тази балада?
2: Тази балада е подарък за мен по повод 30 години от началото на моя творчески път през 95-та година. От изцяло варненски екип, защото и композитор Иван Кръстев, и поета Станислав Пенев, и жената, която роди цялата идея, Стефка Петрова, също всички са от Варна. Аз имах голям концерт миналата година във Варна на 20 ноември във фестивалния комплекс и по повод това събитие те решиха да ми подарят тази песен и тя беше готова още преди година, но сега официално я пуснах преди няколко дни на моя рожден ден на 16 юни.
0: Когато ви я подариха, веднага ли я припознахте тази песен като вашата песен, като песен, която искате да изпеете?
2: Въпреки, че беше подарък за мен, ако не я бях припознал, ако не ми беше харесала, щях любезно да откажа този подарък, но,
0: но песента
2: е много
0: песента.
2: Хубава и ми пасна, определено са ме оцелили и се получи една много приятна, много хубава българска песен.
1: Какво търсите в една песен? Казвате, оцелиха ме. Какво търсите в една песен, за да кажете, готов съм да я изпея?
2: Първо търся това дали би ми отивала на моя вкус, на моя темперамент,
0: на
2: моя стил, на моя глас, разбира се. И разбира се, не на последно място шлагер, защото хората трябва да помнят песните, да са шлагерни, да им е приятно да ги слушат, да не ги затормозяват по никакъв начин, напротив, да ги разтварят, защото музиката е нещо, което трябва да ти доставя истинско удоволствие, когато го слушаш и да ти действа разтоварващо и приятно.
0: Споменахте, че отбелязвате 30 години от началото на професионалния си музикален път. Какво ви даде музиката и какво ви взе?
2: Много неща ми е дала, много ми е взела, разбира се. Това отбелязване на моя 30 годишен музикален път започна още от миналата година с големите концерти в София и във Варна, които минаха много добре. Даде ми много почитатели, много удоволствие, защото това е нещото, което аз правя от дете и цял живот съм правил и продължавам да правя.
0: Среща с най-различни хора.
2: Взела ми е много от... Как да кажа, има много и негативни неща.
0: От личното време ли взима най-много?
2: Ами личното време не бих казал, защото в крайна сметка ти, когато си отдаден на това, което правиш,
0: не го разделяш лично
2: време.
0: И професионално.
2: Абсолютно,
0: да.
2: не се делят нещата, но... Но има и много негативни неща в нашия бизнес.
1: Предизвикателства.
2: Много предизвикателства, много трудности, при които човек трябва да мине. А когато човек е млад и тепърва започва, всичко му си иска да стане много бързо и си мисли, че става така, но за съжаление не. Всяко нещо трябва да си мине по стълбичката в живота, да минеш, да придобиеш рутина, опит и едва тогава може да дойдат по-големите успехи.
1: Не се ли уморихте да пеете за любов и сега турнето ви отново е «Ще ти говоря за любов»?
2: Не, не съм 26. Се уморил, защото какво по-хубаво от това човек
0: любовта
2: да пее за любовта.
0: Движещата
2: ми,
0: сила.
2: Разбира се, това е най-хубавото нещо. Всеки човек се чувства чудесно, когато е влюбен, когато има такива емоции.
1: Когато турнето... вечер пише писмо.
3: Сега.
2: Да, разбира се, метафора. Вече никой не пише писма, всички...
1: SMS-и.
2: Всички си пишем SMS и така.
0: Или в социалните мрежи.
2: Живота е такъв и най-вече комуникираме, да, в социалните мрежи за добро или лошо. Но такива са времената. Това
0: песента
2: е
0: «Ще ти говоря за любов». Това ли е песента, която се е превърнала в визитната ви картичка?
2: Това е. За сега това е песента, която наистина... с която хората ме припознават и с която най-много са ме обикнали преди много години, когато я направихме. Затова и миналата година концертите ми се казваха така и цялото турне тази година, което ще мина през 10 от най-големите градове в България. Започваме от 21 октомври в Руси, после Плевен, Шумен, Велико Търново. Всички, които се интересуват, билет отдавна се продава, могат да видят социалните мрежи в сайтовете и да си купят, разбира се, ако искат да дойдат. И сяло ще бъде отново на живо с бенд, с вокална група, с прекрасен звук и осветление, защото изключително за мен е важно това всичко да бъде на много високо професионално ниво.
1: Това
2: и така трябва да бъде.
1: Означава ли, че има отново тази жажда за шлагерната музика, както казахте, 30 години, да помним, да не забравяме? И това е, може би, почерка на България.
2: Има, да, определено жажда за такъв вид концерти, за такъв вид музика, защото на хората определено дойде до гуша да слушат посредствени неща в ефира, не се притеснявам да го кажа, да се бълват някакви такива телевизионни еднодневки, които да ни бъдат натрапвани по всякакъв начин. Хората имат нужда наистина от изпълнители, които създават музика, която не е просто за кратък период от време създадена, ние си ще стане след годините. Само ще вметна нещо. Миналата седмица бях поканен за жури на един нов фестивал за млади поп-изпълнители във Варна, който се казва Подари ми мечта. И за два дни успях да чуя, заедно с останалите колеги от журито, над 40, може би бяха повече, млади изпълнители между 10 и 18 години. Аз съм потресен в хубавия смисъл на думата, колко талантливи деца, да не кажа 90% от децата, които се явиха да участват на този фестивал, бяха изключително талантливи. Невероятен вкус от към репертуар. Сега, дали това им е наложено от техните преподаватели или те сами си избрали песни, с които да участват. Голям проблем беше, ние се чудахме на кой да дадем първа, втора, трета награда, камо ли гранд при. Това нещо ми вдъхна изключителна така вяра, че хубавата музика наистина ще продължава да живее България. Има толкова талантливи хора. И не всичко, разбира се, хората много добре знаят, че не всичко, което им се натрапва от телевизионния ефир, е реално. И това не са певците, които те наистина искат да обичат и да слушат. Показателни са залите. И съм имам предвид публиката, която идва. Когато
0: концертите,
2: залите са пълни,
0: да.
2: Концертите, тогава...
0: Кажете ни обаче, да кажем и на нашите зрители всъщност, че по време на турнето ще представите и новия си албум, който се казва Любовта е, и едно многоточие има там. Всеки да допълва изречението както прецени, така ли?
2: Ами точно така, да. Вида Пиронкова, с която работим от няколко години, направи тази песен и тя е изключително хубава. Ние имаме 4 песни до сега общо направени с нея. Любовта е една от тях и реших така да кръстя и новия албум, защото да, всеки сам за себе си преценява какво е любовта.
0: Да си отговори какво е любовта.
2: Да си отговори какво е за него любовта. Ще представя, има много нови песни, наистина по времето ето ще представя целия този албум. Не съм издавал албум повече от 10 години.
0: Сега подарък за публиката.
2: Сега ще бъде наистина подарък за публиката. Трябваше да направя много нови песни и се радвам, че всички стават много хубави до сега.
1: На финала с какво не правите компромис в музиката?
2: Със себе си.
1: Вие ли са този вътрешен компас, който казва да, тази песен ще изпея?
2: Ами аз съм зодия близнаци и при мен е малко трудно да...
1: Кой ще наделее?
2: Да взема решение от раз, докато един е близнак, те дърпе на едната страна, другия на другата, но... компромис. Случвало се да правя, когато съм бил по-млад. Сега нямам време за компромиси.
1: Да, защото казахте еднодневките. Смятате ли, че може би не сте направили еднодневка, за да се забележите повече от други?
2: Да, да. Определено.
1: Това е компромис.
2: И това е компромис, но аз не мисля, че е грешка.
0: Ние пожелаваме много успех на турнето, на албума, който предстои. Ви очакваме
2: много
0: с всичко
2: благодаря.
0: Ново отново в България сутрин. Много ви благодарим за гостуването.
2: И аз ви благодаря.
1: И да продължавате да пеете за любовта. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Не забравяйте, че може да ни гледате и в събота, и в неделя, точно в 9:30.
1: Хубав петък.
0: До утре!

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: България On Air.

България On Air. I took the long road across the ocean.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
0: България он ер.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Отново смърт на пътя. Непълнолетно момче и момиче загинаха, след като автомобил връхлетя върху мотопеда им край Мездра. 25 души, сред които общински съветници, са арестувани в акцията във Варна вчера, свързана с незаконния комплекс Баба Алино.
1: Ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна.
0: Първа среща между управляващи, бизнес и синдикати за проектобюджета в парламента продължават острите критики на опозицията за план сметката на държавата. Мездра скърби. Тридневен траур е обявен заради поредните жертви на пътя, отново деца. Момиче и момче на 16 и 17 години загинаха, след като шофьор с 5 месеца зад вулана връхлетя върху техния мотопед на пътя между Мездра и село Боденец. Мирослава Георгиева сега с подробностите. Мира.
2: Здравейте, трагедията е голяма тук във Враца и в Мездра. Още 2 деца загинаха на пътя. Знаете, тежката катастрофа стана вчера, малко преди 18 часа на пътя между Мездра и село Боденец. Лек автомобил, малко след завоя за излизане от Мездра, губи контрол шофьорът на автомобила и буквално помита 16-годишно момиче и 17-годишно момче на мотопед. От силния удар и двамата младежи са починали на място. Какво знаем до момента? Шофьорът на лекия автомобил е 21 годишен, той е от Мездра. Правоспособен шофьор е от около 5 месеца. 17-годишното момче, което е пътувало с 16-годишното момиче на мотопеда, той пък е правоспособен от началото на месец май. Шофьорът на лекия автомобил е задържан към момента за 72 часа, а тук, както казах, трагедията е голяма. Момчето, загиналото, е към фен-клуба на Ботев Враца. Ние се намираме пред сградата на спортния клуб, където тук спортисти и фенове на клуба организираха траурен кът в памет на децата. 16-годишното момиче също е било спортист, тренирало е волейбол. Потърсихме днес за коментар ръководството на спортната гимназия във Враца. Там не събраха обаче сили, за да говорят пред нашата камера, но в община Мездра са обявили тридневен траур. Класната стая на 17-годишният Иван, където е учил в училището, днес остава празна. Нека да чуем какви коментари успяхме да съберем.
3: Той беше отговорен. Той пазеше много нея. Много отговорен беше към нея, много се обичаха. Не даваше косъм да й падне от главата. Но за съжаление, друго дете реши тяхната съдба и каквото и да си говориме, докато някой не вземе мерки да спре тази война и тези убийства от деца на деца, ще има много почернени хора и семейства.
4: Най-страшното нещо, което може да се случи в едно училище, е когато дойдеш сутринта, да усетиш и чуеш тишината. Днес замълкна училищния звънец, защото едно дете си отиде от този свят. Това е мястото, където днес трябваше да чертаем планове за бъдещето. Тук на този чин до вчера Иван чертаеше неговите планове за бъдещето, как да продължи живота му. Един труден живот, който той успя да преживее, да надживее и да бъде един достоен и добър човек. Именно в този момент съдбата бе решила един млад човек да отнеме неговия живот и на неговата приятелка. Днес учениците от училището не са в класната си стая, както виждате, тя е изключително тъжна и тиха. В момента с тях работят трима психолози. Да не успеем да се справим и те да продължат по пътя си.
0: Протест заради поредицата тежки катастрофи през последните дни. Недоволството ще бъде пред съдебната палата. Тази вечер той е организирано от Сдружение Ангели на път. А министърът на вътрешните работи разпореди на областните дирекции да проверят качеството на мантинелите в цялата страна.
5: Две катастрофи за 24 часа. Два тежкотоварни автомобила, които минават през мантинелите и влизат челно в насрещното. Три загубени живота. И институции, които започват проверки на пътните съоръжения.
1: Да направим всичко необходимо да се изясни чрез съответните експертизи дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си.
5: Според експерти обаче, мантинелата е последната бариера, която не е могла да предотврати тежката катастрофа на магистрала Тракия, погубила две деца и възрастен, пътуващи за футболен турнир. Основна причина за инцидента те виждат във водача на камиона.
6: Превенция няма. Превенцията на този водач и още хиляди такива, които в момента е кампанията за събиране на зърното, колко време този човек е почивал и колко време е работил? Кой го контролира неговото тегло? Тази фирма, аз съм абсолютно убеден, че никога не е проверявана или е проверявана в кавичи ефективно, да се види там има ли работниците.
5: На този фон дни преди катастрофата стана ясно, че голяма част от държавните средства за обезопасяване на пътищата стоят неизразходени или пренасочвани за други дейности.
1: Направили сме така, че да се използват за пътна безопасност съобразно предложения, които ще дойдат не само от нашите областни дирекции, на които сме поставили задачи всеки един опасен участък да има конкретно предложение за него, а и от стопаните на пътя и другите отговорни институции.
7: Тези пари не стоят дори в Министерството на вътрешните работи, но не се харчат, което е престъпното, за превенция.
5: А от Института по пътна безопасност изпратиха позиция до медиите, в която заявяват, че пътната агенция от години отхвърля предложенията им бетонни разделители да заменят металните мантинели.
0: В този момент премиерът Румен Радев коментира обстановката по пътищата в страната. Нека да чуем, включваме се на живо.
8: Тук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителството. Знаете механизма, много от тези хора от този бранш са били притискани да връщат пари. От това страда качеството на пътищата. Никой тук нататък няма да ги притиска, но ще ги гоним за качество. Това е решението.
9: Един международен въпрос само. Редица западни издания се обединяват около тезата, че Сръбската православна църква активно дестабилизира региона, Западните Балкани. Какъв е вашия коментар по темата? Какъв е ваше наблюдение?
8: Аз не искам да се меся в работата на никоя църква. Не искам да смесвам политиката с религията. Затова е моята позиция срещу санкциите на духовно лице. Но какви...
0: Чухте наживо премиерът Румен Радев, който говори за качеството на пътищата в страната, както и отговаря на други журналистически въпроси. Ние продължаваме нататък по реда на емисията. 25 души са задържани след акцията на полицията и ГДБОП в район Приморски във Варна вчера. Разследването е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Петима от арестуваните са служители на общината. По думите на вътрешния министър, на част от задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения. Арестите идват дни, след като украинският бизнесмен Олег Невзоров, който основният инвеститор в проекта, беше разпитван в полицията. Според вътрешния министър, събраните данни сочат, че общинските служители са участвали и в други схеми за узаконяване на строителство, които не са били свързани с Невзоров.
1: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
10: Установихме и задържахме 25 лица, за които ние предполагаме и имаме данни, че са извършители на различен тип престъпления. От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации.
0: Сега към основната финансова тема за държавата. Първо обсъждане на проектобюджета за тази година, след като параметрите му бяха официално представени от кабинета Радев. На разговори в финансовото министерство са представители на бизнеса и синдикатите. А в парламента опозицията продължава със своите критики към финансовата рамка и настоява тя да бъде изтеглена и ревизирана. Всичко по темата сега от репортерите ни, първо към Станислава Гатева и срещата в ресорното ведомство. Стаси, може би най-важният въпрос, кои са основните параметри, по които страните имат сериозни разногласия?
11: Здравейте, над 2 часа продължи така наречената малка тристранка тук в Министерството на финансите. Както каза и ти, Ади, това е първото обсъждане след официалното обявяване на параметрите на проектобюджета. Това, което мога да обобщя от коментарите след срещата, е, че бизнесът критикува заложения дефицит, а синдикатите посочиха, че бюджетът отново ще удари по джоба на работещите хора. И двете страни се обединиха около това, че в бюджета липсва смелост, но тази смелост изглежда по различен начин за бизнеса и за синдикатите. Така основните разминавания дойдоха по отношение на максималния осигурителен доход, който знаем нараства до 2300 евро, като синдикатите изразиха доволство от това, въпреки че според тях това не е достатъчен ръст. Бизнесът обаче посочи, че това е сериозен проблем, тъй като са непредвидени разходи за предприятията. По отношение на възнагражденията в публичната администрация, бизнесът посочи, че са очаквали там да бъдат засегнати повече сектори, а по отношение на минималната работна заплата, знаем, тя се запазва тази година, но от следващата 2027 година ще бъде изчислявана по нов механизъм. Предстои той да бъде обсъждан. За сега има разбирателство по отношение на механизма, но повече от коментарите на бизнеса и на синдикатите предлагам ви да чуем сега от самите тях.
12: Липсва, може би, смелост, но дотолкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд, за дигане на данък печалба. Най-бедните и хората с средната класа, гръбнака на икономиката, поемат много по-голяма данъчно-осигурителна тежест като процент от богатите хора, от предприемачите, чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемач с 20 000 евро заплата, от собственик на, ако щете, верига казина. Така че имаме много работа по отношение на това да изгладим социалните дисбаланси в България.
13: Бюджетният дефицит е прекомерно голям, 5,7%. Считаме, че има резерви както в приходната част, така и в, може би, в капиталовата програма. Предстои да още да направим разчети. За нас голям проблем е също и повишаването на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август. Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега.
11: Крайният срок за приемане на становища по проекта изтече днес в 12 часа, а се очаква правителството да разгледа коригираният проект на бюджета на 1 юли в Министерски съвет.
0: Станислава Гатева, Стаси, благодаря. Подобни критики към финансовата рамка се чуват и в парламента. Опозицията иска план сметката да бъде изтеглена. Още от Анелия Джамбаска. Сега здравей!
14: Здравейте! Въпреки, че план сметката все още е далеч от влизането си в парламента, вече има и критики от предварително обявените параметри. Най-много недоволство сред опозицията предизвика заложения дефицит от 5,7%, както и раздутите според опозицията публични разходи. Причина за острата реакция стана това, че от Прогресивна България в декларацията си пред Народното събрание решиха да опровергаят цифрите, които бяха изнесени в предходните дни от опозиционните партии. Но как премина заформилия се дебат в парламента, вижте.
15: Прогресивна България опровергаха твърденията на опозицията за бюджета, изложени през последните дни.
16: Обръщам внимание също така, че заради неудържимия ръст на разходите без осигурени приходи, реалният дефицит за 26-та година, ако не бяхме направили промени, щеше да възлезе на 7,4% от БВП. Доклада на Европейската комисия явно посочва липсата на компенсаторни мерки в миналото.
15: От Демократична България настояват бюджета да бъде изтеглен и преработен след по-широка дискусия.
17: 9 милиарда капиталови разходи, забележете, те са отново за периода от август, ако бъде прият на време бюджета, до декември. Това е нов национален рекорд. Дори ГЕРБ и Ново начало в най-смелите ми вдъхновени дни не са предлагали такива неща.
18: Помолете вашите колеги да си проверяват фактите, преди да правят декларации. Знам, че не е точно в рамките на една декларация вие да ги коригирате фактологически, но би било добре.
15: Критики заваляха и от предишните управляващи.
17: Преди 6 години 3% дефицит беше проблем, беше опасност. След това стана нормалност, а тази сутрин разбрахме, че това е целта.
15: А от властта отговориха с контратака.
19: Това по същество беше коментар на предходна декларация. И то от хора, които управляваха бюджета нещо средно между Бърни Мадов и Дейвид Копърфилд, които с счетоводни еквилибристики, абракадабри, илюзии, декапитализираха...
20: Господин Витанов, съсредоточете се върху начина, по който съм водила.
19: Декапитализираха държавните дружества.
15: Предстои бюджета за тази година да бъде обсъден от Тристранния съвет.
14: И още от днешния пленарен ден бяха приети окончателно и промените в закона за съдебната власт, според които до 17 октомври трябва да има избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, като различното сега е, че изборът ще се прави по регионалните съдилища, по окръжните съдилища, за да може повече магистрати да дадат гласа си. Сред промените фигурира това, че пленума на ВСС вече ще може да избира изпълняващите функциите председатели на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, както и изпълняващ функциите главен прокурор.
0: Еджан Баска с важните теми от парламента. Благодаря ти. Санкциите срещу руския патриарх няма да постигнат желания ефект. Това заяви патриарх Даниил в отговор на искането на премиера Румен Радев рестрикциите срещу патриарх Кирил, руския патриарх, да бъдат свалени. В Светия Синод се проведе и срещ между Даниил и Румен Радев. Сега ще разберем всичко за тази среща от Анита Иванова. Здравей!

0: Това е определено една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решение.
1: Явно има някакъв технически проблем с връзката с нашия репортер. Ние продължаваме сега с световните новини. Жертвите на земетресението в Венецуела вече са 235. Това потвърдиха властите в страната след мощните трусове в сряда вечерта. Ранените са хиляди. Спасителните екипи се надпреварват буквално с времето в търсенето на оцелели под огромните развалини.
2: Има ли някой там? Хей, има ли някой? Пълна тишина.
3: Мащабът на трагедията ще се разраства, защото много хора, стотици, дори хиляди, остават затрупани под отломките на срутените сгради. Сред жертвите са и чужденци. От Мадрид потвърдиха за двама загинали испанци и 80 неизвестност.
4: Венецуелците в този момент сме солидарни като никога до сега, въпреки тази катастрофа. Всички помагаме, за да спасяваме близки. Излезли сме, подкрепяме се и съседи, и всички.
3: Съединените щати изпратиха за подкрепа военни кораби и самолети. Компанията SpaceX пък съобщи, че предоставя на клиентите на Starlink в Венецуела безплатен интернет. Трагедията породи и технологична дискусия. Оказва се, че Google е способен да предупреждава за земетресение. Android може да превърне телефоните в джобни сейзмографи, защото открива първите геомагнитни вълни, а това може да осигури жизнено важни секунди за бягство преди разрушителния трус.
5: Ако има едно движение, да кажем анормално, по подобие на това, което сензорът открива и позволява на екрана да се върти, когато телефонът е наклонен, мобилните телефони изпращат сигнали до един сървър, като информират и за местоположението. Когато стационарен андроид засече вибрация, съответстваща на земетресение, той изпраща сигнал до сървъра на Google. Така че има геофизично и научно обяснение за способността по този начин да се предскаже силно земетресение.
3: И докато ролята на технологиите се разисква, най-тежко пострадалият район във Венецуела, Ла Гуайра, отправя драматични призиви за помощ, защото там са понесени най-много жертви и щети. Разрушено е главното летище и това усложнява усилията за търсене и спасяване на хора.
1: Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес в следобедните часове ще се развиват купести облаци. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и централни части от страната. В югозападна България и под Балкана се очакват градушки. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините следобед се очаква по-значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито с разкъсани облаци и без валежи. Вятърът ще бъде свеж и умерен. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания в планините. Понеделник се очаква слънчево и горещо време. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Това е прогнозата за времето. Успешен слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърск. Добър ден! Скръб, сълзи и тридневен траур в Мездра. Хората в града са потресени от поредната катастрофа с жертви отново деца. 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка загинаха, след като автомобил връхлетя скутера им и ги уби на място. Шофьорът на колата е 21-годишен мъж с книжка взета преди 5 месеца. Фаталният сблъсък става между Мездра и село Боденец. Водачът губи контрол над колата, навлиза в насрещното и се врязва в мотопеда на двете деца. Според една от версиите, причината е била висока скорост. Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора за умишлено убийство и да поиска постоянното му задържане под стража. А близки и приятели на децата искаха мерки срещу войната на пътя.
1: Той беше отговорен. Той пазеше много нея. Много отговорен беше към нея. Много се обичаха. Не даваше косъм да й падне от главата. Но за съжаление, друго дете реши тяхната съдба и каквото и да си говориме, докато някой не вземе мерки да спре тази война и тези убийства от деца на деца, ще има много почернени хора и семейства.
2: Най-страшното нещо, което може да се случи в едно училище, е когато дойдеш сутринта да усетиш и чуеш тишината. Днес замлъкна училищния звънец, защото едно дете си отиде от този свят. Това е мястото, където днес трябваше да чертаем планове за бъдещето. Тук на този чин до вчера Иван чертаеше неговите планове за бъдещето, как да продължи живота му. Един труден живот, който той успя да преживее, да надживее и да бъде един достоен и добър човек. Именно в този момент съдбата бе решила един млад човек да отнеме неговия живот и на неговата приятелка. Днес учениците от училището не са в класната си стая, както виждате, тя е изключително тъжна и тиха. В момента с тях работят трима психолози. Да не успеем да се справим и те да продължат по пътя си.
0: И днес пореден инцидент на пътя Валяк падна от платформа за превоз на автомобили в Кресненското дефиле и удари движещият се отзад лек автомобил. Леко е пострадал водачът на колата, транспортиране до лечебно заведение за преглед. Движението през дефилето е затворено. Полицейски екипи отбиват трафика на пътен възел Симитли през прохода Предела. На мястото се извършват процесуално следствени действия, както и разчистване на пътното платно, за да бъде възстановено движението възможно най-скоро. 25-ма души са задържани след акцията на полиция и ГДБОП в район Приморски във Варна вчера. Разследването е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Петима от арестуваните са служители на общината. По думите на вътрешния министър, на част от задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения. Арестите стават дни, след като украинският бизнесмен Олег Невзоров, който е основният инвеститор в проекта, беше разпитван в полицията. Според вътрешния министър, събраните данни сочат, че общинските служители участвали и в други схеми за узаконяване на строителство, които не са били свързани с Невзоров.
3: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
4: Установихме и задържахме 25 лица, за които ние предполагаме и имаме данни, че са извършители на различен тип престъпления. От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации.
0: Първи разговори на тристранно ниво в Министерството на финансите за план сметката на държавата. След среща във ведомството с властта и бизнеса, синдикатите посочиха бюджетът отново ще удари по джоба на работещите. А работодателите пък отправиха критики към заложени дефицит от 5,7%, който остава висок. Социалните партньори се разминаха по отношение на вижданията си за максималния осигурителен доход, който нараства до 2300 евро. Бизнесът посочи, това са непредвидени разходи за предприятията.
5: Липсва, може би, смелост, но дотолкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговорим за промяна в данъците, задигане на данък дивиденд, задигане на данък печалба. Най-бедните и хората с средната класа, гръбнака на икономиката, поемат много по-голяма данъчно-осигурителна тежест като процент от богатите хора, от предприемачите, чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемач с 20 000 евро заплата, от собственик на, пък ощете, верига казина. Така че имаме много работа по отношение на това да изгладим социалните дисбаланси в България.
6: Бюджетният дефицит е прекомерно голям, 5,7%. Считаме, че има резерви както в приходната част, така и в, може би, в капиталовата програма. Предстои да още да направим разчети. За нас голям проблем е също и повишаването на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август. Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега.
0: Премиерът Румен Радев коментира критиките срещу проекто бюджета. По думите му, те идват от виновните за свръхдефицита в хазната. Чуйте още.
7: Виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Няма как от 7,5, повярвайте ми, той и повече, всеки ден излизат някакви скрити сертификати, фактури, рязко да слезем за няколко месеца до 3%. Много ясно зададох на всички министри в правителството, най-вече Министерство на финансите, нито едно евро да няма намаление на доход. И това е база, от която ние тръгваме. Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността.
0: Санкциите срещу руския патриарх няма да постигнат желания ефект, това каза негово светейшество Даниил. В отговор на искането на Румен Радев, рестрикциите срещу руския патриарх да бъдат свалени. Премиерът и предстоятелят на Българската църква се срещнаха в сградата на Светия Синод. След нея Радев заяви, че църковните въпроси нямат място при политиката. Ето повече.
8: Това определено е една смела постъпка. И не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решение.
7: Аз не искам да намесваме църквата в политиката, както се заявих много ясно, че не искам и политиката да навлиза в религията. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес в следобедните часове ще се развиват купести облаци. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и централни части от страната. В югозападна България и под Балкана се очакват градушки. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините следобед се очаква по-значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотни тевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито с разкъсани облаци и без валежи. Вятърът ще бъде свеж и умерен. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания в планините. Понеделник се очаква слънчево и горещо време. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разходителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Това е прогнозата за времето. Успешен слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: Практис за повече усмивки в дома и градината.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България онер.

0: България е на ред.
1: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Преди около две седмици кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия говориха за нещо необичайно. Не за поредните избори, не за машините, не за хартиените бюлетини, а за необходимостта от нов изборен кодекс, постоянно обучително звено на изборната администрация и продължителна информационна кампания към избирателите. Днес този разговор звучи по различен начин, защото от 23 юни България вече има нов състав на Централната избирателна комисия, начало с председателя Георги Хорозов и предложенията, които до вчера звучаха като идеи на кандидати, вече са заявка за дневния ред на институцията през следващите години. Но ако оставим на страна, персоналния състав на комисията остава по-големият въпрос. Защо след повече от десетилетия на непрекъснати промени в изборното законодателство България продължава да спори за едни и същи проблеми? Защо след толкова проведени избори все още говорим за грешки в протоколите, за недостатъчна подготовка на секционните комисии, за ниско доверие и за съмнение в честността на вота? В последните години общественият дебат почти изцяло се концентрира върху противопоставянето между машинно и хартиено гласуване. Но не е ли възможно това да е само видимата част от проблема? Защото независимо дали се гласува с машина или с бюлетина, въпросите за доверието, прозрачността и стабилността на правилата остават. И още нещо. Когато хора, които предстои да управляват изборния процес, говорят за необходимост от нов изборен кодекс, това не е просто експертна препоръка. Това е сигнал, че натрупаните през годините поправки може би вече не са достатъчни. И че проблемът не е само в организацията на отделните избори, а в самата архитектура на системата. Това коментираме тази вечер в студиото. Събеседниците тук, Ивилина Алексиева Робинсън, познавате я от дългогодишен изборен експерт и предишен председател на Централната избирателна комисия. В студиото е и преподавател от Софийския университет и съветник на служебния премиер Андрей Гюров, Ваня Нушева. Покрай разговорите за състава на новата Централна избирателна комисия дойде и въпроса, нужен ли ни е нов обществен договор за правилата на вота? И доколко поправки в вече поправения много пъти изборен закон биха свършили работа? Здравейте, добре дошли на двете. След това, което чухме при изслушването на кандидатите, при встъпването им, при всички проблеми, които виждахме в предходните избори, възможно ли е вече да бъде възстановено доверието на хората в изборния процес? Или всички политици, журналисти, експерти, всички направихме достатъчно, за да разколебаем избирателите толкова много, че вече каквото и да бъде направено, доверието много трудно ще се върне, госпожо Робинсън?
2: Доверието може да се възстанови, но това е предимна отговорност на политиците и на новата Централна избирателна комисия. Ако се прояви едно зряло политическо поведение, извършат се промени в изборния кодекс, които са адекватни и добре обмислени, и Централната избирателна комисия е на своето място, то тогава процесът може да спечели доверие. Аз искам да кажа, че не виждам основата на един нов изборен кодекс. Един нов изборен кодекс означава кардинална промяна. Кардинална промяна в какво? Кардинална промяна в избирателната система, може би избирателна система гръцки вариант, или кардинална промяна
1: и
2: такъв в
1: сценарий обсъждахме.
2: В миналото и да се надяваме, че остана в миналото. Кардинална промяна в органите, които управляват избори, кардинална промяна в техните правомощия, кардинална промяна в взаимоотношенията с други органи на управление. Аз не виждам такава. По-скоро виждам едно сериозно обсъждане, един сериозен дебат, който би трябвало да се проведе с всички заинтересовани страни относно промени в изборния кодекс.
1: Дали обаче и според вас, госпожо Нушева, говорим за тотална промяна на правилата, по които вече трябва да се случва организацията и провеждането на избори в България? Изчерпан ли е сегашния модел? и доколко ни трябва нов обществен договор между хората, които организират и провеждат изборите, и избирателите.
0: Знаете ли, ако се върнем на въпроса, с който започнахте предаването, за това какви са причините всъщност ние да променяме непрекъснато правилата и да не сме удовлетворени от резултата, причините са в няколко насоки. И отговора на тези причини може да даде отговори на това как да постъпим напред в бъдеща перспектива. Първият голям проблем – начина по който политическите партии виждат участието си в изборния процес. Онези така форми на пристрастност на членовете на секционните избирателни комисии, онова доста фриволно отношение към нормите и непознаването на закона, недостатъчно добросъвестното отношение към разбирането на това, което трябва да направят в изборния ден членовете на секционните комисии, това е първата причина. Отношението на политическите партии към изборния процес и начина по който те участват. Иначе другите две ключови така, причини за това да не сме удовлетворени от сегашните правила в изборния кодекс и от тяхното приложение е, че на първо място, винаги когато се провежда дискусия за промени в изборните правила, крайният резултат е решение на политическите партии, които формират някакво мнозинство в даден парламент, решение на политическите партии да наложат такива правила, каквито те считат, че биха ги удовлетворили, а не решения, които са излезли в резултат на широка експертна обществена дискусия. Тоест, правим някакви дискусии за правилата, но финалният резултат при промените в изборния кодекс е доста по-различен от това, което сме си говорили.
1: Дали обаче сега ни трябва една по-различна политическа воля за тази реформа? Хубаво, казваме, имаме гарантирано мнозинство от над 120 гласа, но всъщност, ако говорим за поредна промяна или кърпеж в закона сега, това няма ли да засегне по някакъв начин интереса на някого за пореден път?
2: Промяната в изборните правила не следва да се мисли през политически интереси. Случай, в който тя се мисли през политически интереси, тази промяна не среща обществено доверие. В момента имаме парламентарна сила, която има мнозинство. Тя е в състояние сама да поеме отговорността за извършване на промени. Аз лично бих посъветвала обаче промени в изборния кодекс тогава, когато започнат да се дискутират, да се приемат след сериозен и съдържателен дебат, а не дебата, на който бяхме свидетели, по-скоро лозунги и противопоставяне между политическите сили. Сериозен, задълбочен дебат и консенсус. Освен това, в никакъв случай на парче. Според мен е необходимо да се тръгне от философията, да се тръгне от сроковете, да се тръгне от правомощията на ЦИК като постоянно действащ орган, какво прави между избори. А да се осигури по-голяма възможност преди избори като срок органите за управление и на избори и другите органи за управление да имат достатъчното време да подготвят процесите. 2 месеца са безкрайно недостатъчни за организиране на гласуването извън страната, безкрайно недостатъчни за едно адекватно тестване на машини и така нататък. Стъпка по стъпка, етап по етап, процес по процес могат да бъдат дискутирани и с представители на неправителствени организации и наблюдатели в страната и в чужбина. Не е необходимо да откриваме топлата вода, но можем да адаптираме този опит и ние го знаем, който сме придобили в чужбина и този опит може успешно да работи в България.
1: Може ли обаче...
0: Ако ми позволите да допълня, какво правим с няколко ключови въпроса, които винаги излизат в изборния процес? Избирателните списъци. Как ги формираме избирателните списъци? Продължава ли онзи недостатъчно ефективен начин на тяхното изработване, при който виждаме, винаги се появяват проблеми в изборния процес? Какво правим с използването на различните технологии в изборния процес? Това използване и на хартия, но и на машинно гласуване е резултат от вече формирането на 2 доста устойчиви лагера, привърженици на единия, съответно на другия вид гласуване. Какво правим с онези сериозни проблеми с капацитета на, ние се изразяваме, изборната администрация на най-ниско ниво? капацитета на секционните избирателни комисии? Как се формират те? Дали само единствено въз основа на принципа на политическото представителство? Или трябва да подпомогнем по някакъв
1: и
0: начин?
1: Кой влиза и как го подменяме?
0: На капацитет?
1: Кой влиза и как го подменяме?
0: Така.
1: Нали така?
0: Да, така.
1: Защото че... това пак е част от разговора за доверието на
0: въпросите
1: хората.
0: Въпросите за финансирането на предизборната кампания, за участието в медиите също остават доста встрани от нашето внимание, а всъщност ние виждаме два процеса и двата така доста проблемни, доста създаващи напрежение в изборния процес и после в доверието към кандидатите, които са правили кампания, доверието към представителите. Ние нямаме регламентация на начина, по който се провежда и отчита финансирането в социалните мрежи, така наречените социални платформи или нови социални медии.
1: Да, защото тук идва тълкуването какво е това, медия или
0: точно
1: не.
0: Точно така. Ами законът ни е изключително неадекватен.
1: Именно.
0: Ние като цяло не третираме проблематиката, свързана с електронните медии, различни от телевизиите. И някои електронни сайтове. Кой как проследява, как отчита, как калкулира финансовите средства.
1: Факт,
0: обаче... По какъв начин се провежда кампанията в обществените медии, защото при нея има едно доста превратно прилагане на правила от международните организации, от наръчниците на международните организации, при което се губи възможността за съдържателен дебат и се отблъсква аудиторията от това да бъдат проследявани дебатите между кандидатите. Много сериозни проблеми имаме и трябва да се подходи систематично, с една достатъчна степен на, как да кажа, на стремеж да се избяга от политическото пристрастие.
1: Да, защото ние нали, точно за това говорим, за доверието към хората и оттам тръгна и разговор за това.
0: Мисля, че, да, аз
1: трябва
0: мисля,
1: ли ни основен ремонт
0: на аз мисля, че доверието може
1: закон
0: да се възвърне, тъй като то е накърнявано така в продължение на един доста дълъг период от време. Не е толкова лесно и не е едноизмерно действието за връщане на доверието. Виждаме, че на първо място то може да се върне поне отчасти с адекватни действия на институциите. Това, което можехме да видим в тази предизборна кампания, е едно доста по-адекватно действие от страна на Министерството на вътрешните работи към онзи проблем, който отравя цялата атмосфера в изборния процес, купуването на гласове.
1: Само че, да, аз разбирам какво казвате.
0: Зависи как ще действа и новата
1: избирателна комисия, това
0: също е ключов факт.
1: Като борба с купения вот, ние виждаме в последните месеци отражението, ефекта от това, но всъщност той никога не стига до онези, които стоят на най-високо ниво. То всъщност може би и там идва въпроса какъв е резултата от всичко това. Но да се върнем по темата
0: за... Това се отнася към дейността на партията.
1: Така, така, да.
0: Така?
1: Връщаме се към темата за доверието. Ако приемем, че ще се тръгне по нов път, ще се пишат нови правила или из основи ще се редактират старите, това автоматично ще възстанови ли доверието на хората, които сега се казват както да гласувам все тая, тя работата е нагласена.
2: О, не, не. Към това, както подкрепям госпожа Нушева в това твърдение, много зависи от работата на институциите и тук водещата роля на Централната избирателна комисия, на новата Централна избирателна комисия. Разбира се, тази комисия има неща, които може и неща, които не може да направи в рамките на действащото законодателство. Но това, което може да направи е сега веднага да покаже еманципация от политическите сили, които са излъчили нейни членове, да покаже, че ще бъде един независим отворен към другите орган. А да започне с ясно определяне на вътрешните си правила, разпределението на отговорности, а да поиска публично, ако щете, вече сграда, помещение, в което да се помести администрацията на тази Централна избирателна комисия, да се назначи професионална администрация и оттам насетне да започне координация с органите на управление и разговор с обществото. Разговор с политическите сили, разговор с обществото. Защото много е важно това, което тази комисия прави и това, което тя говори. В крайна сметка тя е органа за управление
1: на избори.
2: Да, но
1: колко трудно бихме постигнали по сега действащите правила и на фона на тая политическа конюнктура, която имаме, обществен консенсус около това да наричаме едни избори честни.
0: Mm. Аз ви казвам, че изключително важно е всъщност по какъв начин ще действат институциите и политическите партии. Оттам трябва да тръгнем. Оттам трябва да тръгнем, за да можем да разчитаме това, че има гарантирана минимална, така, минимални стандарти за почтеност и отчетност в изборния процес. Като цяло на мен ми се иска фокуса на вниманието, поне по отношение на предстоящите избори, да бъде насочен към онези най-видими, най-съществени проблеми, които са, които могат да бъдат решени и от Централната избирателна комисия, а пък и от партиите, които номинират членове на комисиите. Сега трябва да си даме сметка, че президентските избори са възможно най-лесните от гледна точка на администриране, на организиране избори. Сравнителните изследвания показват също така, говоря назад за сравнителни изследвания на наблюдателски организации, че натискът върху избирателите от гледна точка на купуване на гласове и корпоративен вод също е най-малък по отношение на президентските избори. Тоест, изборната администрация в лицето на Централната избирателна комисия разполага с една относително благоприятна среда за действие и това, което трябва да направи, е на първо място да насочи вниманието си към една адекватна информационна кампания към гражданите, модерна кампания, която до известна степен да компенсира дефицитите в комуникацията на партиите, обучителното звено, да бъдат положени усилия за това експерти, преподаватели, хора, които имат опит в организирането на изборния процес, да бъдат включени по някакъв начин, за да започнат да изграждат един капацитет на изборната администрация. А ако започнем оттам и ако видим едни последователни действия...
1: Ама постоянно обучително звено ли?
0: Зависи какво разбираме под обучително звено постоянно. Тук трябва да имаме предвид кого обучава това обучително звено. Всъщност, ако нямаме постоянно действащи състави на секционните избирателни комисии, не е много логично такова звено да е широко като състав, да действа постоянно, а по-скоро да бъде мобилизирано в месеците преди провеждане на избори, за да съдейства за едно по-добро, по-разбираемо представяне на материалите и да проведе една достатъчно широка кампания за обучение на членовете на комисиите.
2: Аз бих допълнила в тази връзка, все още от момента, в който се е създадена разпоредбата за обучително звено, обучителното звено не е разработило единни методически указания, материали за провеждане на обучение и не се провежда еднакво обучение на всички районни избирателни комисии.
1: Тоест нямаме един стандарт.
2: Би могло, и това е основната задача на това обучително звено, да ги разработи стандартите, а в последствие да ги променя, да ги подобрява фоллап след проведени избори, фоллап преценка след проведено обучение на секционни избирателни комисии и резултат. Тоест като начало то би имало голяма натовареност, а в последствие, разбира се, натовареността му ще спадне по време преди избори и по време на избори, когато се обучава членове на секционни избирателни комисии. Тук само отново повтарям, не знам за кой път, онази идея членове на секционни избирателни комисии да се подбират през цялото време, през годината, да може да кандидатства всяко лице, което е заинтересовано. Обучение да се провежда не непосредствено преди избори, а 2-3 дена между избори, след което лицето се снабди с сертификат за успешно преминало обучение, ако е преминало успешно, и едва и само тези, които са получили сертификат, и да могат да бъдат номинирани от членове на политически сили.
0: Има отношение към така, евентуална промяна в изборния кодекс, разбира се. И тук обаче можем да използваме добри практики, които се прилагат в други страни. И неколкократно сме говорили за това, как в Гърция, например, успяват да компенсират дефицита на познания на членовете на комисиите, като мобилизират юристи. Но всяка страна трябва да има свой собствен модел, адекватен на нейните условия и на ресурсите, с които разполага. Аз мисля, че ние разполагаме с един изключителен ресурс – учителите, който не използваме и не мобилизираме в изборния процес. Ние имаме като цяло секции, организирани доминиращо на територията на училищата. И обучени хора с достатъчно ниво на образование, адекватно образование, което може да позволи по един добър начин да бъде използвано в изборния процес, достатъчно съвестни, добросъвестни и честни хора в лицето на учителите, можем да използваме този ресурс като допълнение на политическия принцип за формиране на секционните
1: комисии. Въпрос е
0: комисии.
1: Дали самите учители ще искат да се включат в такъв процес.
0: Пожелание, разбира се. Пожелание, разбира се, но ние разполагаме с един огромен ресурс. Десетки хиляди са учителите, които могат да бъдат включени.
2: Въобще, ако бъдат мотивирани.
0: Много неща могат да бъдат направени за подобряване в рамките на изборния кодекс, но пък и някои от тях изискват промени. Машинното звено. Да обърнем внимание на машинното звено, което централната избирателна
1: комисия. И да се концентрираме на това дали да тия машини ще продължават да са машини, принтери или както и там да ги наричаме.
0: Да, имаме също и едно доста така, безхаберно отношение към машините, и то е резултат от нежеланието на част от политическите партии да приемат машините като устойчиво, като част от изборния процес. Какво означава това? Ние да имаме 12 000 машини и те да нямат, и ние да нямаме склад, на който да се, в който да се съхраняват.
1: Това тоест, първо и второ, да не използваме пълния капацитет от възможности на тези устройства.
0: Нямаме собствено изграден софтуер, собственост на държавата, което основание да бъде поставен винаги въпроса този софтуер работи ли или не е правилно, и да бъде използван този аргумент като атака срещу машинното гласуване. Нямаме, последователни действия на едно такова машинно звено, което да проверява в периода между избори технически да поддържа машините. Едно от големите напрежения в изборния процес винаги е как ще организираме обществените поръчки за машините, за хартията, за ролките, кой ще провери машините, кога ще актуализира
1: софтуера. Тестването, сертифицирането и всичко напрежение. Това, което се случва в последната секунда преди вота. След рекламите ще говорим и за това възможно ли е изобщо законодателство да бъде писано без политически интереси. Възможно ли да търсим механизъм, който да спре да променя изборното законодателство непосредствено преди изборите. Така продължаваме веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.net. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.net.
7: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. защото денят се познава по България сутрин.

0: промени в изборното законодателство без от тях да прозира, че има политически интерес. И всъщност, ако говорим за писане на нови текстове, независимо дали под формата на поправка или под формата на нов, изцяло нов закон, всичко може да започне от един бял лист или винаги ще остава усещането, че има, как да кажа, добавена стойност за някого.
1: Ако приемам, че политическият интерес е произвеждане на законосъобразни и честни избори, а аз считам, че такъв би следвало да бъде политическият интерес, от тази гледна точка постигането на консенсус между политическите сили за промяна в правилата би бил лесен. Така че отново отиваме на въпроса, който поставяхме и в първата част, зрелостта на поведението на политическите сили. А що се касае до промени след промени след промени, законодателят беше предвидил механизъм за промени, именно произвеждане на избори и доклад на Централната избирателна комисия с предложение за усъвършенстване на изборното законодателство. От 2014 година насам Централната избирателна комисия е внесла редица доклади и Народното събрание не е погледнало нито един от тях, с изключение на частично имплементиране на препоръки през 2016 година. Аз считам, че е възможно, но отново казвам, това е поведение на политическите сили. Както, например, надявам се за разнообразие политическите сили преди произвеждане на определени избори да не започват да обясняват колко тези избори ще бъдат незаконосъобразни и как след това ще ги оспорват, дори да не ги оспорват
0: след това. Това е част от насаждането на усещането, че нещо не е наред.
1: Биха могли да помислят по този въпрос нашите представители, защото развръщава, руши доверие и развръщава тяхното поведение и това не е в тяхна полза. Между другото, вижда си от резултатите, изборни резултати, които постоянно лъкатушат. Ако политическите сили искат да имат своето достойно представителство в парламента, може би трябва да променят своето поведение.
0: Дали обаче идея, която беше подхвърлена мимоходом, изборни правила да се приемат само с квалифицирано мнозинство, има основа за разговор?
2: Би могло да има, само че първо не е предвидено в Конституцията, е определен набор от закони по отношение на институции, които трябва да бъдат, чието ръководство трябва да бъде избирано с квалифицирано мнозинство. Вижте, изборния кодекс е може би един от най-политическите закони. А защото тук е отразен интереса на политическите субекти, които се борят за властта, за достъп до терена на представителните институции и за това да управляват. От гледна точка на това, че всяка политическа партия, всеки участник е заинтересуван от това да отрази своите виждания в изборния процес, точно заради това е нужно да бъде осигурен баланс между интересите на политическите актьори, които са на терена, но и отразяване на обществените интереси.
0: Ема въпросът е как се постига това баланс?
2: Постига се с дискусия, която отразява мненията, препоръките, както на политическите играчи, които са на терена, така и на експертите, които виждат отстрани процеса, на наблюдателските организации, които виждат отстрани процеса и играят като един друг безпристрастен до определена степен субект на
1: четат
2: този терен.
1: Четат си препоръките, четат си документите на Венецианската комисия.
2: И още нещо.
1: Те са написани на база на опита.
2: Точно така. И още нещо. Може би е добре наистина да приемем пак нещо от практиката на съседните балкански държави. Отново ще посоча Гърция. Когато правим промени, те да важат не за предстоящите избори, а за следващите поред избори. Това снема намалява онзи натиск върху политиците и онзи ентусиазъм по-скоро. Онази готовност да направят правила на играта, които считат, че са удобни
0: да, и че ще ги обслужват.
2: Искам
0: да...
2: Но в крайна сметка подобен подход неминуемо води до следващата промяна,
0: да,
2: когато се промени.
0: Искам да кажем няколко думи за тази идея за по-дълга информационна кампания. Тя може би има своята логика, защото ние продължаваме да виждаме, че част от бюлетините са маркирани по неправилен начин. Всичко това не трябваше ли до сега вече да е изчистено? Колко години гласуваме с ХИК, с В в квадратче, с син химикал? Всичко това е проговорено милион пъти. Какво още трябва да направим, за да излезем в страни от всички тези недостатъци?

0: достатъци на изборния процес и трябва ли да започнем да признаваме, че когато някой е сложил някакъв знак около някаква цифра, независимо дали той се помества в едно квадратче или е около него, изборът е ясен?
1: Започвам с това, че ситуацията е още по-тъжна. Не просто определени избиратели не знаят как да гласуват, но определени членове на секционните избирателни комисии след обучение не знаят как да отчетат гласовете, така че определено една информационна кампания е необходима. Ако погледнем информационните кампании до момента, те хем са кратки, хем не са добре таргетирани. Това е цяла наука. Ти отиваш към определени целеви групи по начин, по който можеш да стигнеш до тях и чрез средства, с които можеш да стигнеш до тях. До този момент такава кампания не е правена, така че би било добре да бъде направена. Сега вече втория въпрос, ето това е въпрос за дискусия. Дали ние желаем да продължим знак Х или В? Имаме спомени защо бяха приети тези два знака и как с други знаци се показваше всъщност, че е изпълнено едно обещание за гласуване за определена политическа сила. Или искаме по-либерален режим. Това е въпрос на дискусия, която е, мястото е в парламента с аргументи за и против. И в крайна сметка след това...
0: Да, обаче има ли, как да кажа, плод за тази дискусия според вас, госпожа Нушева, точно заради опасността, ако тотално отвържем, махнем ограниченията как да се отбелязва, наистина някои играчи на политическия терен да си измислят знак, с който да задължат конкретна група хора да гласува точно по този начин и да се разпознава всяка бюлетина каква е.
2: Виждате колко сложни въпроси. Това са дилеми, които стоят пред българското общество и пред законодателя, защото могат да бъдат поставени аргументи както от едната страна за промяна на режима, така и поне по отношение на отбелязване на бюлетините, така и от другата страна могат да бъдат сложени, изразени други аргументи. Ето заради това е нужна дискусия. Изключително важно е в подобен тип дискусии да участват наблюдателските организации, защото те виждат на терен неща, които няма как членовете на Централната избирателна комисия да видят стоейки в своите кабинети, ако се придържат към подхода, който до този момент сме виждали в практиката на Централната избирателна комисия. Поредица от предложения от страна на неправителствени организации, смислени, разумни, добре мотивирани, са формулирани през годините и по отношение на съдържанието, оформлението на протоколите, не съдържанието, оформлението, и по отношение на оформлението на бюлетините, но те някак си са така неглижирани. Или е подхождано с една много висока степен на формализъм при спазването на буквата на закона, ама наред с буквата на закона имаме и дух на закона, който трябва да бъде следван. Какво пречи на бюлетината да бъде изписан много ясния текст, който, например, съществува в немската бюлетина? Тук отбелязвате гласа за партия, тук отбелязвате гласа за кандидат. Една голяма част от грешките в бюлетините, поне в началото, докато се въвеждаше преференциалното гласуване, беше защото нямаше адекватна информационна кампания и защото на бюлетината няма точно такъв елементарен надпис, който да указва. Така че много неща могат да бъдат променени, въпрос на воля, въпрос на разбиране
1: и дебат,
2: че трябва да бъде
1: коренно различен от дебата в последните години. Защото в последните години това бяха лозунги и популизъм.
0: И именно изборния процес беше използван за това да се прави
2: кампания през правилата.
0: Кампания през правилата. Благодаря ви много за това участие. Аз се надявам наистина, че следващите месеци ще видим една умерена, смислена дискусия, която ще ни води към резултат, правила, на които всички да повярваме и да спрем да се съмняваме в всяко произвеждане на изборите, че винаги има нещо, което стои на втори план. Това е финала на предаването. Сега е ред на прогнозата за времето. Централните новини по България ОНР. Ако тръгвате на път, бъдете внимателни, спокойни, почивни дни.

0: България он ер. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Окончателно Висшият съдебен съвет с изтекал мандат няма да може да назначава магистрати. Вие гледате Централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото в последния работен ден на седмицата, петък, 26 юни. Тридневен траур в Мездра в памет на загиналите непълнолетни момче и момиче, върху чието мотопед връхлетя автомобил. 25 души, сред които и общински съветници, арестувани в акцията във Варна вчера, свързана с незаконния комплекс Баба Алино.
2: Ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна.
1: До 17 октомври магистратите трябва да са избрали членовете си в съдебния съвет. Депутатите окончателно приеха промените в закона за съдебната власт. Мездра скърби. Тридневен траур е обявен заради поредните жертви на пътя, отново деца. Момиче и момче на 16 и на 17 години загинаха, след като шофьор с 5 месеца зад волана връхлетя върху мотопеда им на пътя между Мездра и село Боденец. А в София хора се събират на протест пред съдебната палата отново, за да протестират с искания за закон най-накрая и за мерки срещу войната по пътищата, които да работят. Сега оттам включваме Александра Иванова. Очакваме да разберем от Алекс дали вече се събират и хора в центъра на София по повод, отново ви казваме, по повод войната по пътищата и мерките. Алекс, чуваме ли се, събират ли се хора вече? Здравей!
3: Здравейте! Сдружение Ангели на пътя организира протест сред поредицата от тежки катастрофи, при които загинаха 4 деца. Пред съдебната палата вече се събират хора. Тук са дошли деца с цветя и техните родители, за да отдадат почет на жертвите в войната по пътищата. Очаква се също така хората да донесат свещички и бели балони, символ на чистите им души. Поводът за недоволството е неспиращата война по пътищата. Днес Мездра скърби. Там е обявен тридневен траур, след като две деца отново загинаха, след като бяха на мотопета, шофьор с 5 месеца зад вулана, върхлетя върху тях. Ето още.
4: Седемнайсетгодишният Иван от Мездра избрал да се прибере с 16-годишната си приятелка през село Боденец, тъй като участък от пътя Враца-Мездра е набръзден и с коловози.
5: Иван не искаше да минава оттам, защото скутерът се поднася. Има коловози, които са опасни дори за лек автомобил, да не говориме за тировете. Той се пазеше от тях, минаваше по този път, защото беше по-спокоен, но явно някой друг реши съдбата им.
4: Мария настоява за спешни мерки срещу войната по пътищата.
5: Аз съм потресена. Има много младежи, които си мислят, че като са на 18 са пораснали. Не порастваш, когато носиш отговорност за действията си и мислиш. Докато някой не вземе мерки да спре тази война и тези убийства от деца на деца, ще има много почернени хора и семейство.
4: Мездра е обявен тридневен ден на траур в памет на загиналите тинейджери, а класната стая на Иван днес остана празна.
6: Тук на този чин до вчера Иван чертаеше неговите планове за бъдещето, как да продължи живота му. Днес учениците от училището не са в класната си стая, както виждате, тя е изключително тъжна и тиха. В момента с тях работят трима психолози. Всички шофьори, майки, бащи, учители. Аз не искам ангели в училище. Аз искам ученици.
4: Иван е бил активен спортист и част от фен клуба на Боте Враца. Днес близки приятели на загиналите подредиха траурен кът пред спортния клуб и отправиха апел към всички млади хора.
7: Не е модерно да се снимаме за TikTok, не е модерно да употребяваме наркотици, модерно е да сме образовани, модерно е да сме знаещи, да сме можещи, да сме пример за обществото такива, каквито бяха те.
5: Имам опасения, че може да се потулят нещата, както в много други случаи в нашата държава. Надявам се да има справедливост, защото когато има престъпление, трябва да има и наказание.
4: 21-годишният шофьор, причинил фаталната катастрофа, е правоспособен от 5 месеца, като за периода има едно нарушение по пътищата. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на МПС, като до момента се смята, че причината за катастрофата е високата скорост. Очаква се внасяне в съда и иск за постоянен арест.
3: Очаква се протестът да започне в 19 часа. Тук вече идват хора. Както казах, има деца с цветя и техните родители, за да отдадат почит на жертвите във войната по пътищата. Изказваме съболезнования на близките на загиналите.
1: Съболезнования, Алекс Иванова, наживо от протеста, който ще започне поредния протест срещу войната по пътищата. Проследяваме темата и в късните новини. Благодаря, Алекс. А прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя. Министрът на вътрешните работи разпореди на областните дирекции да проверят качеството на мантинелите в цялата ни страна. Премиерът Румен Радев заяви пък, че проблемът с пътната безопасност изисква промяна в поведението на институциите и обществото, а не само подмяна на инфраструктура.
8: Две катастрофи за 24 часа. Два тежкотоварни автомобила, които минават през мантинелите и влизат челно в насрещното. Три загубени живота. И институции, които започват проверки на пътните съоръжения.
2: Да направим всичко необходимо да се изясни чрез съответните експертизи дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си.
9: Ние ще започнем от този участък. Ще бъдат проверявани и всички други. Но тук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителството.
8: Според експерти обаче, мантинелата е последната бариера, която не е могла да предотврати тежката катастрофа на магистрала Тракия, погубила две деца и възрастен, пътуващи за футболен турнир.
10: Превенция няма. Превенцията на този водач и още хиляди такива, които в момента е кампанията за събиране на зърното. Колко време този човек е почивал и колко време е работил? Кой го контролира неговото тегло? Тази фирма, аз съм абсолютно убеден, че никога не е проверявана или е проверявана в кавичи ефективно, да се види там има ли работниците.
8: На този фон дни преди катастрофата стана ясно, че голяма част от държавните средства за обезопасяване на пътищата стоят неизразходени или пренасочвани за други дейности.
2: Направили сме така, че да се използват за пътна безопасност съобразно предложения, които ще дойдат не само от нашите областни дирекции, на които сме поставили задачи всеки един опасен участък да има конкретно предложение за него, а и от стопаните на пътя и другите отговорни институции.
11: Тези пари не стоят дори в Министерството на вътрешните работи, но не се харчат, което е престъпното, за превенция.
8: А от Института по пътна безопасност изпратиха позиция до медиите, в която заявяват, че пътната агенция от години отхвърля предложенията им бетонни разделители да заменят металните мантинели.
1: 25 души са задържани след акцията на полиция и на ГДБОП във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Петима са общински служители.
12: В хода на операцията са извършени претърсвания на различни адреси, включително луксозни имоти, както и административни помещения, архиви и служебни кабинети в кметството на район Приморски. 20 от арестуваните са собственици на имоти, а петима служители на общината. Арестите идват след разпита на украинския бизнесмен Олег Невзоров, основен инвеститор в проекта. Според вътрешния министър, събраните данни сочат, че общинските служители са участвали в други схеми за узаконяване на строителство, които не са свързани с Невзоров.
2: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
12: На адреси, обитавани от заподозрените, са открити и доказателства за установен механизъм, по който са издавани документите за търпимост. Проверките обхващат удостоверения, издадени между 2019 и 2023 година.
13: от 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации.
12: От прокуратурата съобщиха за един човек, привлечен като обвиняем за документно престъпление. Разследването продължава.
1: Централните новини ОНР на 26 юни продължават. Ето как. Премиерът Радев и патриарх Даниил обсъдиха решението на Европейския съюз да наложи санкции на руския патриарх Кирил. Първо обсъждане на проекто бюджет 2026. Първо обсъждане на проекто бюджета за тази година, след като параметрите му бяха представени от кабинета Радев. Как протече срещата между властта, бизнеса и синдикатите в финансовото министерство? Питаме сега Станислава Гатева. Стаси, добър вечер.
14: Добър вечер. Това, което можем да обобщим след срещата е, че бизнесът отправи сериозни критики по отношение на дефицита, а синдикатите заявиха, бюджетът пак ще бъде за сметка на работещите хора. И двете страни се обединиха около това, че липсва смелост в бюджета. Според тях обаче тя изглежда по различни начини. Какви бяха допирните точки и какви бяха разногласията между синдикати и бизнес, разказваме сега.
15: Синдикатите и бизнеса се разминаха по отношение на максималния осигурителен доход.
16: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още, тъй като ръста на максималния осигурителен доход в момента не отговаря на ръста на средния осигурителен доход.
17: За нас голям проблем е също и повишаването на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август. Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега.
15: Но бяха единодушни. Бюджета липсва смелост. Тя обаче изглежда по различен начин за работодатели и синдикати.
16: Липсва, може би, смелост, но дотолкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговорим за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд, за дигане на данък печалба.
17: Можеше да видим и по-смели реформи, можеше да бъдат засегнати повече сектори от публичната администрация с намаляването на възнагражденията.
15: Бизнесът алармира. Бюджетният дефицит в размер на 5,7% е прекалено голям. Синдикатите пък предупредиха. Бюджет 2026 ще ощети най-вече работещите с най-ниски доходи.
16: Най-бедните и хората с средната класа, гръбнака на икономиката, поемат много по-голяма данъчно-осигурителна тежест като процент от богатите хора, от предприемачите, чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемачите с 20 000 евро заплата.
15: А заради проекто бюджета служители от редица държавни институции излизат на протест в понеделник. План сметката на държавата предвижда от 1 юли те поетапно да започнат да плащат сами осигуровките си.
18: Аз съм чул и техни мнения на техни експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители. Това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения. Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос.
15: По думите на премиера, доходите няма да намалеят с нито евро. Орязани ще бъдат единствено, цитирам, безумните разходи.
18: Там, където е текло, към партийни каси, към олигарсия. Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме 47 милиона в НКЖИ за рязане на клони. От ДКК сключен договор, коси 3 декара зимата за 250 хиляди лева. Добре ли е? И това са стотици. Където и да бръкнеш, има стотици такива неща.
15: А Министерство на финансите даде само 2 дни за становища по бюджет 2026. Срока за приемането им изтече в 12 часа днес.
14: Планът на правителството е коригираният проект на бюджета да влезе за разглеждане в Министерски съвет на 1 юли, а веднага след това да бъде изпратен за гласуване и в Народното събрание.
1: Ще проследим. Станислава Гатева, благодаря. Напрежение около план сметката и в парламента. Опозицията настоява тя да бъде изтеглена и преработена заради допуснатия размер на дефицита. Темата проследи днес Анелия Джамбаска, от която ще разберем и повече. Нели, здравей!
19: Здравейте! Въпреки, че бюджета все още не е влязал официално за гласуване в парламента, предварително заложените параметри в него, които вече бяха публично известени, предизвикаха критиките на опозицията и днес. Най-силно беше критикуван на дефицита, който според предварителните параметри е в размер на 5,7%, както и раздутите според опозицията публични разходи. Повод за напрежението стана декларацията на Прогресивна България, в която опровергаха числата, които в предходните дни бяха публикувани от опозицията срещу новия бюджет. Ето и още. В декларация Прогресивна България опровергаха твърденията на опозицията за бюджета, изложени през последните дни.
20: Обръщам внимание също така, че заради неудържимия ръст на разходите без осигурени приходи, реалният дефицит за 26-та година, ако не бяха направили промени, щеше да възлезе на 7,4% от БВП. По доклада на Европейската комисия явно посочва липсата на компенсаторни мерки в миналото.
19: От Демократична България настояват бюджета да бъде изтеглен и преработен след по-широка дискусия.
21: 9 милиарда капиталови разходи, забележете, те са отново за периода от август, ако бъде прият на време бюджета, до декември. Това е нов национален рекорд. Дори ГЕРБ и ново начало в най-смелите ми вдъхновени дни не са предлагали такива неща.
22: Помолете вашите колеги да си проверяват фактите преди да правят декларации. Знам, че не е точно в рамките на една декларация вие да ги коригирате фактологически, но би било добре.
19: Критики заваляха и от предишните управляващи.
21: Преди 6 години 3% дефицит беше проблем, беше опасност. След това стана нормалност, а тази сутрин разбрахме, че това е целта.
19: А от властта отговориха с контратака.
23: Това по същество беше коментар на предходна декларация. И то от хора, които управляваха бюджета нещо средно между Бърни Мадов и Дейвид Копърфилд, които с счетоводни еквилибристики, абракадабри, илюзии, декапитализираха...
24: Господин Витанов, съсредоточете се върху начина, по който съм водила.
23: Декапитализираха държавните дружества.
19: Предстои бюджета за тази година да бъде обсъден от Тристранния съвет.
1: Народното събрание прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Така, вече официално, Висш съдебен съвет с изтекал мандат няма право да назначава магистрати. А новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври. За членове няма да могат да се посочват лица, които са били председатели на върховни съдилища, главният прокурор или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Депутатите премахнаха и възможността за участие на обществена квота в съвета. И още отпада още и правилото шефът на Националната следствена служба да е и заместник главен прокурор. Временното изпълнение на функции на административен ръководител се ограничава до максимум 6 месеца. Обвинител номер 1 вече може да има най-много 3 заместници. Директорът на Националната следствена служба вече не е по право и заместник главен прокурор. Днес се проведе първата официална среща между представителите на Светия Синод и министър-председателя. Премиерът Румен Радев и патриарх Даниил обсъдиха решението на Европейския съюз да наложи санкции на руския патриарх Кирил. На редовното си заседание Светият Синод реши, че не е в компетенциите му да се произнася по темата.
25: Патриарх Даниил подкрепи премиера Румен Радев, който миналата седмица обяви, че ще наложи вето срещу планираните от Европейския съюз санкции, ако руският духовен водач Кирил не бъде изваден от списъка на санкционираните.
26: Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. мисля, че е правилно решение.
25: А след срещата с патриарха в сградата на Светия Синод, премиерът Радев потвърди позицията си, че не иска намесване на църквата в политиката.
0: Аз не искам да намесваме църквата в политиката, както се заявих много ясно, че не искам и политиката да навлиза в религията. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната религия.
25: Радев подчерта още, че на дневен ред отново ще бъде поставен въпросът за предмета добродетели и религия.
0: Един много важен предмет, който трябва да направим така заедно. Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката, наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус. Защото имаме всички нужда младшите млади хора да получават не само знания в училище, да получават и възпитание.
25: А преди началото на срещата патриарх Даниил подчерта, че църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата и си сътрудничи с нея по всички теми от взаимен интерес.
1: Съединените щати удължиха до 25 юли срока на лиценза, който позволява на компании да преговарят за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл. Първоначално разрешението беше валидно до 17 януари. След това беше удължавано няколко пъти до утре 27 юни. Лукойл и най-големият руски производител на петрол Роснефт са под санкции заради войната в Украина, като целта е да бъде оказан натиск върху Русия да започне преговори за мир. Временно от Москва съобщиха за една от най-големите досега украински атаки с дронове. Обстрелвани са 12 руски области, както и анексираният полуостров Крим. Руската противовъздушна отбрана е свалила 660 дрона. Според местните власти най-малко двама души са били убити, а над 10 ранени. Русия също предприе удари в Украина по град Харков и още 16 населени места в региона. До края на централните новини на РФ петък вечер остава да ви покажем и още. След двете опустошителни земетресения в Венецуела, близо 600 вече са жертвите, спасители продължават да търсят оцелели под отломките. Крал Чарлз е платил близо 13 милиона паунда данъци за периода 2024-2025. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че са набелязани конкретни мерки, за да се минимизира или избегне водният режим за Плевен и Ловеч. Това стана ясно след работна среща за проблема с безводието, организирана в Министерския съвет. Шишков посочи, че ведомството ще започне кампания, включваща редица ремонти и възстановителни дейности на каптираните източници. Ще бъдат предприети действия за възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник, а Шишков увери още, че към момента извършва пълен анализ за установяване на потенциални проблемни зони в цялата страна.
3: Това, което първо ще направим е водохващането на Черни 8, ще бъде ремонтирано. Вододайната група, която е Биловаре, това също фактически ще бъдат възстановени и възстановяване фактически на връзката с язовир Долни Дъбник. Там има проект, лоша новина, че не е направен. Надяваме се с нашите енергични действия и с този план, който направихме току-що, жителите на Плевен и на Ловеч тази година да изкарат лятото по коренно различен начин и аз съм убеден, че ще се постигне.
1: Сега към трагедията в Венецуела. По последни данни, жертвите на двете последователни земетресения там вече с близо 600, това заявиха властите в страната. След мощните трусове в сряда вечерта ранените са хиляди. Спасителните екипи се надпреварват с времето в търсенето на оцелели под развалините.
4: Има ли някой там? Хей, има ли някой? Пълна тишина.
5: Мащабът на трагедията ще се разраства, защото много хора, стотици, дори хиляди, остават затрупани под отломките на срутените сгради. Сред жертвите са и чужденци. От Мадрид потвърдиха за двама загинали испанци и 80 неизвестност.
6: Венецуелците в този момент сме солидарни като никога до сега, въпреки тази катастрофа. Всички помагаме, за да спасяваме близки. Излезли сме, подкрепяме се и съседи, и всички.
5: Съединените щати изпратиха за подкрепа подкрепа военни кораби и самолети. Компанията SpaceX пък съобщи, че предоставя на клиентите на Starlink в Венецуела безплатен интернет. Трагедията породи и технологична дискусия. Оказва се, че Google е способен да предупреждава за земетресение. Android може да превърне телефоните в джобни сейзмографи, защото открива първите геомагнитни вълни, а това може да осигури жизнено важни секунди за бягство преди разрушителния трус.
2: Ако има едно движение, да кажем анормално, по подобие на това, което сензорът открива и позволява на екрана да се върти, когато телефонът е наклонен, мобилните телефони изпращат сигнали до един сървър, като информират и за местоположението. Когато стационарен андроид засече вибрация, съответстваща на земетресение, той изпраща сигнал до сървъра на Google. Така че има геофизично и научно обяснение за способността по този начин да се предскаже силно земетресение.
5: И докато ролята на технологиите се разисква, най-тежко пострадалият район във Венецуела, Ла Гуайра, отправя драматични призиви за помощ, защото там са понесени най-много жертви и щети. Разрушено е главното летище и това усложнява усилията за търсене и спасяване на хора.
1: Мощен трус с магнитуд от 7,2 по Рихтер разтърси крайбрежието на Северна Япония. Това се е случило в четвъртък сутринта по време на час пик. Над 10 души са били ранени по последни данни, като не се съобщава за жертви. Здравните власти допълват, че 9 души са получили леки наранявания, а други двама са леко пострадали. Поради големият магнитуд на труса, за кратко е било нарушено движението на високоскоростните влакове и се е наложило временното затваряне на училища. Няма опасност от цунами. Дълбочината на труса е била около 50 км. Ирански удар в Ормузкия проток на фона на крехкото примирие със Съединените щати. Контейнеровозът Ever Lovely, който е плавал под сингапурски флаг, е бил атакуван от ирански снаряд. Плавателният съд е бил ударен на 14 км югоисточно от пристанищното градче Дахит. Капитанът на кораба е съобщил, че няма жертви и ранени. Властите в Техеран оправдаха нападението, като заявиха, че плавателният съд не е бил част от евакуационния списък и не е плавал в рамките на международната операция. Атаката накара Международната морска организация към ООН временно да преустанови операцията по изтегляне на кораби и моряци, блокирани в района на протока. От организацията заявяват, че операцията ще бъде подновена след ясни гаранции за сигурност. Вълната от рекордни жеги в Европа продължава. Швейцария отбеляза най-високата си температура за юни, регистрирана някога. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий, а в Италия над 200 пътници на влак са били блокирани в продължение на 3 часа, защото климатиците вътре са спрели да работят. Екипите са реагирали мигновено, като хората са били прехвърлени на друг влак. Поради големите жеги във Франция, пък от утре временно се въвежда забрана за консумация на алкохол на обществени места. А целта е да се намали риска от топлинен удар, причинен от съчетаването на алкохол и висока температура. Учени заявяват, че това е най-тежката гореща вълна, регистрирана някога на стария континент. Крал Чарлз разкри какви данъци е платил за изминалата година. На държавната хазна той е издължил над 12 милиона и 900 хиляди паунда за 2024-2025. С такава сума кралят се оказва един от най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. А престолонаследникът принц Уилям е платил 7 милиона и 760 хиляди паунда. Чарлз III е първият британски монарх, който оповестява публично данъчни си сметки. Още новини очаквайте в 21:30. Следва спорт. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. В още три групи приключиха срещите от първата фаза на световното първенство по футбол, а след сензационна победа над Германия, Еквадор си осигури място на 1/16 на финалите. Южноамериканците бяха опрени до стената, след като имаха само една точка преди последния двубой в групата с Бундестима и само победа можеше да ги прати в следващата фаза на Мондиал. И Еквадор я постигна и то след обрат, като въпреки, че се беше осигурил първото място в групата, Ян Нагелсман не даде почивка на титулярите и изгледа с всичко най-добро, с което разполага. За капак след едва 120 секунди, еквадорците бяха догонващи в резултата след доста спорно попадение на Сане. Съвсем скоро обаче Ангуло възстанови статуквото, а четвърт час преди края Гонсало Плата вкара победното попадение и прати Еквадор на 1/16 на финалите като един от 8-те най-добри трети отбори. Там разбира се и Германия и то като първи в групата. Второто място взе Кот д'Ивоар след очаквана победа на дебютанта Кюрасао с 2-0. Два гола на Николас Пепе донесоха успеха на слоновете, които взеха второто място в групата, но все още не знаят съперника си за място на 8 на финалите.
1: Три отбора със сигурност продължават в следващата фаза и в група F. Нидерландия безапелационно зае първото място, Швеция и Япония също мечтаят за още слава на световното първенство.
0: Лалетата разцъфнаха и срещу Тунис и след резонен успех с 3-1 завършват на върха в групата с 7 точки. Още до 7-та минута Нидерландия имаше комфортна пренина от 2 гола след автогол на Скири и попадение на Броби. В началото на второто полувреме тимът от Африка все пак стигна до гол чрез Мустури, а след час игра Пол Ван Хеке фиксира крайният резултат. Най-16 на финалите обаче предстои тежко изпитание за момчетата на Роланд Куман. Това е полуфиналиста от последния мондиал Марокко. В другата среща Япония и Швеция регистрираха стратегическо реми помежду си 1-1. Двете попадения паднаха в рамките на броени минути в началото на втората част. Майда откри за самураите, а Антони Еланга възстанови равенството малко по-късно. Така Япония финишира на второто място и ще се изправи срещу най-титулувания тим на световни футболни финали – Бразилия. Швеция все още не знае своя противник, но със сигурност ще е победител в някои от групите.
1: Турция с пирова победа, Съединените щати на върха в група D, Австралия и Парагвай също продължават напред. Следват подробностите.
0: Турция стигна до драматичен успех срещу Съединените щати с 3-2 и поне ще напусне с достоинство Мондиала. Американците, които си бяха гарантирали първото място с 2 победи, излязоха с резервите и логично загубиха. Тръсти даде аванс на янките още в третата минута, а до края на полувремето Арда Гюляр и Бурат Елмас направиха пълен обрат за южните ни съседи. В началото на втората част Берхалтер възстанови статуквото, а дълбоко в добавеното време Хен донесе победата за Турция, която обаче едва ли ще измие горчивия привкус от представянето на момчетата на Винченцо Мотела на световното първенство. В другата среща Австралия и Парагвай убиха от скука зрителите, а нулевото равенство свърши идеална работа и на двата отбора. Кивитата останаха на второто място, южноамериканците са трети, но с 4-те си точки със сигурност продължават към фазата на елиминациите.
1: Волейбол, родните национали с драматична загуба от Словения във втората си среща от Лигата на нациите в Любляна.
2: След като вчера повали с 3-2 световния шампион Италия, днес волейболният ни тим отстъпи на Словения със същия резултат. Матчът в Любляна се превърна в трилър, но за съжаление не приключи с хепи енд за селекционера Джан Лоренцо Бленджини и избраниците му. В първият гейм момчетата ни бяха великолепни, не оставиха съмнение в превъзходството си и го спечелиха с 25-19. Домакините реагираха във втората част и възстановиха статуквото след 25-21. В своя полза. Третият гейм отново протече при превъзходство на родните национали и те го затвориха категорично с 25-17. Четвъртата част бе и най-равностойна, като момчетата не пропуснаха да затворят матча, след като водеха с 20-16, но в крайна сметка отстъпиха с 24-26. Случилото се в четвъртата част явно повлия на представянето на българския тим. След 3-3 той бе пратен в нокдаун за 3-9, последва и нокаут за крайната 6-15. Най-резултатен за България отново бе намиращият се във феноменална форма Алекс Николов, който завърши с внушителните 28 точки. Аспаруха Спарухов добави 13, а Мартин Атаназов се отчете с 11. Така до момента нашите имат 3 победи, 3 загуби и с 9 точки са 11 от 18 участници в лигата. В събота България среща Канада, а в неделя завършва турнира с матч срещу Украина.
1: Григор Димитров отпадна на турнира в Майорка, след като загуби четвъртфинал от Алехандро Давидович Фокина с 3-6-3-6.
2: Най-добрият ни тенисист не успя да намери противодействие на стабилната игра на своя съперник, като допусна твърде много неточности в ключовите моменти. Първият сет започна с бърза размяна на пробиви, но в петия гейм испанецът реализира нов брейк, след което спаси 3 точки за пробив и затвори първата част в своя полза с 6-3. Втората се разви аналогично, като този път на Давидович му бе необходим един пробив, за да спечели сет отново с 6-3 и да се класира за полуфиналите. Григор Димитров от своя страна може да се концентрира за предстоящия Уимбълдън, като вече научи съперника си в първия кръг. Това е австралийския квалификант Дейн Суини.
1: Завършваме с нещо любопитно. Докато се готви за третия турнир от големия шлем Уимбълдън, Новак Джокович явно е запленен от световното първенство по футбол. Ноле си почива от тениса и чака предизвикателството в Лондон, но същевременно показва завидни умения и с футболна топка. За класата му на корта няма съмнение, а феновете му се надяват на 25-та титла от големия шлем. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 31 до 35 градуса в района на София 32, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед се очакват превалявания на Трила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, в неделя и понеделник, ще бъде предимно слънчево и горещо. Във вторник и в сряда след обед се очакват разхладителни валежи и гръмотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Aura 5 на Great Wall, която след няколко месеца вече ще се появи в Ловеч. Премиери. Мазерати вече има изцяло обновена гама. Електромобил с оборотомер. Порше търси начин да се живи интереса към Тайкан. 6 места за 7000 евро. Вижте най-евтината маршрутка в света. Как с решение за 15 евро един град елиминира напълно катастрофите? Технологии по мярка. В новия епизод на поредицата обясняваме как действат пълните хибриди и защо са толкова подходящи за града. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Днес ще ви покажа една много специална кола. Специална не защото дизайна ѝ отличава от повечето на пазара, не защото идва с най-различни видове задвижване и цели три вида карусерия, а специална защото само след няколко месеца ще върне България на картата на автомобилните производители. Това е новата Ора 5, която ще се произвежда за Европа в едно село край Ловеч.
1: Всъщност дори не говорим за един автомобил, а за цели 4. Планът на Great Wall Motors или GWM, както се нарича вече компанията, е да предложи Ora 5 с избор от няколко различни карусерии – хетчбек, SUV или комби. Ще има даже и седан, но от сега сме сигурни, че няма да го видим в Европа. Също толкова разнообразен е изборът на задвижвания.
0: Оригиналният план на китайците беше Ora 5 да е чисто електрически автомобил, като предишните от семейството Ora. Но след това нещата по света се промениха малко и Great Wall адаптира плановете си. Промени дизайна и платформата и сега Ora 5 идва с най-големия възможен набор от задвижвания, с изключение на водородното. Имате чист електромобил с 204 коня мощност, имате пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които в Европа ще получим само една, имате плъгин хибрид и имате това, което виждаме и което изглежда най-подходящо за българския пазар, 1,5 турбо с 184 конски сили.
1: От всички тях в Ловеч ще се прави само електрическата версия. Логичен избор заради новите мита на Европейския съюз. Но не бихме се учудили да видим българско производство и на някои от останалите версии в бъдеще.
0: Един доста добре информиран източник от централата на китайците Baoding ни сподели, че така нареченото SOP, Start of Production, датата за начало на производство в Ловеч, е ноември тази година.
1: Ако добави неизбежните в такива случаи непредвидени осложнения и забавения, можем да очакваме първата произведена в България кола за това десетилетие най-късно през януари до година. Междувременно ние успяхме да тестваме и трите основни задвижвания на Ora 5 на огромния тестов полигон на Great Wall в Балдин, всъщност най-големият такъв полигон в Азия.
0: Този дизайн, който леко напомня на някоя Porsche от 60-те години, доста изпъква на фона на твърде агресивните, твърде динамични автомобили, които господстват по улиците днес. Но според главния дизайнер на Great Wall, Андрю Дайсън, когато помним от работата му в Chrysler, Land Rover, Volkswagen и Opel, тъкмо това е целта. Стига толкова агресия.
1: Меките форми на Ora действително са приятно разнообразие по улиците, независимо дали ви допадат като стил или не. Освен това, осигурява доста добра аеродинамика.
0: Този дължолюбен на вид, заоблен дизайн, кара колата да изглежда доста по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4,47 прави Ora 5 по-голяма с над педия от актуалния Volkswagen Golf и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. Междуосието тук е 2 метра и 72 см, което е с един пръст повече от това на Nissan X-Trail. Така че мястото вътре е достатъчно.
1: Единственият недостатък на този дизайн е, че стесняващите се навътре стъкла ограничават малко обема на багажника. При общо 442 литра той отстъпва на доста конкуренти в този сегмент, но пак е 60 литра по-голям от този на актуалния Golf. Вътре получавате видимо добро качество на материалите, макар че не сме сигурни дали ефектният кремово бял цвят ще е практичен избор във времето. Алтернативата е черни интериор.
0: Ora 5 има неизменния за всеки китайски автомобил огромен таблет по средата на таблото, който обаче за Европа е малко намален и вместо 15,6 има диагонал 14,6 инча. Има добра резолюция, макар че тук са ни сложили предпазен филм отгоре и не можем точно да я видим. И поддържа абсолютно всичко, което може да ви потея в живота, включително Apple CarPlay и Android Auto безжично. Получавате също физически бутони, които деликатно напомнят на тези в Mini и които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини напълно достатъчно. Всичко останало се управлява или от бутоните на волана, или естествено от вездесъщия таблет.
1: Може би вече сте се досетили, че приликите с Mini съвсем не са случайни.
0: Great Wall натрупа много опит с такъв тип автомобили от своя joint venture с BMW, в рамките на който всъщност бяха създадени актуалното електрическо Mini Cooper и Mini Aceman. Тази кола обаче прави една стъпка по-напред. Тя е на най-новата платформа на китайците, която се нарича GWM-1.
1: Главното и предимство пред досегашните е пригодността и за всякакви типове задвижване. Иначе промените не са големи, що се отнася до пътното поведение. Убедихме се лично на пистата, която е част от полигона в Балдин. При това избрахме за теста най-тежката версия на Ора.
0: Нямаме навика да тестваме малки градски електрически автомобили на писта. Днес обаче случай е малко по-особен, защото тази кола, така както я гледате, е настроена от Емануеле Батисти.
1: Име, което вероятно не ви говори нищо, ако не сте запалени почитатели на световния рали шампионат. Ако все пак сте, знаете, че Батисти, шефът на Racing Sim, бе архитектът на 3 световни рали титли за Toyota и на множество автомобили за Формула 1 и Le Mans. Неговото привличане в GWM несъмнено е свързано с бъдещите спортни и състезателни автомобили на китайците, но междувременно Батисти е поработил и по тази Ора. Тя разчита на Макферсони отпред и на независимо многозвенно качване отзад, вместо да заложи на по-бюджетни решения, като много от европейските конкуренти. Управляемостта по писта ни впечатли, както и обиколката по скоростния полигон на Great Wall с постоянна скорост 180 км в час, при което не усетихме излишни вибрации.
0: Салонът е комфортен и доста добре шумоизолиран, както установихме, тествайки го по най-лошите възможни настилки на полигона край Балдин. Трябва да кажа, че някои от най-лошите настилки всъщност биха изглеждали много познато на българските шофьори.
1: Даже вариантът само с бензинов двигател, който има най-ниска мощност, спокойно се изкачи по 30% наклон на изкуствения хълм. Тъкмо тази бензинова версия ще дебютира първа на българския пазар, вероятно още този август. Едновременно или малко след нея ще дойде и хибридът. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем. Бензиновата Ора е с предно предаване. В чест на брюкселските екостандарти, мощността за Европа е ограничена от 184 на 160 конски сили, но и това е напълно достатъчно за този доста лек автомобил. Върви комплект с 7 степена автоматична трансмисия с 20 единителя. Фабричната гаранция 7 години или 150 000 км. Стартовата цена под 26 000 евро с ДДС, което прави Ора 5 един от най-евтините кросовери с такива размери. Базовото ниво на оборудване се нарича премиум и това не е празна хвалба. То включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, двузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360 градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18-цолови джанти и билет фарове. Срещу 2000 евро допълнително, по-високото ниво добавя вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, бежичо зарядно и кожен салон. Панорамният покрив е платена опция, но струва наполовина от това при повечето конкуренти – 490 евро и то с електрическа штора.
0: Предишният опит в Ловеч беше с модели от зората на китайското автомобилостроене, от периода на растеж. Това е вече от зрялата епоха.

Мазерати вече има изцяло обновена гама, след като представи официално новите версии на кросовъра Грекале, на Гран Туризмо и на Гран Кабрио. Шефа на марката Санто Фичили потвърди, че вече се работи и върху нов модел в E-сегмента, на практика възраждане за Гибли. Най-интересното за новото Грекале е, че вече всички версии ще бъдат с иновативния двигател V6 Нетуно, използван суперколи като MC Pura. Агрегатът с мощност 390 конски сили, обем 3 лита, вече ще е наличен и в базовото ниво на Грекале, а не само специалната версия Трофео, както беше досега. Трофео обаче запазва по-висока мощност, 530 конски сили. По-скромните двигатели, които се предлагаха досега за Грекале, отпадат от гамата. Електрическата версия Грекале Фолгоре вече обещава 440 км пробег с едно зареждане и мощност от 550 конски сили. По-забележими са промените в дизайна при Гран Туризмо и неговата открита версия Гран Кабрио. И двата модела са с нова предница, която според главния дизайнер Клаус Бусе подобрява аеродинамиката и дава повече агресия, без да нарушава елегантния профил. И тук вулана е изцяло нов, а информационната система е с нова графика. При бензиновите версии като единствен двигател в гамата остава 3-литровия V6, който в базовото ниво развива 483 конски сили. Двата модела получават нов режим, наречен Country, който повдига окачването с 2,5 см и пренастройва реакциите на двигателя и тракшън контрола за движение извън асфалта. В опит да съживи интереса към Тайкан, Porsche обнови електрическия си модел и му даде симулатор на трансмисия, по-убедителен звук, имитиращ двигател с вътрешно горене, и даже оборотомер. Подобен пакет с имитиращи бензинов мотор X3 беше приложен от Hyundai за спортния IONIQ 5N и се прие доста добре от клиентите. Сега всички версии на Тайкан могат да бъдат оборудвани с системата eShift, която имитира 8-степенна скорост на кутия. При върховото ниво Тайкан Turbo GT тази екстра даже е част от стандартното оборудване. Задейства се от специален SIM бутон на вулана, като при активирането и на таблото се показва виртуален оборотомер. Водачът сменя симулираните предавки чрез перата на вулана, а всяко превключване е придължено от леко придърпване и момент на загуба на мощност.

Този автомобил с не чак до там атрактивен дизайн вероятно ще ви стане по-симпатичен, щом научите, че спокойно може да вози шестима души и да качи без никакви допълнителни настройки човек в инвалидна количка. И също така, че струва малко над 7000 евро. Въпросният автомобил се нарича Улиния Уно и е първия модел на едноименната компания от Мексико. Идеята е той да се ползва за колективен транспорт в градовете, като такси или като толкова популярните в Централна Америка колективо, т.е. маршрутка. Ниската цена е постигната за сметка на задвижването. Моделът има едва 15 кВт-часова батерия и електромотор с нищожните 17 конски сили. Те обаче са напълно достатъчни за движение по улиците на големите градове. Ниската мощност и лимитираната максимална скорост носят и друг плюс – много нисък разход на енергия. Изминат километър с този автомобил струва едва 3 американски цента при сегашните цени на тока в Мексико, почти 5 пъти по-малко, отколкото изминаването на същото разстояние с бензинов автомобил.

Докато хиляди градове по света харчат милиони за пътна безопасност със съмнителен ефект, местната власт в един американски град изкорени напълно злополуките по улиците с цената на реконструкция, която струва около 15 евро и се монтира за 10 минути. Случая с град Холбокън в Ню Джерси всъщност в момента се проучва от федералните власти с идеята опита оттам да се пренесе и другаде. 60-хилядният Холбокън не е имал загинал човек по улиците от самото начало на 2017 година. Но във въведението на властите там всъщност е съвсем простичко. Те са поставили по две пластмасови ограничителни колчета на всеки ъгъл, за да попречат на шофьорите да паркират твърде близо до кръстовища и пешеходни пътеки. Абсурдно евтиното решение гарантира добра видимост и за пешеходците, и за шофьорите. То и още няколко други малки хитрости на практика ликвидираха честите преди това злополуки при пресичане. България спирането на 5 метра преди кръстовище е строго забранено, но тази забрана масово не се спазва, а и не сме забелязали да се налагат санкции за нарушаването й.

0: поредицата технологии по мярка искаме да помогнем на всеки да се ориентира във все по-големия избор автомобилни задвижвания и да избере онова, което е най-подходящо за неговия случай. След като разгледахме в детайл меките хибриди, сега идва ред на пълните.
1: Пълните хибриди или HEV би трябвало да са ни най-добре познати, защото са на пазара най-отдавна.

0: Но всъщност дефиницията не е толкова объркваща. Пълните хибриди могат да се движат на ток, за разлика от меките хибриди, но не могат да се зареждат от електрическата мрежа, за разлика от плъгин хибридите. При пълния хибрид батерията все още е доста малка, 10 пъти по-малка, отколкото при плъгина, до 100 пъти по-малка, отколкото е при истинските електромобили. В този случай обаче батерията вече е високо волтова. Не 24 или 48, колкото е при меките, а 230 волта при новото Clio хибрид, или даже 400 в някой случай.
1: Защо е нужен висок волтаж? При една електрическа система мощността е равна на напрежението, т.е. волтажа умножен по силата на тока. По-високият волтаж означава, че ще е нужна по-малка сила на тока за постигане на нужната мощност, което намалява загубите на енергия, позволява използването на по-тънки, по-леки проводници и като цяло прави системата доста по-компактна. Високоволтовите батерии на хибридите ги правят удобни, икономични и на дълъг път.
0: Все още обаче най-големият плюс на пълните хибриди се усеща именно в градски условия, в тежък трафик и с много потегляния, много спирания. За да го докажем, ще подложим този автомобил на най-голямото натоварване в градски условия, за което спях да се сетя. Като куриер.
1: Ще използваме нашето хибридно Clio, за да разнесем 10 бройки от едно от списанията на медийната ни група до абонатите им.
0: Задачата ни се улеснява малко от факта, че това Рено ползва почти пълния набор от Google услуги, включително вградена Google Maps навигация. И ще се улесни много повече след няколко месеца, когато колата получи Gemini и изкуственият интелект бъде в състояние да ви предложи най-оптималния маршрут между множество точки.
1: По-наблюдателните от вас ще забележат, че сме избрали за експеримента си неделен следобед, когато трафикът е доста по-слаб. В случая това не е измама, тъкмо обратното. Колкото по-тежък е трафикът, колкото по-често спира и тръгва хибридът, толкова по-големи икономии реализира. Но пък щеше да ни е трудничко да снимаме в Софийски час пик.

0: От Рено настоява, че в града тази хибридна система може да се движи само на ток 80% от времето. Не сме засичали колко често свети зелената лампичка и ви на таблото, но е факт, че 1,8 литровият бензин от двигател се чуваше съвсем рядко. В градски условия той се свързва с колелата само при по-резки изпреварвания. Иначе се намесва колкото да дозареди малко батерията. Режим, в който действа много по-ефективно. След 10-те отметнати адреса, средният ни разход бе 4 литра на 100. В по-голямо задръстване, вероятно би могъл дори да се доближи до 3 на 100, защото тогава всяко спиране зарежда батерията за следващото потегляне. Слабото място на първите хибриди бе извън градското шофиране и особено магистралите, където завидната ефективност от града се загубва. Но и това се промени в последните години. Онези пионери имаха между 4 и 6 различни режима на движение.
1: В наши дни режимите са много повече, защото колкото по-гъвкав си, колкото по-точно можеш да отговориш на конкретните условия в момента, толкова по-ефективна е системата. Това Рено има 15 различни режима. Заслугата е до голяма степен и на революционната многорежимна трансмисия, която използва тази кола и която Рено първоначално създаде за Формула 1.
0: Изминахме контролно 80 км с нашето Клио извън града, основно по магистрала, и разходът се увеличи само до 4,9 на 100. Но ще поговорим повече за плюсовете на пълните хибриди на дълъг път в следващия епизод. Колкото до плюсовете им в града, в това отдавна нямаме никакви съмнения.
1: Както ви споменах, първите масови пълни хибриди се появиха на пазара през 1997. Но тогава все още те бяха избор най-вече за хора, които искат да впечатлят останалите хора с екологичното си мислене. Хора като Леонардо Ди Каприо, който тогава все още излизаше с връстничките си. За тези почти 30 години обаче, както видяхте, технологията се е развила неимоверно много. И днес пълният хибрид е всъщност може би идеалната златна среда между цена, икономия и практичност. Без да забравяме и за полярните мечки, разбира.

Следващото издание на Колела очаквайте. Непознатата Гърция. Отиваме с електромобил до един от най-живите градове в южната ни съседка. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравето е най-голямото богатство. В древни времена, когато медицината и фармацията не са били развити, хората са се лекували с природни средства и магически заклинания. Тогава на голяма почет били лечителите и знахарите. Занаятът си те наследявали от своите предци. Събираните с години цярове записвали в лекарственици и така се предавали от поколение на поколение.
1: През 1838 година в Дупница живеел лечителят Захари. За него днес нищо не се знае, но неговият лекарствен свитък амулет може и сега да се види, разгледа и прочете. На хартиена лента, широка 10 см и дълга 3 метра и 68 см, са събрани 245 успешни опита за изцеление на болести.
2: Това е вече професионален свитък. Това е лекар, който е записвал най-различни рецепти. Едновременно тук има и за хора, и за животни. Рецептите са главно от билки и минерали, но има и невероятни неща. Просто той не бива да се изпробва в никакъв случай.
1: Сред рецептите има коктейл от зелени жаби, еднометрови мравуняци, изпражнения от костенурка и сърца от връбчета. Освен животински съставки и опасни елементи, са включени и билкови отвари. За съвременния човек тези елачи са стряскащи.
2: Тук имаме лечение на кръвотечение от носа, болки в зъбите, очите, стомаха. Изобщо всичко, което е било засвидетелствано, тук е описано. Макар че методите не винаги бихме ги нарекли медицински. Там се говори за костенурки да се взимат, рачешки черупки, опашки от зайци, най-различни неща, които са в арсенала на тогавашната народна медицина. И когато те не помагат в средата на най-скритото място, тук са нарисувани отново магическите схеми.
1: Сред магическите фигури в лечебника на Захари от Дупница е и змията Ороборос. Тя е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и на единството на противоположностите. Алхимиците са го използвали като пречистващо изображение. Ороборос е един от най-древните символи. Той представлява змия, захапала опашката си. В средата на лекарственика е нарисуван и магическият квадрат – Сатор Арепо, използван за защита срещу зли сили. Пентаклите на Сатурн също са сред символите, с които е работил лечителят Захари от Дупница. Според астролозите, шестата планета влияе на кожата, зъбите, костите, жлъчния мехур и предната част на хипофизната жлеза. А пентаклите на Сатурн помагат за преодоляване на лошия късмет. Затова свитъкът лекарственик от Дупница е и амулет.
2: Доколкото рисунките, които са тук в средата, могат да се прекопират и да се оставят като амулет за болен вече, да го лекуват. Освен отварите, освен билките, той може да се възползва от магическата сила на тези окултни знаци, когато се наложи. Предполага се, че те са приписвани на парченца за хартия и са оставяни болния да го пазят. Те затова са така в средата. Иначе отварите и билките, те се предписват, пият се, има мехлеми, има различни мазила. Това е традиционната медицина за времето.
1: Амулетният лекарственик е изписан и от двете страни на новобългарски и гръцки. Навиване около дървена макара. Краят му завършва с парче тъмнокафява кожа, за да предпазва хартията от повреди.
2: Ако погледнем внимателно, ще видим, че той може да бъде продължаван, т.е. хартияни парчета да се подлепват, за да се записват нови и нови рецепти. Но дори и тези, които имаме, те съвпадат много с други лекарственици. В Народна библиотека се съхраняват няколко, но те са си във формата на книга. Такъв свитък амулет е уникален и е така приятен, много важен компонент на нашата колекция.
1: Амулети се изработват от дълбока древност. Познати са и в Шумер, и в Египет, и в Вавилон, и в Гърция, а също и по нашите земи.
0: Вярва се, че амулета дава сили на човека, за който се изработва. Той насочва позитивна енергия към този, който го носи и отблъсква злите сили. Затова трябва да се насити с символика, която да усили защитните му свойства.
1: В миналото, когато детската смъртност е била голяма, за бременните жени и родилките са правени специални свитъци амулети. Те са дълги поне 4-5 метра, за да могат спокойно да се увият около кръста на бъдещите майки няколко пъти. А те по 7 пъти на ден трябва да го развиват и четат молитвите, написани в него.
2: Те са много условно наречени молитви, тъй като заглавието в оригинала е молитва. Всъщност това са едни разкази. Първият е апокрифният разказ за съня на Богородица, която в пророчески сън вижда разпятието на своя син и предстоящото спасение. След това едната молитва е за Свети Сисини, който спасява децата на сестра си Мелентия. Всъщност това е един много древен разказ. Корените му могат да се проследят чак до древен Шумер и до Акад. Идеята е, че демонът, който вреди на майките, краде децата и ми ги поглъща. И добрият дух, дали ще е конник, дали ще е Свети Сисини, дали ще е Архангел Михаил, има за задача да спаси тези деца и да ги върне на майка им. И като в приказките, той преследва демона, помагат му дървета, храсти да покажат пътя, настига го, демонът повръща децата, както в приказката за вълка и седемте козлета, но в крайна сметка изказва съкровената си тайна, назовава тайните си имена и вече указанието е, че всеки християнин, който притежава тайните имена на демона, ще бъде защитен от неговите въздействия. А демоничният персонаж носи белезите и на горгоната Медуза от античността, и на различни морски демони. Въобще на образи населявали целият този враждебен свят, в който е живеел човека и не се е чувствал сигурен. Така че, овладявайки имената им, той става техен господар.
1: В IV век книгите изместват свитъците, но въпреки това продължават да се правят и търсят, защото придобиват магическа и защитна сила. Хората вярват, че им помагат да победят враждебния свят. За мъжете са изработвани специални свитъци амулети. И когато са тръгвали на дълъг път, на търговия или пък са отивали на съд, те са слагали в пояса си малката хартийка.
2: Затова парче хартия трябва да го защити, тъй като той е поел в себе си силата на словото. Отблизо ще видите, че отделни букви са изписани с червено, те са по-важни. Има различни алхимични символи, кабалистичната десница е, кръгове с кръст, които също са били смятани за амулет. Кръстът е един от най-силните амулети в християнската епоха и винаги присъства. Той е защитник, той е победител над злините.
1: И когато става дума с злини, трябва да се отбележи, че в мъжките амулетни свитъци има и защита от зла жена.
2: Вижте, средновековието и християнството надарява жената с една негативна конотация от първородния грях. Все пак Ева е изкусителката. И женското същество е и много благородно, като се има предвид Богородица, но то може да бъде и много лукаво. И оттам, за да се предпазят невинните мъжки души от женското лукавство, възникват и такива свитъци. Сега, как и доколко те са действали, можем само да гадаем, но те отразяват едни битови реалии, с които ние не можем да не се съобразяваме.
1: Амулетните свитъци са част от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Институтът е създаден по завещанието на известния български историк, чието име носи. А той е искал да се направи център за изучаване на ръкописното, историческото и политическото наследство на славяно-византийската култура. За целта професор Дуйчев завещава своята къща в София на института, личната си библиотека, колекцията си от старопечатни книги и ръкописи. Центърът притежава една от най-богатите сбирки от поствизантийския период и един от най-ранните дамаскини.
2: Дамаскинът е едно от най-популярните четива, 16, 17, 18 век, до края на Възраждането. Съдържа жития, които са интересни, разказани атрактивно и е бил много популярен. Към него започват да добавят и други произведения. Не само житията, но и слова на Иоанн Златоуст, дори има слова на Свети Климент Охридски, преписани в дамаскините. Той става една обикната народна книга.
1: Представител на така наречената школа на дамаскинарите е Йосиф Брадати. Той е един от най-видните книжовници на 18 век. Според някои сведения е бил монах в Рилският манастир между 1690 и 1757 година.
0: Йосиф Брадати е бил енергичен и буден човек. Посветил е живота си на нравоучителна и проповедническа дейност. Обикалял е градове и села. Отсядал е в домовете на хората, които са поръчвали преписи на сборниците му. Парите, които му плащали, ги събирал за светата обител.
1: Един от последните представители на дамаскинарите е даскал Тодор Пирдопски. Предполага се, че е роден в Тетевен около 1775 година, но се е преместил да живее и учителства в Пирдоп. Бил е много популярен възрожденски книжовник. По сведения на изследователи е написал 42 книги, които са се чели като романи, а не е нито писар с особени таланти, нито художник, но е рисувал много по страниците на своите творби. Правил го е така, както е могъл. Имитирал е руските произведения, отпечатани по негово време.
3: Той е знаел, че хубавата книга е тази, която е богато украсена. И независимо, че той не е имал нищо друго, освен тези скромни мастила, с които е разполагал, не е имал нито злато, нито разни скъпи бои, той така е приготвил своите книги, че да бъдат красиви. Това е било неговото разбиране за красотата, защото всяка книга на практика трябва да изглежда красива, защото тя е обърната към Бога. Това се отнася до всяка книга, която участва в християнското богослужение.
1: Един от неговите сборници е написан през 1825 година и е запазен и до днес в много добро състояние. Ръкописът е добре съхранен, като основно заслугата е на подвързията. Капаците са твърди, а за тях са захванати закопчалки, които държат листата хубаво затворени, за да не се прашат и изкривяват. Даскал Тодор Пирдопски е държал изключително много на добрия вид на своите книги.
3: И той е отговарял очевидно на една такава голяма нужда в Пирдоп през първите десетилетия на 18 век. Много е писал, много различно съдържание. Да, преписвал е включително и гадателни книги. Един зодиак има от него преписан, който е с таблица на кръговете лунните. Правил рисунки на всичките зодии, изключително смешни. Разбира се, главно от някакви печатни книги е гледал, но той не ги е копирал. Той просто е гледал и ги е правил така, както неговата ръка е можела да го направи това нещо. В този смисъл те са много автентични.
1: Изследователите на творчеството на даскал Тодор от Пирдоп си задават въпроса към кой са били насочени картинките в книгите му. Според тях, те не са адресирани само към този, който чете. Сборниците са и богослужебни книги. Вероятно, когато са отваряни в църквата, те са поставяни някъде, където повече миряни са имали възможност да видят рисунката, съответстваща на деня или празника, за който е било богослужението.
0: Богослужебната книга с песнопенията и четивата за всеки ден от годината се нарича Миней. Броят им е 13 по 1 за всеки месец, плюс един празничен, съдържащ службите за големите църковни празници. И въпреки, че тези стари ръкописни книги са с едно и също съдържание, те са много различни, казват изследователите им.
4: Минеите са изключително трудна средновековна химнографска книга, т.е. църковната поезия, дават много възможност за творчество. Ако Евангелията, псалтирите и апостолите не бива да бъдат променени дори с една буква и с една точка, защото може да се счете, че е нарушена светостта на Божия текст, защото това са думите на Исус Христос, то минеите позволяват много по-голяма творческа свобода на книжовниците и писателите, които са ги правили.
1: Именно минеите стават причина Светия Синод да започне събирането на всякакви стари ръкописи от църкви и манастири още от 1896 година. Това разказва доцент Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия. Той започва работа в института през 1986. Негова е инициативата всички книги да се прехвърлят от църковния музей в архивния институт. Обяснил на архиереите, че с ръкописите работят научни работници, включително чужденци, и те трябва да имат място, където да ги четат свободно. А иначе идеята за събиране на старите книги дал игуменът на Етрополския манастир, иеромонах Хрисант.
5: Същият иеромонах Хрисант в началото на 1896 година отправя едно писмо до Ловчанска митрополия, в което иска да му бъдат дадени печатни богослужебни книги, а тези, по които служат старите ръкописни книги, които са от Етрополската книжовна школа, да бъдат запазени, да не се служи по тях, защото се унищожават и, дето се казва, вече съвременните монаси трудно четат по тях. В Ловчанска митрополия разглеждат подробно неговото писмо и се обръщат до Светия Синод. Тогава самите синодални старци се заражда идеята да се запази книжовното богатство, което има по много църкви и манастири. И се издава едно окръжно, адресирано до всички епархии, до всички ставропигиални манастири, да се съберат всички стари ценни книги и да се приберат в библиотеката на Светия Синод.
1: Минеите са интересни за историците и заради бележките, които са оставяли по тях свещениците. Ръкописите са се ползвали години наред и са минавали през няколко манастира или църкви. Затова и бележките по тях са два вида. Едните са от книжовниците, които са ги преписвали, а другите – от свещенослужителите.
5: И на различни места, различни духовници са оставили много интересни летописни бележки. Нямаме време тук да почна да ви разгръщам, да ви покажа. Има по тези етрополски ръкописи, например, има бележка как архимандрит Крисант става игумен на манастира. Също има бележка, наведе коя си дата паднал голям град, бил колкото яйце голям. На друга бележка пише, Батенберг е посетил Етрополия и Етрополския манастир и така нататък.
1: Именно старите ръкописи от Етрополския манастир стават причина Светия Синод да започне събирането на своя архив. Самата обител е основана още през средновековието. В 16 век е създадена прочутата Етрополска книжовна школа и така манастирът става един от най-важните просветни центрове по нашите земи.
5: Като се смята, че нейн създател е иеромонах Данаил Етрополски, един много известен книжовник, който е оставил името си по редица ръкописи. В продължение на повече от един век в тази Етрополска школа се изготвят редица ръкописи, които, част от които остават в самия манастир, други са заминали като поръчка в различни църкви и манастири, писани са за отделни лица, но рядко дадено лице, което поръчва ръкопис, запазва ръкописа за себе си. Този ръкопис обикновено е подаряван с дарствена приписка, т.е. бележка на съответната църква и на съответният манастир.
1: По време на освободителната война игуменът иеромонах Хрисант посрещнал руските войни. В знак на благодарност им подарил ценните книги. В Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия се съхраняват около 375 славянски ръкописа, 217 гръцки и над 600 старопечатни издания.
4: Аз много обичам ловчинските ръкописи, защото най-големият меценат на книгата в България, цар Иван Александър, всъщност е бил ловчински деспот. И е започнал събирането на своята огромна библиотека, именно в Ловеч, където е поръчвал да се пишат много ръкописи и то да се правят преписи от ценни ръкописи на Търновската книжовна школа. Затова избрах този ръкопис, т.е. най-скромната украса, а другите са два големи, огромни манастирски центрове. Рилския, който го знаем и до днес, какво притегателно огнище и на книжовници, и на вяра е. И Осоговския, тъй като свети Ким Осоговски основал манастира, е бил ученик и последовател на свети Йоан Рилски, но ръкописите, създадени в двата манастира, Осоговски е много по-скромен, са коренно различни.
1: Всеки книжовен център има свой отпечатък върху ръкописите, различен тип писмо и композиция. Например, службите, написани в минеите на Осоговския манастир, са много кратки, а тези на Рилския – огромни. Причината е в мащабите на обителта.
4: Няма големи желаещи да разчитат старите ръкописи, млади хора. Аз съм се посветила да ги описвам, т.е. да ги подготвям за бъдещи млади и талантливи изследователи. А това е неблагодарна работа, която не всеки иска да работи, особено за съответното заплащане. Но тъй като за мен това е целият ми живот, аз намирам, че това е най-хубавия живот, който можех да си пожелая, защото живях цял живот и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Който не знае миналото и не иска да го разбере, е осъден в бъдеще да го преживее като драма. Вече не и като комедия.
1: А старите текстове, написани на старобългарски, се четат трудно, защото това е един от мъртвите езици. Също като латинския. Много често в старите ръкописи няма разстояние между думите. Няма оформена графика. Има много съкращения. А това пречи на бързото разчитане на текста.
4: Палеографията е науката, по която аз съм специалист, за старото писмо. Човек трябва да се научи да разбира всякакви почерци, да влиза в тях, в характера на кописта, на книжовника и да го разбира, що за тип книжовник е бил. Опитен ли е? Да, правя го. Имало е случаи с отваряне на ръкописа да кажа кой го е писал. Тоест, аз съм прегледала много сбирки, знам ги по сигнатури. Все още не съм достатъчно навлезла в сбирката на института, но постепенно навлизаме и аз, и професор Мусакова, и професор Темелски, и вече много бързо ги разпознаваме и търсим следите и връзките между тях.
0: С опазване на книжовно-документалното наследство на България се занимава и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. През 2016 година с помощта на дарители е събрана необходимата сума и е закупена камера за почистване на хартията от увреждащите я микроорганизми, като плесени, гъби и бактерии. Тази система за лечение на книги е придобила популярност като аноксия. Камерата за почистване на книжни документи е с обем от 3,5 кубични метра. В нея паразитите, увреждащи хартията, се задушават и унищожават.
6: Принципа на работа на камерата е свързан с изтегляне на кислорода. Тя се затваря херметически, изтегля се кислорода и ние ползваме азот. Карва се азот. Създава се безкислородна или анаеробна среда, в която всички микроорганизми, които живеят от кислород, кислородозависими, умират. И тук ефекта за микроорганизмите, които, пак повтарям, се нуждаят от кислород, е на 100%. Има и такива, които могат да живеят и в анаеробна среда, знаете, така че за тях не мога да гарантирам, но значително висок е процента за унищожаване на тези микроорганизми. И в тези условия документите пребивават, така престояват 4 седмици минимум, след което се извършва обезпрашаване, като обезпрашаването трябва да стане в една посока.
1: За 2 години в аноксията са обработени над 250 000 документа, а докато те са в камерата, се почистват и помещенията, където се съхраняват. Книгите също боледуват, казват специалистите. Плесените и гъбите, развиващи се по страниците им, правят петна във всички цветове на дъгата. Затова е задължително пролетното и есенното обезпрашаване и дезинфектиране.
6: В 1 литър спирт се поставят 0,5 мл чайно масло. Това е от практиката нещо, което е доказано като ефективно. И се почистват стелажите и рафтовете, на които се съхраняват книгите, след като са обезпрашени. Хубаво е през лятото книгите да се отварят, да се разгръщат, след като са обезпрашени и да се оставят малко на слънце, ако съответно има влага някаква, да могат да бъдат проветрени. И другото, което е сега в сезона, в който по-рядко имаме възможност да проветряваме. В стъклени съдчета да се постави розова вода да се налее и в нея да се накапят 4 или 5 капки етерично масло.
1: Понякога се налага и реставрация на ценни ръкописи, застрашени от унищожаване. Тефтерчетата на тримата велики българи – Левски, Ботев и Раковски – които се съхраняват в Националната библиотека, вече са реставрирани и дигитализирани.
6: Тефтерчето на Левски, преди да започнем да го дигитализираме и да го трансформираме в неговия електронен вариант, беше обработено много внимателно. То е реставрирано в годините периодично. Реставрация се прави винаги, когато е необходимо. Дори и след реставрационна намеса не може да се каже след колко време е необходимо да се извърши тя отново. Трябва да се следи състоянието на документа и да се прецени кога отново се налага такава.
1: При дигитализацията на документите голяма роля имат IT-специалистите. Те работят по подобряване резолюцията на текста, за да може по-лесно да се чете. Личните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски вече могат да се разгледат от всеки, който има интерес, без да е необходимо да се ходи до Националната библиотека. Това става с активирането през мобилния телефон на QR-код.
0: Във времето на електрониката все по-малко обръщаме внимание на хартиените документи, но трябва да помним, че всичко написано остава за поколенията, а ръкописите и старопечатните книги разказват най-достоверните истории за отминали времена.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: преследване на своята американска мечта, след 1990 година близо половин милион българи се установяват зад океана. Това е петата голяма емигрантска вълна от България към Съединените американски щати и Канада за последните 140 години. В този век и половина много наши сънародници успяват в страната на неограничените възможности. Всички сме горди с направеното от Джон Атанасов, Асен Йорданов и Игнат Канев. Но по-малко сме чували за един друг голям българин – доктор Иван Гачев.
1: Историята на нашите преселници в САЩ започва след освобождението на България. Тогава много млади мъже отиват на горбет, за да спечелят повече пари. Цели семейства тръгват за новия свят след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година. Те са предимно от останалите под османска власт български етнически територии – Пиринска, Вардарска и Егейска Македония. И точно те успяват да се организират в общност.
2: Освобождението на България и самия факт, че тази част на България остава още под турско, стимулира хората от тук да търсят на друго место препитание и същевременно да търсят и помощ. Те са на няколко вълни, между другото. Едната вълна е тогава, нали? Другата вълна е 24-та година. Тук пак има размирици, тук това е свързано с борбите с Ванче Михайлов, с освобождаването на Македония. На Македония, като не разбираме Македония.
3: Като държава
2: като
3: сега.
2: Държава, а разбираме Македония като както Тракия, както Мизия, Македония.
1: Следващата голяма емигрантска вълна към Съединените щати и Канада е след Балканските войни 1912-1913 година.
4: Дядо ми отива 12-та година. Банско е под турско все още. Излиза турски закон, съгласно който младежи българчета също подлежат на военна служба. И не става дума за еничарите, които са били вземани като деца, а вече зрели младежи трябва да служат в турската армия. И свещеника събира младежите тук в Банско една вечер и им казва така и така, има закон и подлежите на военна служба. На кой, на където му видят очите, бегайте. И дядо ми с група младежи като него тръгват да бягат, стигнали до щатите.
1: Българи бягат зад океана и след 9 септември 1944 година. Това е нова голяма вълна от емигранти, които основно по политически причини напускат Народна република България. А след 1990 година мотивите за преместване в САЩ са основно икономически. Много наши сънародници се възползват от американската правителствена програма «Зелена карта».
0: Колкото и невероятно да звучи, в центъра на град Гоце Делчев се намира единственият институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Сега ще се срещнем с сина на основателя на института.
5: Добър ден! Здравейте.
0: Добър ден!
5: Заповядайте, добре дошли!
1: Посрещани Тодор Гачев. Той е роден в Детройт през 1977. За първи път идва в България, когато е на 14 години.
5: За първи път 91-та със сестра ми да види България, роднините, войчо, чичо ми и леля ми да ги видят за първи път, братовчерите. Изкарах тук цяло лято. Следващата пътуване беше 97-та с баща ми и не беше плановано, така останах тук и стана студент в последствие. И изкарах след това 10 години някъде и след завършване останах тук някой година да занимавам тук с института.
1: Института по история на българската емиграция в Северна Америка е основан през 1976 година в дома на ветеринарния лекар Иван Гаджев в Детройт. Той е роден в град Гоце Делчев през 1937 година. Баща му, Илия Гаджев, е учител, секретар на Околийския комитет на ВМРО и убеден антикомунист.
5: Институт е кръстен на него, Илия Тодоров Гаджев. Беше умен оратор, водеше протоколи там на други събития и такива хора на властта и не им трябваше. Такива оратор против, нали, властта и 44-та решен, че той нали, трябва да бъде убит.
1: На 5 октомври 1944 година заради политическите му убеждения е разстрелян без съд и присъда от комунистите. Започват проблемите на семейството. Синът му, Иван Гаджев, отбива военната си служба като трудовак. После комунистическата власт не му разрешава да учи фармация. Междувременно фамилията е изгонена от собствената им къща без обяснение. Той се опитва да разбере причините за това отношение и пише до БКП.
3: 58-ма окръжен комитет Благоевград, отговор на баща ми. Получихме и поручихме изпратената от вас молба до ЦК на БКП. Не намираме, че има изопачаване на фактите в дадената от ГНА с град Гоцеделчев характеристика. Що се отнася до някаква особено отношение на отговорните хора към вас, трябва да имате предвид, че то ще е такова, каквото вие сам си го създавате. Ако искате да ви ценят положително, дайте доказателството за това чрез активното си участие в соцстроителството. Това е отговор за нова характеристика на баща ми от Борис Въпцаров.
1: 21-годишният Иван Гаджев се оказва упорит младеж. С помощта на лекар, симпатизант на ВМРО, приятел на покойният му баща, успява да запише ветеринарна медицина. Става главен ветеринарен лекар на 3 ТКЗС-та в Гоце Делчевско. Времето минава, но той не се примирява с отношението на управляващите към фамилията му и продължава да търси отговори от Българската комунистическа партия и лично от генералния секретар Тодор Живков.
5: Доста така репресиран беше семейството от властта и се видях 68-ма, че или трябва да замине, или ще остане нали, съдбата като на дядо ми, неговото баща, който беше убит 44-та година. И за това, че нямаше избор, видях нещата къде върват и взе решение да бяга. И през гръцкото минава.
1: След години разказва цялата история на аудиозапис. Касетата вече е дигитализирана и се пази в института, основан от него.
6: Заглавие «Напускане на родината». Беше ранна сутрин на 1 юли 1968 година. Станах в 6 часа, за да мога да взема рейса от град Гоце Делчев за Сатовча, където бях участъков ветеринарен лекар. Бях решил, че за мене повече место в България нямаше. И не само това, но беше и опасно, ако продължавам да живея там на фона на създалите се отношения между мене, окръжния комитет на партията, секретара на комунистическата партия в селото.
1: Така Иван Гаджев започва разказа за бягството от България. Обяснява, че умишлено е подбрал подходящо облекло, тъмнокафява блуза и зелен панталон. Първото нещо, което прави, след като пристига в Сатовча, е да отчете парите от касата на ветеринарната лечебница в селския народен съвет. Направил го е, за да не бъде обвинен в кражба, ако случайно го хванат. Същата вечер, в 8:30, вече е в покрайнините на граничното село Слащен.
6: Аз не бях правил план точно през къде трябва да мина, но бях запознат с района. Фактически, опита ми за преминаване на границата започна към 9 часа. Знаех, че на около 1 метър от земята високо минава една тънка жичка, която ако бъде прекъсната от крака или от тялото на човек, който се движи в тъмнината, електронно дава сигнал по специална електронна инсталация в най-близкия секретен пост, а точно мястото, където тази нишка е скъсана. Аз трябваше да пълзя сигурно около километър-километър и половина. Предвижването ставаше много бавно. Минах през границата в 3 часа сутринта.
7: Той е пресекал граница в много труден момент и преминал на гръцка територия. Тук има така доста такива местности, през които може да се премине, защото също така много хора от източна Германия се използват тази граница да избягат също в другата система през Гърция. И за съжаление има така доста жертви в годините като на хора, които не са успели да преминат от другата страна на границата. Но много хора са използвали поречето на места и през планината Славянка или Алибото, щарото има, за да избегат, но тогава граница се охраняваше така, както сега трябва да се охранява.
6: Седях на една малка скала над песъчливият бряг на река Места, която минаваше под мена. И си казах: Иване, тук ще те хванат баш накрая, какво става с тебе. Скочих от скалата доля върху пясъка, без да се събувам, трябваше да мина през реката Места, която беше естествената граница между България и Гърция в този район. Започнах бързо движение по този доста скръмен наклон и просто така се физически изморих, като се изкачих доста нависоко, обърнах се към България, която се отразяваше вече ясно в синевината на лятната мъгла. Бях доста развълнуван. Обръщайки се към България, аз бях сигурен, че някои от секретните постове ме наблюдават с бинокъл. Показах средния си пръст и просто гласно казах: това е за вас!
1: Разбира, че е минал границата, когато намира смачкана кутия от цигари с гръцки надписи.
5: Оттам към Драма, към Кавала, към Атина и там се озовават в лагер, емиграционния лагер Лаврион, докато дойде покана и билет за чужбина, той озова в Детройт. И озова там при приятели на неговото баща, моето дядо, който са били тук съратници на младежки ВМРО преди години, и те го приютяват в Детройт и там си остава.
6: Причините, които ме бяха накарали да бягам, не бяха дребни, не бяха за подценяване. Аз имах съвсем определени причини, съвсем определена цел в моя живот, именно да направя всичко възможно за разобличение и борба против тази система, която отне моето детство, уби баща ми, конфискува нашата къща и направи живота на цялото ни семейство просто нетърпим.
1: За Съединените американски щати тръгва на 9 декември 1968 година от пристанище Пирея с кораба Ана Мария. Две седмици по-късно пристига в САЩ. Приютява го приятелят на баща му, Добри Бумбалов, в Детройт. Първоначално започва работа като общ работник в завод на Кока-Кола. Година по-късно постъпва на работа като помощник в ветеринарна клиника и така се връща към професията си.
3: Докато рових тук през кабинета на баща ми, намери някои архивни документи, попаднах на една двулевка от 62-а година, който предполагам е 2-та лева, с който избягал от България в джоба си, където разправил много пъти тая история. Дори на гръцкия кораб тук има разказ на баща ми как разболял, гръцкия лекар дойде да преглежда и дава ръка за бакшиш ли, за плащане нещо, и баща ми няма пари, му дава двулевката. И гръха го фърли обратно.
1: През 1973 година Иван Гаджев сключва брак с българката, родена в САЩ, Флоранс Христова. Година по-късно открива своя модерна ветеринарна лечебница за домашни животни в Детройт. Семейство Гаджеви имат 5 деца, 3 синове и 2 дъщери.
0: През целият си живот в Съединените американски щати Иван Гаджев събира историите на българските емигранти зад океана. И ако може цялата тази архивна документация да се измери в мерни единици, трябва да кажем, че тя тежи 60 тона и е разположена на 3 етажа.
1: За американските власти Иван Гаджев е политически бежанец, защото е репресиран от управляващите в родината си. За българските власти е невъзвръщенец.
2: изключително интелигентен човек беше, но на социалистическия строй не му е дал възможности да се развива и той е пробвал човека от тук, от там, от тук, от там и в един момент решава да замине за Америка. Независимо, че е бил с висше образование, са го карали тук да чука камън и чакъл за строеж на пътища.
1: В продължение на 10 години той прави всичко възможно, за да може майка му, Катерина, също да пристигне в САЩ и успява. След промените, тя се връща отново в Гоце Делчев. Така и не свиква с американския начин на живот. Независимо, че в къщата на сина и зад океана всичко напомня за България.
5: Българското знаме се вее в двор, в нашия двор там. Винаги се празнува 24 май и Линден. Българите извън Детройт са дошли на гости по тия поводи.
4: Той търсеше непрекъснато контакт с народници и това, което ми е казвал, е, че ги провокирал, е, купи си едно магнитофонче, сложи една лента и почва да говориш. Ама какво да говоря? Е всичко, какво ти дойде на ума? Къде си роден? Как си избягал? Как си дошъл? Какво си правил в Америка?
2: Аз бех консул в Торонто и се виждахме с него много често. И той беше много интересна личност с един много силно изявен антикомунизъм. Обаче пък от друга страна страшно обичаш България. Обичаше да чете, имаше още там голяма библиотека.
1: С пристигането си в САЩ, доктор Иван Гаджев се включва в най-влиятелната българска структура там – Македонската патриотична организация. Заради активната си дейност го избират за секретар, но през 1976-та напуска поста, защото членската маса се променя. Тогава започва да събира документи за българските емигранти. И тъй като началото поставят участниците в Илинденското въстание, създава институт, който нарича Македоно-български. В началото на 92-а, когато България признава новосъздадената Република Македония, той го преименува на Институт по история на българската емиграция в Северна Америка. Мотивът му е, че събраните документи са за етнически българи.
4: След Илинденското въстание, тогава е най-масовата емиграция на българи от македонския край на България. В

0: на старите емиграция вече мисля, че са македонско нещо. И да се запази това българското, той събира тяхни архиви един по един. Старите емиграция вече на години предклонна възраст, те редовно си идва вкъщи, но повече бяха такива от старите поколения. Нали, активните основатели там, Немпио и така. И той записал тяхни спомени, които са тук на аудиокасета. Сударявали там тяхни спомени, документи, семейни и така нататък. Има хора записани, участници в Линецко въстание. Жив участник. Той баща ми го записал на 90 и няколко години. Той бил там основател на тези македонски братства, къде говорихме. Има един друг, който си от Неврокоп, тук от Гоце Делчев, Борислав Иванов, който бяга, американски го набират за не шпионен, но диверсант. И го пращат обратно в България да правят, нали, атентати и това и така нататък. И това вече това са 50-те години. Най-различни съдби.
1: И така в продължение на 20 години са направени над 300 аудиозаписа. Голяма част от тях са дигитализирани. За някои от емигрантите има заснети и видеоинтервюта.
2: Освен българи от Македония, има и българи от Стара България, от вътрешността на страната. За тях също се пише. Тук има и учени, и професори, и обикновени хора, и работници. За всички прослойки има доказателства за това, какво са правили, с какви проблеми са се сблъсквали, затежненията към родината. Ние знаем, че човек излезе от родното място, трябва да си камък, за да не те обхване носталгия. Да си мислиш за родния край и с идеята да се върнеш някога. Просто и от бита на българската емиграция също. Така че национално богатство е института Иван Гаджев, Гоце Делчев.
3: Ние не бива да забравяме режима на държавна сигурност, нали? Не бива да забравяме, че е имало определени правила, които не са се позволявали много неща на всичките, които са избягали, нали? Които се считаха за невъзвръщенци. Класификацията беше така, те ги деляха на невъзвръщенци, на лоялно настроени, на настроени към България и горе-долу им се даваше паспорт по награда. Значи, който слуша, получава паспорта. А всички искаха, между другото, се върнат в България да видят какво е станало, защото всички милеят за родината си. Всички, но, значи, такива родолюбци като емигрантите няма. Не можем да срещнем никъде.
1: Документите, спомените, снимките, книгите, църковната утвар, събирани с години от доктор Гаджев, разказват историята на избягалите от родината българи. Отказвал е да получава само дарения и затова много от тях е откупувал със собствени средства от наследниците на емигрантите.
4: Да го наречем филантроп, може би няма да е съвсем точно, по-скоро родолюбец и интелигентен човек, който оценява историята, намира е за важна и събира артефакти, свързани с тази история. Защото една история без факти някак си не върви. И той направи този музей, събра целият този архив с лични средства от личното си време. Аз ще разкажа един епизод. Той беше отишъл с жена му, Флоранс, той я наричаше от време на време Цвета, да звучи по-български, бяха отишли в Сент Луис да вземат някои стари неща от един възрастен свещеник, отец Самбуджиев. И ми се обади, че навръщане ще минат през нас, късно ще бъде да пренощуват вкъщи, да се видиме. Доста късничко минаха покрай нас, посрещна ги, отвори ми той багажника, беше пълен с ценни неща. С църковна отвара, с книги, с други вестници, издавани на български език. И всичко това, ако той не беше го взел, щеше да отиде някъде на боклук. И по този начин той събираше и ето сега виждате какво е направил.
1: През 2001 година Иван Гаджев построява специална триетажна сграда до родния си дом в Гоце Делчев за събираните с години материали.

0: пренася всичко от САЩ в 4 големи контейнера. Български учени изчисляват стойността им на поне 600 000 лева. Сега историята на българската емиграция е подредена в архив и служба и библиотека. Сред книгите има не само редки издания по македонския въпрос, но и всички томове са съчиненията на Тодор Живков.
1: Тук се намирам на кабинета на баща ми. Тук зад мен е на баща ми Света Троица. И горе Роналд Рейган, бивше президент, папата и Горбачов. Разбивача на комунизма, според баща ми. Без тези три личности по това момент на история да ги съберат, нямаше да падне комунизма, сигурно. И затова той е много важен, затова стои зад бюрото му.
0: В 1990-та комунизмът си тръгва от България, но емигрантите не се завърнаха. България винаги е присъствала в мислите и мечтите на емигрантите, без значение какъв е бил поводът за тяхното напускане на страната.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една изключително любопитна тема, а именно каква е съдбата на царските градинари, парк Врана и къщите от Стара София. И ще потърсим отговор на въпросите, защо светът се тресе от конфликти, какво се случва в пясъците на Близкия изток и полята на Украина, как се пренареждат световните сили и каква е българската геополитическа съдба в историята. А мои гости ще бъдат учени университетски преподавател, геополитически анализатор, историка доцент Георги Димов и културния менеджер, познавача на нашата градска памет Мартина Стефанова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви разкажа за един мъж, когото наричат, представете си, дядото на ксерокса или на копирната техника, който обаче не е родом от Нью-Йорк, Париж или Москва, а от Дупница. И това е академик Георги Наджаков, който ще постигне в науката такива неща, които малцина по света постигат. А всичко започва, както ви казах, от Дупница, където той се ражда на 26 декември 1896 година по стар стил в едно типично българско семейство. Като много деца от онази епоха, Георги Наджаков губи баща си, който загива като военен шофьор по времето на Балканската освободителна война. Младия Георги завършва, разбира се, школата за запасни офицери в София с отлични оценки, но военната кариера не го привлича, а го привлича науката. По време на Първата световна война, бъдещия академик воюва на фронта, а след края на бойните действия, само за 2 години, завършва физика и математика в Софийския университет. Неговият изключителен талант е забелязан и той започва да специализира и работи във Франция при професор Пол Ланжвен и самата Мария Кюри. А коя е Мария Кюри? Това е първата жена, носителка на 2 Нобелови награди за химия и физика. Разказвам ви това, за да оценим, че българинът по това време е допуснат съвсем млад практически в, как да кажа, светая светих на тогавашната световна наука. Но Наджаков е прият не само там, но и в меката на германската физика тогава, в Гьотинген. През 1937 година, след дълги изследвания, той открива фотоелектретите или фотоелектретното състояние при някои вещества. Около 15 години по-късно това негово откритие ще стане твърде вероятно основа за създаването на фотокопирните машини в САЩ и други важни технологии по целия свят. Но приносът на този учен за създаването на фотокопирната техника не е най-важната му заслуга, особено към нас, българите. Всъщност той с основание наричан още и баща на българската ядрена енергетика. Известно е, че атомните ни мощности са построени по време на соца с помощта на тогавашния СССР и със съветски технологии. Но това не се е случило, как да кажа, върху голо поле. Напротив, още от 1956 година в България започват доста сериозни научни разработки в сферата на ядрената физика и създаването на кадри от висок клас за бъдещата ядрена енергетика. В тези процеси ролята на Наджаков е огромна. Той е единственият българин, бил едновременно член-кореспондент на Академията на науките в Гьотинген, Германия, от 40-та година, чуждестранен член на Академията на науките на СССР от 58-та година и член на прочутата Американска асоциация за напредък и наука от 1965-та година. Значи да те признаят едновременно на такива места по време на най-тежкия период от студената война е повече от забележително и означава само едно – имаш постижения, надхвърлящи далеч идеологическите различия. Още един дребен факт за него. През 2014 година работният му кабинет е обявен за исторически обект от Европейското физическо дружество. Не знам за друг подобен случай поне у нас. Защо ви разказвам тази история и защо образно казано съм я описал по-нашироко и в моите книги. Защото пак образно казано, водещи европейски учени уважават дори, как да кажа, стола, на който е седял този човек, а ние сме го позабравили, самия човек. Защото ние постоянно повтаряме, напред науката е слънце, но учените ни стоят някакси на тъмно. И тези от миналото, и тези от днес. Уважаеми зрители, предстои един много интересен разговор. Да уточня, към момента на записа на предаването, в Близкия изток цари, колкото и да е странно, относително затишие. Твърди се, че има предварително подписан меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Но не точно така стоят, да речем, нещата с войната в Украина. По време на записа на предаването, там като че ли ударите се ожесточават. Общо взето, това е кратката сводка за деня до момента. Но поне според мен, всеки разумен човек си задава въпроса, а за какво беше всичко това? Има един такъв страхотен анализ CNN. Задават си въпроса, за какво беше тая война в Близки изток? Всяка световните катаклизми се въртят в някакъв кръг и сякаш никой не прави сметка за жертвите на тези сблъсъци. Въобще живеем в свят на промени и е добре да се информираме кои са историческите корени на това пренареждане и на къде евентуално сме се запътили. А при мен е ученият, университетски преподавател, историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов.
1: Здравейте.
0: На къде сме се запътили? Какво се случва в света? От една страна, като че ли мир в Близкия изток, от друга страна, ожесточаване на войната в Украина. Или поне така изглежда привидно.
1: Това, което CNN е задало като въпрос, е меко казано обезпокоително. Защото, ако говорим за истината в историята, процесите са много по-дълбоки. И тук правилният въпрос е дали студената война е приключила и дали ние не живеем във време на преход, интерегнум, пренареждане на света, а най-вероятно живеем точно в такова време.
0: Те си един питат за чий беше това, упростявам въпроса, защото само преди една година пак имаше такива разговори между щатите и Иран за пак да има 60-дневен преговорен срок. Тоест, завърта се една касапница и в крайна сметка пак се стига до същото, което е било преди една година.
1: Не, играта на думи е много интересна и всъщност тя отговаря на един мой въпрос. Дали днес ние не познаваме бащите на геополитиката, дали не ги привързваме към други философии и други идеологии и така удобно си измиваме ръцете и разделяме държави като България, Германия от техни съюзници. И всъщност това не е правилото разделя и владей. Според мен е правилото разделя и владей в съвременната история. Света се пренарежда, да, живее в интерегнум и ако погледнем един от най-големите юристи и философи, който беше остракиран, забранен, като Карл Шмидт, аз много го харесвам, чел съм неговите публикации, особено за битката между сушата и морето, Левиатана и Бегемонт, нещата се случват едно към едно. Изначалната битка между морето и сушата, за която сме говорили в нашите предавания, и аз благодаря за възможността, това по други телевизии няма как да се случи, предопределя тези битки. Предопределя загубата на смисъл на човешкия живот, предопределя битката за ресурси. И днес конфликтите, тези сиви зони, тези прокси конфликти и на територията на Украина, и на територията на Иран, защото все пак това не е територията на Иран, е Близки изток. При Иран може да говорим за шиитски облак. Какво разбираме под шиитски облак? Разбираме хутите, затварянето на Баб ел-Мандеб, протока към Суетския канал, разбираме битка в Малакския проток, разбираме иракските милиции, сирийските милиции, разбираме Хизбула и най-накрая идва центъра Иран. Един от стълбовете, южния стълб според геополитиците, на сушата. А кои са другите стълбове? Китай и Русия. И те си помагаха. Видя се, че си помагаха. Било то през частни фирми, през доставки на оръжия. Помагаха си. Защо
0: този... Затова ли Пакистан беше основният посредник за този мир? Пакистан... Някой каза, че Пакистан е, как да кажа...
1: Пакистан и Индия имат
0: държава
1: много интересна...
0: силно повлияна от Китай. Други казват, че е силно повлияна от Саудитска Арабия.
1: Да, повлияна е. Между другото, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, техните игри с БРИКС и ШОС подигат същите въпроси. Защо? Защо се формира глобалния юг? Защо се възраждат евразийските теории при условие, че те, между другото, както и доктрината за Третия Рим, създадени по нашите земи, евразийската теория е създадена 1917 година в Софийския университет от най-големите анализатори и геополитици на това време, белогвардейци, които бягат тук. Това е малко известен факт и се крие.
0: За мен е напълно неизвестен.
1: Дълбоко се крие в архивите. Ако някой го каже по националните телевизии, това би звучало като някаква еретична мисъл. Да, събират се, правят една конференция. Илински, един от най-големите учени, Трубецкой, Савицки, големи имена днес в Русия, уважавани.
0: Това са съветски бели офицери и учени.
1: Преподавателя Пьотър Блицили, Петър Блицили, който има много интересни книги, издавани на български. Дори в ранната демокрация той беше малко превъзнесен в култ като жертва на комунизма, но човек е писал съвсем други неща, които днес излязоха че са малко далеч от идеологията на ранните промени при нас. Но нека да не се връщаме на тази тема.
0: А какво влагате в термина евразийство тогава? Какво
1: ние
0: са
1: говорим
0: влагали?
1: За не евразийство. Евразийство това е бяло емигрантско или белогвардейско течение, което, между другото, до голяма степен се препокрива с вижданията на Макиндер. И днес неоевразийството през Гумилев, през Дугин има обратния знак. Представете си Макиндер, теорията за Хартланда и Римланда, само че с обратен знак. Това е много интересна теория. Мисля, някой друг път да поговорим, защото темата е огромна и много обширна.
0: Не разбирана от обществото. София е свързана с нея.
1: Разбира се, след Първата световна война е свързана с една конференция. Но тук трябва да отбележим две важни неща. Ако Русия военно изтощава морските държави или империи, Иран беше тапата, клапана на кръвоносната система на тези морски империи през търговията, горивата, петродолара, търговските пътища, протоците, а Китай е нови икономически и търговски център. Това е едно обединение, много интересно, което Бжежински на времето набеляза. И аз тук веднага се връщам на един от съветниците в Белия дом, полският евреин Бжежински, който наистина е страхотен геостратег, не геополитик. Геостратегията е практическото прилагане на геополитиката. И той обясняваше, че след падането на комунизма следва православието. Православието е основният враг. И тук, може би, трябва да поговорим и за вплитането на България, но по-нататък първо трябва да изясним по-горния етаж, световните процеси. И ако Русия изтощава наистина военно НАТО, защото това е един сблъсък в Украина, то вече се превърна и в военна лаборатория. Сблъсък на технологии, на дронове, на космически технологии, на сателити, сблъсък на нов тип балистични ракети.
0: Как да си обясним, че тази война вече трае по-дълго от войната на Съветския съюз с нацистска Германия, да речем?
1: Ами, може да си го обясним с пренареждането на новия световен ред. Само с това. Единствено с това, защото това е война на изтощение. Не специално Русия говори, не случайно Русия говори за специална военна операция. Защото тя не иска гореща фаза. Други искат. На времето аз изпомням как Елцин беше много учуден, защо НАТО продължава да съществува, след като Руската федерация е изпълнила всички очаквания, дори чакаше огромен кредит от Запада и е готова да се присъедини към Чикагската доктрина за шокова терапия. Готова е да се включи в НАТО, в европейското икономическо пространство.
0: Те дори приложиха тази доктрина по един умърчителен начин.
1: Да, тежките години.
0: Да.
1: Те бяха учудени защо НАТО продължава да съществува. Сега няма да влизам в сферата на конспирациите, но и Сорос го написа, че това е нашият инструмент за нов световен ред. Говоря за нов световен ред като геополитически термин, не като конспиративен. Защото винаги има някакъв световен ред. Бил той Вестфалски, Виенски и така нататък. И червената линия беше ясна, че НАТО трябва исторически, като с отпаднала необходимост, трябва да престане да съществува. ОСЕ беше предложено, само че НАТО имаше конкретна роля. Червената линия ставаше все по-ярка и все по-ярка, приближаваше към Руската федерация. И 2014, това, което се случи, когато се видя, че много от държавите от бившия Съветски съюз, близката чужбина, вече влизат, там може да бъде разположено ядрено оръжие, видяхме за биолабораториите, червената линия вече обгради Москва в стратегическа дълбочина, много близко до сърцевината на Русия. Тогава вече 2022 година бяха предприети тези действия. И тези действия, ако погледнем голямата картина, са на изтощаване и на изпразване на складовете на Запада.
0: А не е ли просто такъв неуспех на руската идея за бърза война?
1: Аз ще ви отговоря и за Иран и за Русия. Ако беше неуспех, те щяха вече да бъдат това, което е заложено още 90-те години. Написали са го в доктрините си, разпърча то са ни на части. Дори имаше проект Русия на колко части трябва да се разпадне, Иран на колко части трябва да се разпадне. То не беше пожар с исляма в Кавказ. Не беше създаване на всякакви фундаментални движения, не беше опит за пробив, освен в Кавказ и в Каспийско море, прекъсване на пътя север, който Русия създаде, разбиване на съюзи като БРИКС. Аз мисля, че съюзи като БРИКС, като ШОС, като силата на Сибир, като Северния път, битката за Арктика, подсказват, че вече имаме три велики сили. Когато се раждат велики сили, винаги има такива сиви конфликти. Аз ви казах какви са дефинициите за раждане на сиви сили, на нови велики сили.
0: Ако Иран е част от това изтощаване, тогава защо Съединените щати влизат в този капан?
1: Те влязоха в този капан, защото за тях беше жизнено важно първо те да останат хегемон, след като видяха, че не могат да бъдат хегемон, да запазят петродолара, както Русия влезе в капан, да кажем, който и подготвяха в Украина. Знаете ли, още 2014 подготвяха капан, тогава украинската армия не беше подготвена. Нямаше европейски щит, нямаше тази линия Мажино в източна Украина. Украинската армия стана близо 700 000 с 1 милион резервисти, точно в този период между 2014-2022. И Владимир Путин много често обвиняван, защо не е предприел по-радикални крайни мерки точно 2014 година. Знаете, тогава имаше тиха гражданска война, даже не беше толкова тиха в Украина. Отговорът е, че Запада владееше финансовите инструменти. Говоря за Суифта, за финансовите системи. Той искаше да предизвика това, което предизвика в Съветския съюз, една имплозия, една тиха гражданска война и всъщност да бъде променен режима. Това се опита да се направи в Иран, ако забелязах. Тогава бяха използвани различни етноси, говоря за кюрди, азери, какви ли не, бяха въоръжени, дори оръжието изчезна някъде и се правеше опит да се разбие. Днес битката между морето и сушата, това, което Карл Шмидт на времето излезе като негова парадигма, е изключително силна и когато я препокрием с вижданията на и поставим втория етаж, вижданията на Хънтингтън за цивилизационния модел, религиите, връщането на историята, нещата стават изключително ясни, защото, забележете, днес в нашето българско пространство, давам един битов пример, като във всяка една държава, говоря и в Турция има такива течения на Балканите, и в Хърватска си лирите, с турците има едни древни там етноси тюрски, които са още от преди Христа хилядолетия, в Македония, в Гърция. Всичко това, което се случва днес като сензационни исторически открития, като пара история, то е разбираемо, защото до 90-те години битката беше по време на студената война за идеологиите за бъдещето. И в Съветския съюз, и в Щатите тогава се рисуваха ракети, космонавти, знаете, историята беше забранена в интернационала в ранния период на болшевизма. Днес обаче написаха го първо американските учени Кейган, неоконите, новия американски век. Започна връщането на историята. Битката е на полето на историята. И затова Владимир Путин каза, аз ще говоря с исторически аргументи, няма кой да ме чуе, но винаги се говори за история. Затова Тръмп, когато отиде в Китай, обясняваше неща от миналото, как американци създали дънките, измисли са други неща, той всеки играе на полето на историята. Затова днес сме изцяло на полето на историята.
0: А какво ни казва историята за бъдещето? Може ли да има траен мир в Близкия изток или това е някаква
1: иллюзия? Траен мир не може да има, защото морските империи, това ще се върна думите на Карл Шмидт, те се осланят първо на глобализъм и на либерализъм. Това са техните две основни доктрини. Без глобализъм и либерализъм, без финансова валута, без търговия, морски пътища, без фрагментиране и разбиване на националните държави, те няма как да съществуват. От другата страна са сухоземните империи, в това число и Германия, Русия. Германия днес е една завладяна държава, знаме как че аз се изваждам от списъка на тези сухоземни империи. Китай, Иран. Китай е малко по-интересен случай, но това е глобалния
0: юг. А Европейския съюз какво е?
1: Европейския съюз е придатък и днес е периферия към центъра на тези морски империи. Ако преди беше Британия този център, не, щатите бяха хегемон и дълго време център и все още до някъде са център на тези морски империи.
0: Че ли има едно преосъзнаване на европейската идентичност? Или поне такива изявления се правят?
1: Не, преосъзнаване няма.
0: Покрай конфликтите с Тръмп, които имаха лидерите.
1: По-скоро Европейския съюз ще играе ролята на виновния, който ще плати цената. Ако трябва да сме конкретни, това е моето виждане. Който ще плати цената, защото бяха прекъснати енергийните коридори, индустрията, леката промишленост, всичко, което Европа на времето се гордееше, своята цивилизация, култура, беше изтрито с гумичка и днес видяхме тълпи от мигранти, които променят цивилизационния модел. И това е повече от очевидно. Виждаме го в Британия, във Франция. Европа, за съжаление, каза го и центъра на Запада, каза го центъра на морските империи. Днес Европа наистина е изправена пред цивилизационно унищожаване.
0: Тези бунтове в Англия и в Ирландия наистина впечатляващи бяха.
1: Да, впечатляващи са, но те са резултат от голямата геополитика. Да, от голямата геополитика. Така че този сблъсък между морето и сушата го наблюдаваме през тези два конфликта, между Украина и Иран.
0: Направи впечатление, че въпреки там цялата историческа сложност на Ирландия, за първ път хора, които бяха неприятели по-скоро, застанаха на една страна в този конфликт.
1: Така
0: говоря,
1: е,
0: протестанти и католици заедно.
1: Да, не случайно ви заговорих за цивилизационния модел, който се налага на модела или на основата, фундамента, почвата за сблъсъка между морето и сушата. Разбирате ли, всичко е на етажи. Наслагваме, докато стигнем до най-малки елемент, именно да кажем нашите Балкани или България. И човек, който познава тези процеси исторически, геополитически, икономически, географски, той разбира се ще види картината с някои нюанси. Те винаги нюансите са различни. Но това, което се случва в Украина и това, което се случва в Иран, е всъщност една битка за пренареждане на света и тези конфликти са като скачени съдове. Защото
0: накъде отива?
1: Първо ние говорим за православие и света на шиизма.
0: Да.
1: И всъщност това, което наблюдаваме ние, как Запада вече, който беше хегемон, губи тези сражения, защото според мен първо тази студена война, която ние загубихме, за мен не е приключила. И много хора ми казваха на времето, че тази студена война не е приключила с горещ конфликт, което е похвално, страхотно. Но ето, изреждат се поколения, които не познават войната, ужаса от войната. И всъщност ние трябва да си отговорим на въпроса по-скоро дали студената война свърши или няма накрая да свърши именно с такъв глобален конфликт. Света се пренарежда на блокове, най-вероятно на блокове, защото всички тези геополитически доктрини, които се използват, те говорят за разделение на света на блокове. И такива блокове се формират в различни съюзи. И всеки в момента ние живеем във времена на преход, които не са най-хубавите времена, казали са у китайците, интересни времена, не най-хубавите. И в тези времена на преход всеки е използван в тази битка. Но това са прокси конфликти. Когато говорим за прокси конфликти, те са военни конфликти до определена точка, използват се нов тип оръжия, видяхме ги. Битката на дроновете, на балистичните ракети, на мините, на ПВО-тата, на изкуствения интелект, на сателитите. Видяхме битката в медийното пространство, меката сила, видяхме битката с ресурсите, редкоземните елементи, търговските пътища, видяхме битката с финансите, с петродолара. Всеки удря основните оръжия на другият блок, на морето и на сушата.
0: Добре, добре, господин Димов, ще продължим нашия разговор след рекламите по България ОНР.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
0: Уважаеми зрители, в този сложен свят, разбира се, за нас българите най-важен въпрос е за това каква е била, каква е и каква може да бъде българската геополитическа съдба. В нашата история има много факти и процеси, които могат да ни покажат някои от нещата и от днешния ден. В нашата история има и много въпроси. Например, аз си задавам често един такъв въпрос. Защо средновековната българска империя е била наистина велика, но е завършила с крах? Защо големите български проекти практически са се провалили и от централен народ на Балканите, а и в Югоизточна Европа. Днес ние сме това, което сме. Въобще, може ли България да има друга позиция, освен това да е вечно разкрачена между Запада и Изтока и да гледа с надежда, но и подозрение към всеки нов голям брат? Продължава моя разговор с доцент Георги Димов.
1: Здравейте.
0: Българската съдба на фона на тези глобални процеси. Въобще, зависи ли нещо от нас или ние сме песачинка в бурята?
1: Много е зависело в минало време. Сега ще ви кажа някои мои разсъждения, защото аз съм мислил много върху тези теми, изследвал съм ги.
0: Ами вие сте медиевист. Защо българската средновековна империя практически се проваля като
1: проект? Забелязвате ли, че от създаването на българската държава, наистина от тогава до единствената империя, той е окумене, той е свят или универсум на латински, именно Константинопол, румейската, наследника на Римската империя, единствената в този варварски свят, след великото преселение на народите, България оцелява и развива своя държавна форма. Защото тогава други държави, дори склавините са форма на варварски държави, така се именуват. Дори и България, но знаете, в Южна Италия при Алцек или Алциок, няма значение кой е наследника. България много често е представена като склавиня. Склавиня е протоварварска държава. Няма модел за държава. Единствената държава, защото има един пантократор, съдържец, Христос, и негов наместник автократор, единствения модел е румейския модел. И затова има семейство на владетелите, има степна дипломация. И в това семейство на владетелите ние сме били духовни синове и брати, най-важното. А това са братите още от Римската империя, са санитския шахин, шах и римски император. Това е разделението на света. Двете очи на света. И ние географски тогава сме Запад. Десис, това трябва първо да подчертаем. Ние сме западната част. И наистина българските владетели дори в лицето на Симеон стигат да бъдат духовни братя, което означава римски императори или западни императори. Това е нищо повече. Но нашата битка, която приключва с Фердинанд, с нашите национални катастрофи, е взимането на Константинопол. Взимайки и Цариград или Константинопол, центъра, и с малко ще ви кажа какви геополитически теории имат от мои колеги османисти и византолози. Нещо, което не се познава тук в нашата родна действителност. Взимайки Константинопол, ние можехме да бъдем такъв център. Така че се оказва, че някои български владетели, които се надскачат наистина, Дори обявяването на България за царство, знаете, 22 септември 1908, то всъщност предопределя нашата съдба като център на Балканите. Ако помните Балканския съюз, картата, България е в центъра, българския цар, а самия Фердинанд представен като румейски император с пендули, с кимелофкион короната, с лорус. Нещо много интересно. Защо? Защото България е най-старата държава в Европа и България е реалният наследник на тази румейска империя. Гърция, съвременна държава, знаете за комплекса Фалмерар, да не говорим за Сърбия, Румъния и така нататък. Всичко това е признато от историците и няма никакъв спор. Обаче има един голям проблем. Че България се явява Хартланда или центъра на Балканите. Ако ползваме геополитическите доктрини, дори и на Запада, тук не говорим с руски доктрини, говорим западни доктрини, именно на модела на Макиндер, който е англосаксонския модел. И когато центъра или сърцето, Хартланда е слабо, периферията те яде, Римленда, то това е закона. Колкото и да си добър, мил, да си възпитан, той те яде. Това са естествени политически процеси. В момента сме изключително слаби и виждаме как периферията ни яде до там да прокарва свои агенти, свои политически виждания, свои културни кражби, буквално в сърцето на Балканите, в България. Това е резултат.
0: Аз съм си задал въпроса, защо средновековна България не се е доразвила, така да се каже. Защо Русия стала голяма империя, която се родила 500 години след България?
1: Защото Русия има уникалния шанс да вземе доктрината за Трети Рим. Доктрината за Втори Рим, Нов Йерусалим, се ражда в Търново. Какво имам предвид? Симеон, това, което прави Крумовата династия, нещо гениално, че създава царство исторически. В миналото идеите за нацията...
0: Тя е почти век властва, наистина.
1: В идеите за нацията, идеите за национализма, те са късни. Знаете, 18-19 век, такова понятие няма. Преди всичко ти си държавата и църквата за след и ти си преди всичко имаш религиозна идентичност, ти си православен или християнин, православен по-късно, всичко е еклезия, държава и църква са след. Това е симфонията между патриарха и между владетеля. Ако следваме източния модел, но интересното е, че българското царство е нещо, което наистина е признато, санкционирано, признато от Румейската империя, която знаете, че се натискат и германски, и франски владетели, всички се натискат там да получат такова разрешение, да получат брак, което официално влиза в семейство на владетелите. Това е една много сложна структура, която днес в къпшо, това е феодален свят. Доколко има феодализъм е друга тема, това е средновековен свят. Днес много трудно разбираме това нещо. Но там произхода, благородството, цитирането на Стария, на Новия Завет е много важно. И затова някои български владетели носят старозаветни имена. Това са съвсем естествени процеси, ние имаме произход и втората българска държава, третата, те се възраждат със спомена за славните български владетели. Това е нещо много важно. Ако нямаше спомена за Крумовата династия, нямаше да има втора българска държава.
0: Не достига стратегическа дълбочина. Да рече, минава армията Балкана.
1: Не, звучи много наивно. Това са проекции на...
0: всичко губим. Минава Дунава пак също.
1: Това е едно да кажа, че не стига демокрация. Демокрацията била нещо много лошо в средновековието, когато обяснява Аристотел, много видове демокрации. Не, това са... това е проектирането на съвремето върху миналото, което много често ни играе лоша шега, когато се занимаваме с процеси от миналото. Тогава съвсем друга представа за света. Тогава земното царство е еманация или визия за божественото царство. Аз ви обясних как вървя титулатурата. Българският владетел е получил императорска корона, т.е. царска корона. Това е нещо велико. Също правят и германските владетели с Първия райх, знаем за Отоновата династия. Това е нещо велико, което ние винаги използваме като геополитически аргумент и в първата, и във втората българска държава. Тя се ражда, защото след разпада на Комниновия клан и Комниновата династия, тогава между другото България в цветущо положение наистина много нараства. По проста причина, че българи и арменци са в основата на Комниновата династия. Тогава има един възход. И след това тези богати родове като асеневци, които имат смесен миксоварварски происход, кумани, печенеги, не ни е ясно, миксоварварски, но те се смятат за българи християни, свързани с Комниновия клан. Те приемат идеята за българското царство и само те оцеляват на фона на стотици бунтове в империята, много по-мощни като тези на Лъвсгур, като пафлагонийските бунтове. Сега не искам да влизам в детайли, много по-мощни местни проняри или дината, както трябва да използваме термина. Такива дината са и нашите владетели, получават аудиенция с великите комнини, като Манил Комнин, отглеждат коне за владетелската армия. Това са хора, които са на много висока позиция и развиват доктрината за българското царство. Това е нещо велико. И знаете ли, има един много интересен документ, все пак трябва да говорим с факти, да не сме голословни. Когато норманите завладяват Южна Италия, това е една от най-интересните кралства за южно-италианското на норманите. Когато Роже II иска да стане крал, той се обръща към един антипапа Анаклет, и го пита как може той да стане владетел. Неговия происход от рода от Вил е много известен. Знае се неговата генеалогия, че той е от бедно семейство, от Северна Нормандия. Той му каза, трябва да има такова кралство в миналото или такъв царски род. Иначе няма как да стане. Винаги всички ние се водим от светите писания. И той тогава развива доктрината за Магна Греция, което не е вярно. Даже правят и ни монети с символи на античността, но това са така и много интересни процеси. Се създава такова кралство и те търсят връзка именно с античността. Така че България има готова идеология. Тази идеология е нещо велико. И това обяснява защо предците на великия Димитрий Оболенски, който създава идеята за семейство на владетели в Византия, неговия прадядо, княз Оболенски, защо всички те говорят как Великото българско царство е привнесло всичко в Русия, как Търново е било втори Рим. Ами било е втори Рим или трети Рим доктрината, защото когато се развива униатската политика от палеолозите в Търново и от документите и от преводите на Манаси и от една поема, разбираме, че наистина православието, християнство е изместено в Търново. И това, между другото, когато го изнасях на един доклад тук в София, който беше критикуван и ударен жестоко по медиите, като едва ли някакво прокси, прокарване на руски интереси, ами това на руските учени стана изключително интересно. Това обяснява пък тяхната доктрина. Това е все едно ти да прокарваш.
0: Защо руски интереси? То по-скоро е против руските интереси.
1: Напротив, Русия трябва да има проводник на всички тези културни интереси. Смятате ли, че днес за тях те отричат въобще ролята на България? Не отричат, няма как да отричат. Ами всички средновековни документи са свързани с нашата роля и дори като дойдат руски учени, те питат за Олга, питат за всички тия влияния, за Киприан, как да го отрекат. То няма как да стане това. Ние го отричаме и го забравяме. Това, че ние губиме всички катедри по славистика, по кирило-медиевистика по света, че губиме нашата мека сила като център на Балканите, обяснява защо България е пробита държава. Казвам го и си залагам тук главата и името, че България в момента е пробита държава, именно за това, че ние губиме нашата роля като център на Балканите. Това е културната. Сега да говорим.
0: Не се ли обяснява с по-прости неща? Като речем, че по времето на Людмила Живкова и там възраждането на патриотизма през соца, просто държавата даваше пари за такива неща, за българистика, не, за
1: културна
0: политика.
1: Не точно така. Значи тогава се породи едно голямо поколение от български учени. 1981 година, аз тогава съм се родил, може би някакъв знак, 1300 години България, роди се едно голямо поколение български учени. Някои от тях починаха, сега още са живи като академик Гюзелев, като академик Марков. Светила. Аз съм ходил в чужбина и са ме питали за Николай Тодоров, за Гюзелев. Не ме питат за съвременните български. Не искам да обиждам никой. Да, казвам какво те се интересуват.
0: Има много и Дуйчев.
1: Създадоха школа. Да. Дуйчев беше реабилитиран. Ето цял център има на Дуйчев, който работи прекрасно с неговия бивш директор Аксения Джурова. Наистина големи учени и те се познават в чужбина. И сега тези хора прокараха българската следа. В момента Северна Македония прави една конференция, няколко стотин хиляди евро. Няма нужда за тези милиони, които ние хвърляме вечно в нечий джоб тук на олигархията.
0: Ма ние им дишаме праха.
1: Дишаме им праха. И те правят една конференция. Аз гледах в Брил един сборник, издали за ролята на Македония. Македония е топоним, който мигрира. Има отвъд Дунавска Македония. Не знам дали знаете, Василий Македонски, след като се превзема Одрин, там се преселват част от населението, после избягва обратно. Македония после е с център Адрианопол. Това е до Константинопол. Пък, където е днешна Македония, тема България. Това никой не го говори сега. Само че македонците, за което им трябва да, им, да следваме този пример и да ги похвалим, да, те работят добре, ние като държава буквално водим една антибългарска политика. Те си правят своите конференции, издават луксозния сборник на Брил, това им струва стотици хиляди евро, правят няколко коктейла и те всъщност така си официализират.
0: А мислите ли, че въобще в днешната държава последните 40 години има някаква мисъл така за историзъм?
1: Не. Абсурд, абсурд. И ние го виждаме това във всяко поколение, в политиката, в културата, в науката. Дори аз преди това се шегувах с вас.
0: Според мен за част от елита просто това са едни приказки на 24 май, точка.
1: Точно така. А знаете ли, че 24 май и 1 ноември се създава след националните катастрофи от Пръстовна война? Вижте как са мисли тогава държавниците, за да могат българския дух и това разединение да се обедини. Днес умишлено ни разделят. Сега искам да се върнем на въпроса, защо се случва всичко това, да го обясним през
0: защо
1: геополитиката.
0: Губи? Защо губим?
1: България е много важна геополитика. Политическа държава, защото в момента, както знаете, част от Триморието, това е бившия проект Междуморие на Пилсудски, който е повлиян от Макиндер и битката между англосаксите и Русия. България е на източния фланг на НАТО и тя е вързана към морските държави, към морските империи, за които говорих в предходното предаване, в предишното предаване. Това предопределя няколко много важни правила по законите на геополитиката и историята, които са безмилостни. И ако цитираме първо Карл Шмидт, той ясно пише в своите трудове, знаете, те са по време на преди Втората световна война, това са трудове от миналия век. Той там ясно пише, че морските империи се движат от либералните и глобалистските процеси. И всеки, който присъединят към себе си, трябва да бъде подчинен на либерални и на глобалистки интереси. Това е свободната търговия, доларизацията в момента, либералната демокрация, а всички теократични, т.е. сухоземни империи, които се формират и които формират един лагер днес, се движат от две неща. Традиционализма, традиционните ценности и националния суверенизъм.
0: Това ли е проблема на разкрачената България?
1: Политиката е проблема на България, че не е разкрачена. И малко ще ви кажа защо. Аз бих искал да е разкрачена и ще ви кажа, що трябва да е разкрачена. Ние в момента сме пришити към този либерален лагер, който е източния фланг на НАТО. Той затваря Черно море, както може да сетите, за руските интереси към Средиземноморието и превръща Черно море в езеро на НАТО. До някъде. Украина трябваше да върши същата функция. Това предполага някои много важни неща според съвременните геополитици, стига да ги четем, които следват Карл Шмидт, които следват Хаусхофер. Те казват следното за жизненото пространство. Това означава забрана на атомната енергетика. България имаше уникална атомна енергетика с Козлодуй, един от най-големите, една от най-големите централи. Предполага забрана на Белене каквото и да правим. Няма тук симпатии, няма късане на ризи, няма РФ, няма Сополи. Това е положението. Предполага забрана на железници, защото ти се свързваш с коземните империи. България трябва да бъде тапа, тези енергийни ресурси, турски поток, Белене, буфер, да ги прекъсват. Тук няма нищо лично, няма емоции. И те се инсталират на управление.
0: Тоест да е фронта, не
1: е мост. Точно така. Другия вариант е България да е мост на тези империи. И тук ще ви дам един конкретен пример, пак да не сме голословни. Аз винаги обичам да говоря с примери. Най-интересният пример на Балканите за мен, който аз съм изследвал, ако ставим начертанието, е Сърбия. Сърбия два пъти няма досег с морето, за разлика от България, което е нейното щастие.
0: И наш основен душманин в новата ни история.
1: Оставете го това, да. Оставете го това. Това, че е така, винаги аз ви казах за центъра. Нали ви обясних за центъра и за периферията? Няма как да не е душманин, ако ние сме слаб център. Винаги периферията ще ни изяде с парцалите. Сега. Сърбия и двата пъти, понеже няма излъз на море, няма как да е част от морските империи, се използва за сухоземна империя. И двата пъти, знаете, Първа и Втора световна война, Кралство Югославия и после Югославската република. Те са наистина големи империи, които се формират.
0: Първо, обаче губят,
1: и двата пъти,
0: печелят.
1: Като докосват морето и като стават част от морското пространство, и двата пъти после изяждат дървото. Защото ми се променя статут. Това е най-интересното. Разбирате ли колко, как законите на геополитиката работят безмилостно?
0: Не съм се замислил.
1: И тогава морските империи, след промените, когато вече сухоземните губят битката, веднага разпарчетосват, за да могат да подчинят Триморието. Триморието, знаете кое е, Балтийско, Черно и Адриатическо море. Това е, представете си, сухоземната верига, както има и островна верига срещу Китай, сухоземна верига срещу Русия и срещу същите тези империи, за които говорих, Иран, Русия, Китай, сухоземните империи. Просто това са законите на геополитиката и всички ги знаят и ги уважават. Това няма нищо странно. Просто казват, ето в България.
0: Значи географията
1: има...
0: наистина е съдба.
1: Разбира се, всички го казват това нещо. Наполеон го е казал. Та Наполеон, според вас. Глупав човек ли е? Напротив, Наполеон го казва първи, между другото. Географията е съдба. И кажете ми географското разположение на една държава и да ви кажа нейната външна политика, ако тя е слаба. България е слаба и завладяна. Сега, Димитрий Кицикис, един мой колега византолог и османист, почина мисля 2020 година, 21-а, ако не се лъжа, наистина впечатляваща биография има този учен. Той следва Османската и Византийската империя. Да, има някои странни виждания, бил е съветник на редица гръцки президенти, живее в Париж, никакъв случай няма така любов и симпатия към Русия. Той развива една теория, само да отворя една скоба, защото пропуснах нещо много важно. Макиндер със своето развитие за Хартланда казва, който владее Източна Европа, владее Хартланда. Който владее Хартланда, владее света. Така че Източна Европа е изключително важна. Ние сме в сърцето на Юго-Истока. Ето Иван Асен II, при това българските владетели, няма как, ти не може да избягаш от географското си разположение. Демографско свиване, икономическо, това всичко е, защото ти си буферна зона. Сега, Кицикис говори и развива една теория за междинните пространства. Той твърди, че има изток, има запад, Каролинската империя, има изток днес Русия, Китай, Иран, обаче има една междинна територия, която наистина в исторически план тя е изключително важна. Говоря за Константинопол, Истанбул, говоря за римската, при това е елинистическата цивилизация, при това нали, гръцката, елинистическата с Александър Македонски, след това идваме към римската, румейската, османската и винаги България, ако погледнем нашата история, половината история, нашия център Търсия, Истанбул или преди това Константинопол, нас ни влече във войни на там, защото ние трябва да превземем този център. Националните катастрофи, 13-та, 14-та, 18-та, свързани с това нещо. И всъщност това е закона, той е като болест. Той е закона на привличане от географията. Няма как да избягаш от това нещо. Ти, ако искаш да си голям държавник, независим, ако не искаш да си разкрача на изток и на запад, отиваш и да станеш суверен, превзимаш. Това е положението, за да може да се утвърдиш географски. Не сме успели. И Кицикис тогава посочва, че ето България с Балканския съюз има някакъв вариант тези държави, които са на Балканите, да се обединят в една междинна зона, защото тук минават най-важните трасета. Да. Само че за сега.
0: Сега има такива теории. България, сега, Румъния и Гърция.
1: Да, точно, да, той това изборява. Да. Само че сега тези държави умишлено са на принципа разделя и владей, защото няма как да се обединят. Няма силни правителства, няма силни фактори. Турция в момента виждате, че следва други пътища на Туранската дъга, на неосманизма в Близки изток. Тя дори в арктическата битка се включи, в Близки изток прода оръжия. Тя е връзка между изток и запада. Не, това устройва.
0: Дори май казаха, че ще тесат междуконтинентална ракета.
1: Ама не, вижте, те 10 милиарда, както ние ги дадохме за НПО и за разбиване на българското образование и история, те ги наляха в създаване на изтребител и създадоха изтребител, сега ще го продават в Близки изток и в Африка и така. Нека да не влизаме в тази тема. Сега да ви кажа нещо по-важно. Когато тук се появят проектите за Белене, китайския път на Куприната през Варна, железниците, това означава, че вече сме се подредили посредата, не сме зависими само от едната страна. Когато се появиме като посредник, като Турция между изтока и запада, БРИКС и ШОС, нещо, което аз винаги съм мечтал, за просперитета на България, както го да има доходи, пари, тогава, значи, ние сме започнали да водим някаква начална форма на суверенна политика. Начална, защото напълно суверенна с тези ресурси няма как да водим. Та тук идва ролята на българските политици, които за сега в момента още изпълняват колониална роля към морските сили. Морски сили, като бъдат победени, ние ще преминем, искаме, не искаме към другия сектор. И ние се люшкаме. И тук вижте хитрата игра, защото много често има симпатия към Тодор Живков. Ето вижте хитрата игра на един политик. Те го определят, между другото, и чужди анализатори като типа лисица. Да. Който е много хитър.
0: Е, той беше отива, ли изцяло люшнат към Съветския съюз?
1: Казва, не искаме да станем 16-та република, да, заявява го. Те казват, ама не, чак пък толкова, нали, прекалено. Те казват, той не е много верен. И Тодор Живков започва да прокарва политика на национализъм. И те го обвиняват после. Обаче той казва, моят национализъм е по-добър от този на Чаушеско, на Полша, те са гнилите ябълки. И за всичко му се дава, той става пример заедно с Източна Германия и всичко с Македония, 1300 години България, създава национална доктрина, 8000 предприятия, енергетика, всичко почва да дърпа напред. Това подсказва, че ние в момента сме на неестественото място, защото нашите политици по същия начин, колкото и да ходят да се тръшкат пред другия център, другия център казва, ама вие сте много далечна провинция, периферия, вие сте фронтова зона, защо трябва да наливаме пари във вас? Няма как. А в другия случай, защото имаш от едната страна Югославия, имаш отгоре Румъния, това е съвсем друго разположение. Така че трябва да се пренаредят геополитическите полюси и тогава България ще се върне в своята важна роля. Това е. Съдбата е географска, съдбата е историческа, съдбата е цивилизационна, а човешкият живот е толкова преходен и мимолетен, че ние просто не го усещаме дори как изтича пред нас.
0: Добре, благодаря ви, господин Димов, за този анализ. Не се бях замислил над някой от тези неща, включително причината за
1: тук
0: разпадането.
1: Тук няма добро и лошо, да, няма черно-бяло.
0: Включително причината за разпадането на Югославия, да речем.
1: Да, да.
0: А благодаря ви за този, за този анализ. Надявам се скоро да се видим пак. В другите тяхта история ще говорим за съдбата на парк Врана и за това какво става с Стара София.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхте история. Ще говорим за историята на едни неща, които сме получили в наследство и които сякаш не само не пазим, но понякога и унищожаваме. Неща като Царския парк Врана, знаете, вечните спорове за неговата собственост, или пък някои от старите градски къщи в София, някои от тях си заминаха през време на прехода, а и в други български градове. А при мен е една жена, която вече води отдавна почти истинска битка за запазването на нашето наследство, културния менеджер, госпожа Мартина Стефанова. Добре дошли!
5: Добре заварили и много благодаря за поканата.
0: Прекалени ли са тези сравнения, които използвах? Битка за нашето наследство или просто лепвам такива етикети на някакви банални спорове за собственост? градски планове и така нататък.
5: Абсолютно не са прекалени. Напротив, картината е още по-брутална. Даже много меко го каза, защото ние наистина активно от над 10 години унищожаваме цялото си културно наследство. И това касае не само казуси като къщите на Шишман, Врана или каквото и да е. Това касае един реален действащ градоустройствен план, приет малко повече около десетилетия назад, където всеки може да си купи къща, без значение, че е историческа, без значение кой е живял в нея. Подобно на все едно някой да купи. Съжалявам, че ще трябва да дам този пример, но най-добре мога да го опиша. Да. За колко е брутално някой да купи Александър Невски. Нали, както църквата сега има собственост имоти на Шишман, за темата, за която ще минем малко по-късно, така по същия начин някой може, ако иска, да си купи Александър Невски.
0: Е, не е ли това капитализма, както се казва?
5: Ами капитализма, значи, ако какво означава да унищожим цялата история?
0: Ако използвам речника на моето детство.
5: Ама това са крайности. Всичко крайно и всякакъв изъм, нали, през историята е показано още от Втората световна война, че всякакъв изъм и всичко, което свършва на изъм, е крайно и няма нужда да сме толкова крайни. В крайна сметка ние не можем заради частният интерес, пак казвам, това е капитализма, нали, той не може заради частния интерес той да е водещия отвъд нашата история. Той трябва да подпомага. Началото на 20 век капиталистите са подпомагали историята тя да остане. Те са строили и са оставили неща не само с цел да имат огромна възвръщаемост. Някак си това е изчезнало. Ние сме готови да разрушим нашата история, да разрушим къщите на Левски, на Ботев и на други възрожденци, за да изникне един, примерно, 20-етаж хотел, безличен, на който човека още не му пука дали ще знаем кои са Ботев или не, а пък това, че когато историята изчезне, ние ще останем една територия, която много лесно ще може да бъде завладяна, това пък съвсем не ги интересува. Това ли е посоката, която трябва да пазваме?
0: Аз съм чел много за един от хората, които са правили парка Врана, Георги Петков се казват, така царските градинари, като видите техни снимки, те са като гвардейци, но не като градинари. И винаги ми е интересна съдбата на този парк и дълги години съм чел за него и така и не разбрах каква е същината на този спор. За какво толкова спорят там община и област и какво толкова не могат да се разберат. Има нещо направено страхотно, толкова ли не иска някой да се грижи за него?
5: То за него се е грижило. Бидейки уж собственост на държавата, всичките години се е грижила общината, която именно заради това преди години затвори парка, защото докато не се реши по чий бюджет трябва да върви. Но това се нарича един правен абсурд. Защо? Защото се изпуска един момент, че ние всъщност въртим едни документи, дали ще, нали, започнати преди 10 години, дали ще е държавен, дали ще е общински, да бъде на държавата, па държавата да го дари на общината, а се оказва, че той винаги е бил общински. И защо трябваше да се правят едни завъртания?
0: Как смисъл винаги бил общински?
5: Ами, всъщност, когато, нали, тук спора идва за реституцията, защото на царя могат да му се реституират част от имотите, знаем, които вече са и музеи, и се ползват, но другата част не могат. Нали, тоест, някак си за едните може, за другите не може. Да. И това не е ясно. И въпреки това, със своята реституция, семейство Сакско-Бургоцки, чрез своята фундация, те даряват дарение на Столична община, даряват парка Врана. В един момент Столична община продължава да го стопанисва, да се грижи за него и в един момент някой решава, че всъщност те не могат да са реститути и всъщност по тази идея те не могат да дарят свой имот и всъщност, че този имот трябва да бъде държавен. И изведнъж почва това, този правен казус, че този имот трябва, нали, понеже е бил на държавата по време на комунизма, когато се национализира и то, забележете, понеже много хора сега е модерно.
0: Той не се ли национализира точно като се отнеме имуществото на царската фамилия?
5: Точно така. Да. 46-47 година, 16 септември 46 година.
0: Как са отнели нещо, което не е тяхно? Ако не е тяхно.
5: Също така. Ако се върнем по-назад, ще излезе още по-голям абсурд, нали, този правен статут. И забележете, след като се отнема, защото, нали, ние говорим колко беше хубаво по комунизма, защото едно е социализъм, друго е комунизъм, той се отнема, за да се ползва за резиденция резиденция, но в крайна сметка се ползва за резиденция на номенклатурата. Тоест сменяме едни с други. Той никога не се отваря, нали, както трябва да се отвори за граждани. Това се случва много по-късно. 70-те години абдикира държавата, която от този национализиран имот и не го управлява. И от 70-те години той пусте, докато в един момент не се реституира, не се връща към общината, т.е. дарява се на общината, когато се реституира, както се реституират много други царски имоти, които са достъпни за граждани и могат да се ползват паркове, нали, има доста други
0: спори. А защо са тия юридически еквилибристики? Аз не разбирам, как да кажа, практичната същност на този спор. Кому е изгодно да е затлачен?
5: Крайна сметка, дали е на държавата, дали е на общината, той е обществен.

0: нали, това е, това е правен абсурд.
1: Да.
0: Защото защо нещо, което е дарено на Столична община от, като реституция, след това изведнъж държавата казва, ма чакайте, те не са реститути, значи то не, не може да е на Столична община, значи връщаме се към комунизма, то си остава национализирано и сега изведнъж почваме да спориме дарено ли или не е дарено, за да държавата да го вземе и после отново да го прехвърли на Столична община. Значи въртат се едни абсолютно безполезни.
1: Ама то в това въртене парка загива. То това е.
0: Парка загива. Столична да. Община, въпреки че през годините преди да бъде дарен, дарението има много сериозна правен статут. Нали? Ти не можеш да спориш срещу дарение. Очевидно обаче, че се връщаме назад и държавата казва, не, ние се връщаме в комунизма, то е национализиран и като е национализиран, ние ще го управляваме. Добре да Министерство на културата, защо не го управлява тогава? Защо не даде бюджет? Вместо това само се режат бюджети от тази нали, забравена култура, която има множество имоти да управлява. През годините имота, когато беше достъпен, винаги е бил на след дарението на Столична община. И за това се поддържаше и за това беше достъпен.
1: Да не е
0: в момента
1: проблема,
0: той отново не е достъпен.
1: Не е, че някой го иска, че никой не го иска. Че никой не иска да харчи пари за него.
0: Ами всъщност спора беше, че да бъде, а сега излизам и всъщност не, вие го вземете, вие го вземете, защото пък не искаме от нашия бюджет, от вашия бюджет. И ние се върти в един правен казус, абсолютно абсурден, и в крайна сметка ние сме потърпевшите, хората, обществото, които го потребиват, които го ползват. И сега има много хора и чужденци, които стоят на тези затворени врати, на тези клетки като животни и не могат да влязат вътре. Между прочим, като казахме животни, самата история на парка е много интересна. Нали, ови, той в момента не е достъпен. Достъпен е само с предварителна заявка за туристически групи,
1: да.
0: Защото все още се въртим в тези абсолютни глупости.
1: Ами аз в интересите не знам, отворен ли е, затворен ли е в момента?
0: Не е достъпен за хора. Не е само за туристически групи, които могат по предварителна заявка до 10 човека да влязат вътре.
1: Да.
0: Хората, аз и ти, ако искаме да отидем, не може да се разходим вътре в момента. Защото сега държавата спори да го върне отново на Столична община, където той винаги е бил.
1: Да.
0: И това го казва документа, един правен казус. Но интересна е историята на имота, защото там най-ценното е не толкова самия дворец, който сам по себе си е интересен, колкото вътре има над 800 вида растителност, тъй като всички знаем, че Фердинанд е бил страшен любител на, на природата и той е в основата и на създаването на множество музеи. Тогава се наричат любителски кабинети. Защото нали, те любителите събират тези неща и ги даряват после на музеите. Над 800 вида растителност, които са докарвани от Азия, от Близкия изток, от всякъде, от цял свят. И тези видове сега загиват там, защото няма кой да се грижи за тях. А интересно е, че...
1: Ами аз като знам, че е пратил този Георги Петков, му подарява букет в Търново, като ходил Фердинанд, и той го праща да учи в Версай, харесал розите.
0: Точно
1: в смисъл,
0: така.
1: Те, хората, които са правили парка, включително и след 9 са работили по разни проекти, те са били с много добро образование.
0: Има една снимка, в която ние можем да видим как те изглеждат. Те изглеждат като джентълмени.
1: Да,
0: тоест, това е била
1: една
0: много сериозна позиция ти да поддържаш.
1: И сега това нещо
0: среда.
1: Да го забатачим е просто меко казано сериозно.
0: Е, жалко е, защото то наистина представлява, освен това вътре има и слончета, когато Фердинанд взима така правят и той се грижи много повече за градината, отколкото за двореца и казва, че е прекарал много повече време в самия парк.
1: А там ли е тази снимка, където с един слон уръд? И тя
0: точно,
1: е една прочута снимка.
0: Точно, там е
1: тя
0: имало
1: е била
0: два
1: на френските вестници на първа страница. Слон, уре, да.
0: Два слона, които са помагали да се грижат за парка, не само, че са били атракция,
1: да.
0: А по-късно имало и други животни, които са като един малък зоопарк. Било изключително интересно за, нали, въобще цялото. Всичките тези видове невероятни, нали, хората, които си спомнят, които се разхождахме, когато можеше, пишеше всеки един вид. И цялото това нещо да изчезне под един абсурд, нали, беше на общината, Саша на държавата, за да го дари отново на общината. Вие разбирате колко.
1: А за Шишман какъв е казуса?
0: Понеже
1: там виждам, че вие
0: дарение.
1: Сте така водеща фигура в това. То е, не знам, спор да го наречем.
0: Като един градски активист, разбира се, особено работа с на историята и с паметниците на културата. Разбира
1: там
0: се...
1: знам, че някакви къщи искат да направят хората по-голема къща. Така, най-простовато казано.
0: Понеже в началото каза, говорим за дарения и говорим от една страна за дарението на Врана, което е дарено на Столична община, въпреки нали, този казус, за който говорим. По същият начин тези къщи на Шишман, част от тях, от тези три къщи, които искат да съборят, за да построят пететажна, защото не могат по-висока, иначе биха със сигурност, пететажна безлична кооперация, да заличим сърцето и историята и емблемата, с което свързваме Стара София, защото някой иска да построи нали, пететажна сграда, е абсурдно. И когато
1: ами,
0: говорим
1: ако
0: за
1: човека се поставиш на негово място, ако инвеститор

0: Там къщата струва майка си, баща си, човека иска да... да, да...
1: Разбира се,
0: да спечели,
1: ама трябва ли, трябва ли, примерно, да. Ето сега Александър Невски, защото там част от имотите са църковни. И понеже говорим за дарение...
0: А и на Шишман са част от църковни, така ли?
1: Да, и понеже говорим за дарение, Катерина Апостолова, прословутата оперна певица на 20 век, дарява своят имот, която е една от тези три къщи, на Шишман номер 11, като това са между Славянска и между, между Иван Вазов, трите къщи. Тя дарява къщата на църквата. Защо се дарява? За да служи за обществото, социално, дали ще бъде детска градина, ако ще, дали ще бъде нещо друго. Тя не я дарява, за да църквата да стане инвеститор. Разбирате ли абсурда? И в момента ние наблюдаваме това. Църквата казва, еми тя е стара и неподдържана. Ами имотите, те са задължени собствениците да поддържат. Освен това знаем, че църквата не плаща много данъци и знаем, че имат ужасно много имоти. Нали? Те ги наричат най-голямата корпорация в сянка.
0: Да, си спомням, че при няколко години имаше такъв малко странен казус, че казаха, че НАПСО ги проверява, някой от съшенец каза, ние сме Христово, как ще ни проверява НАП?
1: Разбира се, също време имат огромно количество излезе карта на имотите на църквата. Аз не съм видял нито един от тези дарени имоти, защото миряните се даряваме имотите, те да служат на обществото. Вместо да служат на обществото, църквата решава, че ще се разправя с тези имоти като частен инвеститор. Значи това е абсурдно. Жената е дарила този имот. Нали, аз не съм видял нито един от църковните имоти да е станал детска градина. Също времено ние нямаме детски
0: да
1: градини.
0: Да,
1: не,
0: да,
1: няма.
0: Да, да.
1: Няма такъв.
0: Да.
1: Няма такъв. Защо те не си даряват имотите за благото на обществото, а вместо това църквата трябва да става инвеститор? Нали, това е абсурдно. Абсурдно е също толкова абсурдно, колкото казуса с Врана. И сега, като говорим за дарения, нали, Врана е дарена от царската фамилия на общината, а тук Екатерина, оперната певица Екатерина Апостолова, си дарява имота за църквата, за да може да служи на обществото. И в момента и в двата случая виждаме един абсурд, който няма общо с обществото. И ти казваш, ми инвеститора да го разберем и него. Ма разбира се, ама разбери обществото и гражданите и историята. Представи си сега, че по някакъв начин да е било то емблематични сгради, двореца, ако щеш, нека да още по-широко да замахнем. Александър Невски фалира по някаква причина, църквата решава да се отърве от този имот, защото е много скъп за нея да го поддържа, защото
0: добре,
1: виждаме, че...
0: Закона не прави ли ясна разлика между обекти, които са културна историческа ценност?
1: А не са ли тези къщи културна историческа ценност?
0: Не знам как е в закона.
1: Те са по закон културна историческа ценност. Да. Разбира се, по същият начин, както
0: имаше
1: Александър Невски.
0: Този институт, който ги оценява.
1: Национален институт за културно недвижимо наследство, където работят 17 човека за цяла България. Значи, разбираме, че е много трудна задачата и освен това имотите, паметници на културата, близо 70% са извадени с инвеститорски цели преди 10 години. Трябва ли да жертваме нашата история и стойност и историческа зона, защото Шишман е една от най...
0: Аз мисля, че в последните десетилетия много сгради оттекоха. Пловдив горяха, складове...
1: Да. Скоро ще се превърнем в територия, в която с хляб и сол ще посрещнем човека, който иска да ни завземе. Разбира се, да добре дошъл. Но понеже говорим за къщите, дали са историческа стойност, разбира се, че
0: това е и вашата специалност, така се каже.
1: Да.
0: Стара София.
1: Да.
0: Да.
1: И тези къщи попадат в зона, историческа зона, не само историческа, но и археологическа зона. Тоест, ако се копае долу, както се копа под Националната галерия, тук ще кажа, малко хора знаят и ще си говорим в следващото предаване, откриха 7 тракийски гробници под Националната художествена галерия, където искат сега да изградат една огромна сграда. Това се пада археологическа зона, това се пада историческа зона. По закон тази зона има специален статут. Не може просто така да вземеш и да бутнеш нещо, все едно да бутнеш Александър Невски или двореца. Същото е. Също така някой казва ми, да, ама тези къщи точно не са описани, защото някога са били извадени. А ако срещу тях къщата, защото закона за културно наследство казва, добре, тази къща не е, но ако има в определено разстояние около нея къща, която е паметник на културата, цялата зона автоматично е. Това е по закон. Тоест, те законово не могат да пипнат тази територия. Защо тогава някой отива да променя плана за преустройство и решава да строи? Утре, ако не е този кмет, ако е друг кмет, ми той ще ги бутни, ще ги застрои. Утре, ако е трети кмет, ми той Александър Невски, може някой да каже, ми аз го извадих така тихичко отзад, това са процедури, административни трикове, нали, аз тук извадих Александър Невски, ма много ми харесва, искам си го направя част на собственост. Това, че им води някаква история, това, че има някаква, че е било нещо, кой го интересува, както ти казваш, в този капиталистически свят, в който ние забравяме за историята и за нашите културни ценности.
0: Аз като се разхода, понеже аз живея в квартал Витоша, и като видя как е застроен 90-те, просто косата ми се изправя, дето е няма.
1: Ами и това е в Витоша. Представи си, в историческата, това е нашия...
0: Да не говоря квартал, там южните квартали, горе покрай Симеонско шосе.
1: Страшно е.
0: Нямам идея кой го е разрешавал това и по какъв начин.
1: Е, кой? Отзад се разрешава срещу едни пари. Как? Както сега случая с Шишман. И тук не говорим...
0: В смисъл,
1: за...
0: там е такова разностилие, че може наистина да стане културна. То е толкова странно изработено, че става като културна ценност нещо. Понеже... Тук е едно високо, едно ниско.
1: Кулипа... Най-лошото е, че когато София е строена с един правилен, адекватен градостройствен план, защото ние максимално бързо трябва да преразгледаме градостройствения план на София, защото от това ние ще загубим цялата си история.
0: Е, той има един от 30-те години, който никога не е достигнат. Един немец го прави.
1: Много ни се иска да се върнем там, но някакви много уверени хора решават, че могат да разпърчат доста този градостройствен план и той преди 10 години е бил точно така на късан на парчета. Няма никаква логика, кое как. Има едни въздушни потоци, които се запушват с небостъргачи. Има една стара историческа зона, която като дойдат някакви туристи, те искат да видят нежилищни сгради. Но най-накрая ние ще им оставим само едни жилищни сгради, офиси и молове. И те ще идват в София да ходят на молове и да гледат офиси и жилищни сгради. Защото история,
0: сметка, така
1: историческа
0: е в Дубай,
1: зона
0: е?
1: Няма да има. Ама ние Дубай ли сме или сме първата европейска държава с история над 2000
0: години? Мисля, че от Дубай сме далече.
1: Защото ние очевидно, че много хора ни сравняват с Дубай, искат да сме като Нью-Йорк, но ние говорим за някакви нови държави. А същевременно се бием в гърдите и казваме, че сме държава с огромна история. Първата в Европа, значи тук идва разминаването. Или имаме история, която трябва да я пазим, или сме една пустиня като в Дубай и като в Нью-Йорк.
0: Добре, може ли да дадем пример с други европейски градове? Да речем, как е в Виена или в Париж?
1: Будапешта, Виена, Букурещ, Прага. Като отидеш там, навсякъде има историческа запазена зона. И никой не си позволява в нея да строи, да бута, да презастроява. Като тази
0: това исторически... казус, предполагам, че този казус се отнася за цяла София, а не само
1: точно
0: за конкретна
1: така,
0: улица.
1: Това е, така, това касае цялата историческа зона. Тоест, това не е само Шишман. Това е квартала под Дундуков, откъдето всъщност София е тръгнал. И ако питаш бабите на Оборище, те ще ти кажат, че това е първата София. Това е включително и, както казахме, Оборище. Това са уличките около Витошка, Цар Борис и така нататък. Цялата историческа зона, тя е нарисувана с червено, няма нужда някой да изобретява нещо ново. Тя просто трябва да бъде защитена. Очевидно, че законите не работят. Бяхме свидетели, ще кажа, за улица Опалченска, на която също има исторически сгради, то също попада в тази зона. Сградата е известна като къщата с лъвчето, която е актуален паметник на културата.
0: Защо ви вълнува това?
1: Вълнуваме, защото аз искам да остане някаква история. Аз оприличавам себе си като българка и искам да съм наследник на държава, която има широка история.
0: За личен мотив. Всеки човек има нещо, лично го води. Това не е, как да кажа, много страхотна работа. Да се разправиш с инвеститори, с хора, които имат...
1: Аз съм
0: имат...
1: културен оператор, човек-историк. Да. Завършил съм това. Това работа от години. И просто ми е изключително жал да виждам как ние си рушим собствената история. Искам да живея в България. Не искам да отивам да живея в чужбина. Искам да се гордея с България такава, каквато е и каквато е била. Каквото е Третото българско царство, Второто, Първото. Защо трябва да унищожаваме всичко от Третото българско царство, което ние да смятаме, че не е ценно, за да строим все едно тук е една пустиня. Тук не е пустиня. Ние сме държава най-старата в Европа. И аз искам да се гордея с това. Затова искам да остане за следващите поколения, които да се гордеят. Искам България да остане. Ако ние заличим нашата история, както виждаме в момента се случва с кирилица, някой излезе в Европа и каза: "О, тази кирилица на тези 2 евро монета, тя не може да бъде българска кирилица. Ще я наречем, че тя е просто славянска кирилица." Ами не е вярно. Тя се нарича българска кирилица, за да подчертае ролята на българската държава, защото именно българската духовна, книжовна школа разпространява това. И затова я наричаме българска кирилица, за да подчертаем приноса на България в световната култура. И няма славянска кирилица. И по този начин аз искам да се гордея с това.
0: Самия термин кирилица от 17 век. Тоест никой няма наричал кирилица, когато тя е създавана.
1: Така че аз искам да се гордея с това, искам да се гордея с кирилица, че тя е именно българска, искам да се гордея с прадедите си, искам да се гордея, че съм българка, а не някой да заличава историята, да кажа, ние сме славяни, панславяни, че тук всичко е едно, че говорим други езици и така нататък, че нашата история всъщност не е на 2000 години или там колкото. Аз искам да се гордея с цялата история, която имаме на тази територия, наречена България.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и да ми разкажете какви тракийски гробници са открили.
1: Забравих да добавя, че за Шишман има и петиция, която лично входирах, която има близо 4000 човека, които са я подписали, и тъй като, нали, ако всеки, който го интересува, може да подпише, тя е част от по-голямата петиция за опазване на историческия център на София и не само на цялото наследство.
0: Благодаря, благодаря за това интервю. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предназва нещата, които ни правят българи.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това. Новата власт, какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: На момента, за момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев, сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитам